Japanese music. This program is Japanese music.

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな

0: 災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
1: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
0: へえ、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか？ まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか？
1: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです。
0: ということは、熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名しているっていうことなんですか？
1: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は、東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
0: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
1: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると、政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
0: へー、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
1: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に、兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
0: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
1: そうですね、大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上エリナでした。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。

0: 純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術。ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績。愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午前11時をお知らせします。
2: Welcome to あや旅フライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやです。ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしたか？私は特に用事もないものの、子供の送迎だったり、アリオに有名 YouTuber を見に行く引率をしたりと、主に子供の引率係でした。円安ですし、燃油サーチャージも大幅アップですからね。どこかに行きたいけれどなかなか難しい今日この頃です。そんな時にはこの番組あや旅でぜひぜひ旅行気分をお楽しみください。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
3: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

チャオバン、トイテンラ、アイヤ。はい、ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、アヤ旅。トラベルナビゲーターのアヤがお届けしています。ベトナム旅行お楽しみいただいておりますでしょうか。観光いろいろしてまいりました。今日もベトナムのお話です。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間、日本の方が2時間早いです。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円ぐらいですね。南北に長いベトナムは北と南でかなり気候が異なるんです。北部ハノイは亜熱帯気候で日本と同じく四季がありますが、南部ホーチミンは熱帯モンスーン気候に属し、1年を通して日本の夏のような気温となっています。といってもハノイの冬も暖かく、平均気温も10度を下回ることはないようです。さあ、前回はクチトンネルツアーに行きましたね。その後はショッピングでした。ベトナムは先ほどもご紹介したようにお金の単位がものすごく大きいんですね。ですが日本円に換算するとびっくり、1万ドンがたったのま60円なんですね。そんなわけでお買い物がとても楽しいんですね。1万ドンも払ったっていうとなんだかものすごい高いお買い物をした気分になります。で、今回はですね、私が10年前にベトナムに行った時の日記に書いてあった値切る時のコツをご紹介しましょう。さあ、値切る時のコツ4つありましたが、1つ目が可愛く高い声でプリーズですね。これ最初からハードル高いですね。これ若いから通用する感じですから、この日記書いたの20代ですから、まあそりゃね、プリーンズって若い女の子が言えばまあまあ安くしてもらえるかなという感じです。でもそんなことないんですかね。日本でもあります。

ですよね。社長安くしてみたいな、まあ、安いでしたっけ。まあまあとにかく笑顔で可愛くやってみようというのが一番。そして2番目、若い女性か男性の店員を狙う。とにかくね、どうやら若い人の方が安くしてくれたようなんですね。まあ確かに、これ香港の話なんですけれども、堅物そうなおじさま店員さんで露店でしたけれどもね、そこでスヌーピーの可愛い T シャツをねぎって買おうと思ったところ、そのおじさんからはあっさり断られてしまいました。香港でも観光客には少しね高い値段でふっかけてくることが多かったんですね。まあこれもうん十年前の話ですけれども、なので、まあ、同じノリでね、ディスカウントプリーズと言ってみたら、そのおじさま表情一つ変えずノー、断固としてノーでした。まあ仕方がないのでそこは一旦退散して、それでもそのスヌーピーの T シャツが欲しくなってしまいましたので、翌日同じ店に行って、まあ、提示されたお値段で買いました。結局値切ってはもらえませんでした。ベトナムはやはりね、若い女性か若い男性だとこうやっぱり気持ちが通じ合ったんでしょうかね。当時若かったので、今通用するか分かりません。そして3つ目、他の店ではという、これは日本の家電量販店でもありますよね。他店よりも1円でも高い場合は販売員にお伝えくださいっていうあれです。私のお目当てはサンダルだったんですけれども、ベトナムにはもう本当にね似たようなものがありとあらゆるところで売ってるんですね。同じものがお店を回ると、あのサンダルあっちにもあったよねなんていう出会いがねたくさんあるんです。なのでお店としてもできれば自分のお店で買ってほしいということで、ここで駆け引きするわけですよ。あーちょっと高いな、あっちの店だともうちょっと安かったかななんてね、そういう話をするとだいたい安くしてくれます。そもそも観光客にはかなり上乗せした金額を提示されますので、ですからこれは結構成功率が高かったです。ちなみにまた別の話しちゃいますけれども、冷蔵庫を買おうと日本の某家電量販店に行った時があるんですね。そこにも他店より1円でも高い場合は販売員にお伝えくださいとあったので、あこの冷蔵庫池袋店の方が〇〇円で安かったですと販売員に伝えたら、ああそうなんですね、では池袋店で買ってくださいと言われてびっくりしました。ですよね、だって他店よりも1円も高い、みたいな。でもよく考えたらこれ他店との比較ではなく同じお店の別支店で安かったという話なんですね。つまり他店じゃないからダメだったんですかね。へえそうなんですかで終わってしまいました。これねちょっと残念でしたね。とちょっと話がずれてしまいましたのでベトナムに戻しますね。では私が日記に当時書いていた値切る時のコツの最後の4番目、値切ってもらえそうにない時には帰るふりをするです。そうか高いな、じゃあちょっと他の店行きますっていう風に帰る素振りを見せると、だいたい引き止められるんですね。 Wait wait みたいな、ここで安くしてもらえるという、この作戦もかなりね効果的でした。ただ時々ね引き止めてくれずグッバイなんてこともありますから、その時は他の店に行けばいいだけの話なんです。他の店でも大体同じものが売っています。ただねもうこの年齢になると値切るのもめんどくさくなっちゃうんですけれどもね、やはり学生時代で若い時は値切るというその駆け引きがね面白かったんです。友達と漫才みたいに楽しみながらお店の人とコミュニケーションを取るというのは非日常で旅の醍醐味という感じで良かったですね。その時に買ったウィッグはもう30分ぐらいお店にいて、結局値切れたのは1000ドンですよ。1000ドンって6円ですからね。

30分いて6円かと。ただ、まあ、値切ることが目的というよりその店員さんとのコミュニケーションというのがね、とにかく楽しかったです。お店の人とお友達みたいになって現地の人と交流っていうのがね、良かったんです。日記には19歳のフーンさんという店員さんと仲良くなったとも書いてありました。日本ではなかなかこんな買い物の仕方はありませんよね。さあ、私の値切りテクは参考になったでしょうか。私がベトナムに行ったのは当時20代の頃でしたから、ちょっとね、随分変わっているかもしれません。現在のベトナムの写真を見ると立派なビルが立ち並んでいますから、まあ当時とはね、随分変わってるとは思います。ということで今日のお話はここまでです。次回はまたベトナム観光に行きましょう。ではここで一曲お届けします。浜田翔吾でマネー。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: 知っとこ深谷の防災知識。
1: この番組は毎月テーマに沿って防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾乃です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えしています。柴崎さん、今月もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、今月はどんな内容を教えていただけますか？
2: はい、今回は5月29日から変わる新たな防災気象情報についてお話ししたいと思います。
1: 気象情報ですか？気象情報って注意報とか警報のことですよね、確か。
2: はい、綾乃さん、さすがですね。気象情報は大雨や土砂災害時の注意報や警報のことになります。
1: その情報が今回変わるということですか？
2: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
1: 名前が？
2: そうなんですね、はい、防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、はい、綾乃さんご存知ですか？
1: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
2: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
1: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
2: 3段階ですか？綾乃さん、惜しいですね。
1: あ、惜しかった
2: か。警戒レベルは5段階になります。
1: あ、2段階足りなかったですね。
2: 2段階足りなかったですね、はい、
1: はい。
2: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
1: はい、しっかり覚えたいと思います、はい、よろしくお願いします。
2: はい、まずは警戒レベル1です。
1: はい、
2: 警戒レベル1では気象庁から早期注意情報が発表されます。
1: はい、
2: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が高まっていることなどを中や高で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
1: 早期注意情報というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
2: そうかもしれないですね。
1: の言葉ですよね、
2: はい
1: はい。
2: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあんま聞かないかもしれないですね、
1: はい、
2: テレビなどで明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
1: ああ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
2: そうですね、はい、
1: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
2: はい、ぜひ早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
1: はい、チェックします。
2: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
1: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
2: そうですね、はい、
1: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
2: はい、綾乃さんおっしゃる通りです。
1: お、
2: はい、災害の危険性が

0: 高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
1: はい、
0: はい、次は警戒レベル3です。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難

0: つがですね、はい、覚えていただいてありがとうございます。
1: はい、
0: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は避難していただくことになります。
1: はい、
0: またですね、警報が発令されている状況ですので避難ができる準備をすることが大切です。
1: はい、
0: はい、ぜひ警戒レベル3で高齢者等避難が発令された場合は、まあ、そういった準備をしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、次はレベル4です。
1: はい、
0: レベル4では危険警報が発令されます。
1: 危険警報とは聞きなじみのない、またこれ言葉ですよね。
0: そうですね、はい、
1: これがもしかして今回追加された新しい警報ってなるわけですか。
0: そうです、はい、
1: お、
0: 以前はレベル4では氾濫危険情報や土砂災害警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい名前だったんですけど、はい、今回の変更で危険警報という名前が統一されました。
1: 統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか。
0: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました。
1: はい、大雨危険警報、
0: はい、
1: というのは大雨警報の一つ上のレベルになるということですよね。
0: そういうことです。
1: はい、
0: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、避難指示というものが発令されるんですけど、そのことは知ってますよね。
1: もちろん知ってますよ柴崎さん。
0: はい、
1: 警戒レベル、
0: はい、
1: 4までに危険な場所から避難するということですよね。
0: そうです、さすがです。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 警戒レベル4になったら危険な場所から全員避難することが大切です。
1: はい、
0: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
1: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
0: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で最後に警戒レベル5になります。
1: 5ですね、いよいよ、
0: はい、いよいよ5ですね、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保を取ることが必要です。
1: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね。
0: そうですね、はい、まあ、レベル5特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。
1: お、
0: でもしですね、発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、
1: なるほど、
0: はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
1: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか。
0: あやとさん、いい質問ですね。
1: おー、はい、冴えてますか。
0: 冴えてますね、今日は。冴えてますね、はい。大雪や暴風はですね、この警戒レベルに該当しないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。大雪や暴風はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
1: あ、しないんですね。
0: そうなんですね。警戒レベル、レベルというものがつくのはですね、大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
1: なるほど、少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で危険警報がないと認識していればいいですかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、整理するとですね、大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
1: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか。
0: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
1: はい、
0: そして気象庁のホームページにはですね、今回変更

0: 報となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
1: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあって、これを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
0: 分かりやすいですよね。
1: はい、はい、
0: まあ、レベルごとにですね色分けされていて非常に見やすいと思います。はい、
1: うん、
0: はい、ぜひですね皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね、深谷市ホームページ等でご確認ください。
1: はい、
0: ちなみになんですけどちょっとお話変わりますが、キキクルという言葉はご存知ですか？
1: 全く聞いたことがないです。
0: 全く聞いたことないですか？
1: 一度申し訳ないぐらいに
0: 一度も聞いたことないですか？
1: はい、ね、一度も聞いたことないです
0: 、まあ、あの大抵の方がそうだと思います。
1: はい、
0: はい、でキキクルについて少し説明させてください。
1: はい、
0: はい、キキクルとはですね、大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね、危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
1: ん、
0: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるので、どの場所が危険なのかいち早く分かります。
1: おお、なるほど。
0: はい、今綾野さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
1: 裏面、はいはいはい、
0: のこの後どうなるをチェックしようというところにあの載ってるんですけど、
1: うんうんうん、はい、あ、本当だ本当だ、はい、そして今ですね気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですよ。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: はい、このチラシからで、大雨が降ると地図上に色で危険度が表示されるんですね。
0: そうです、はい、はい、災害が来た時はこのキキクルを活用していただければ、この後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
1: なるほど、災害が来た時はぜひ活用してみたいですね。
0: はい、
1: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います。
0: はい、
1: これ危険が来るからキキクルなんですね。
0: そうです、危機が来るからキキクルです。
1: はい、なるほど、いいですね、はい、楽しいですね、これならよく、はい、すぐ覚えられます。は
0: い、まあ、こういった感じで覚えていただければ、はい、あの、はい、頭にも残ると思いますので。
1: わかりました。
0: ぜひですね、はい、こういった情報も活用しながらですね、災害の情報を入手していただければと思います。
1: わかりました。最後にこれから梅雨や台風シーズンを迎えますので、はい、災害情報の入手について教えていただけますか？
0: はい、気象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、 深谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように、深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
1: わかりました、ありがとうございます。
0: はい、
1: 災害時には FM ふっかちゃんも情報発信に協力しますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では綾野さん、今回の内容はいかがだったでしょうか？
1: はい、新しい防災気象情報について本当によくわかりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ？
0: はい、そうですね。
1: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました。
0: はい、
1: またこれから雨が多く降る時期になると思うので、改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当に良かったです。
0: はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて、災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

ム防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでのお相手は綾乃でした。次回もお楽しみに。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、毎年各地で防災訓練が行われていますが、これって本当に効果があると言えるんでしょうか。なんとなくマンネリ化しているような気もするんですが。
1: そうですね、まあ、日本では9月1日の防災の日とか、まあ、1月17日の防災とボランティアの日、まあ、あるいは東日本大震災が発生した3月11日などを中心にして、まあ、各地で防災の取り組みが行われますよね。まあ、それ以外でも地域それぞれに大きな災害があったことを忘れないようにするために、その日に防災訓練とか

0: 勉強会などを行うことが多いと思いますね。
1: そうですよね。
0: 水上さんがおっしゃるように、まあ、いささかマンネリ化してると言われている防災訓練でも、まあ、防災上の効果っていうのはかなりあると私は思ってるんですね、
1: うん、
0: 一番大切なのは、まあ、災害は思ったように起きてくれないもんだということ、まあ、ちょっと変な言い方ですけども大抵の災害は私たちが想像していなかったような事態も含んで発生するということも覚悟しておくべきだということですね、
1: うん、そうなると防災訓練をたくさんしてもなかなかその通りにならないので役に立たないということではないですか、
0: うん、水上さんのおっしゃるように感じる方も多いと思うんですね。でも実際に災害の対応を経験したことある方は、まあ、想定していたことと違った事態であっても想定していたことが頭の隅にあってそのおかげで動けたという方が多いように思います、
1: うんうん、
0: まあ、もちろん想定していたことに縛られすぎてですね行動が限定されてしまうという恐れもないわけではありませんけれども、まあ、何より大事なのは事態に直面して何が何だか分からなくなるということは避けなくてはなりません、
1: はい、
0: ですからそのためにも事前に災害時の事態の流れっていうのをある程度把握しておくことの意味は大きいと思います。
1: とはいえ、うん、地域でも職場でも防災訓練や避難訓練は毎年同じようなので何か工夫っていうものはないんでしょうかね。
0: そうですね、毎年地域で防災の企画をされる方っていうのはご苦労されていると思いますけれども具体的な訓練もさることながらまずはね参加者をできるだけ増やして知らない人を作らないようにするっていうことも防災上大事なことなんですね。
1: ネットワークというか人間関係を増やすということですか。
0: はい、防災力を高めるということはよく考えてみると人のつながりをより強くすることなんですね、
1: うんうん、
0: ですので防災を特に意識しなくてもまずは人間関係を増やすことだけでも効果はあると思うんですね、
1: はい、
0: でマンションなどでは顔を知らない住民もいたりしますのでまずは顔を合わせるだけでも防災の効果は高まると思いますよ。
1: なるほど、まずは人の輪を広げるということですね。
0: そうですね、いつも同じ人たちだけで防災訓練をしているということ、まあ、このマンネリからまずは脱却するっていうのも大切な取り組みだと思います、
1: はい、
0: 次の防災訓練ではぜひ人の輪がどこまで広がったか一度確認していただくのもいいと思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギサンボ。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギサンボ。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギサンボってなんだい？
0: 詳しいことはネギサンボで検索。
6: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
7: 寺山事務所が正午をお知らせします。

88.5MHz FM っかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のりこです。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継し、地域で事業を続けている起業家の人となりや、これまでの歩み、事業に向き合う思いを対話を通して丁寧に伺っていく番組です。今週は先週に引き続き、武州美里空手スクール

0: クール代表の宇都宮辰徳さんをゲストにお迎えしております。今週は宇都宮さんの事業内容やこれからの展望についてお話を伺っていきます。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、宇都宮さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前半では現在行っている事業内容やどのような方を支えているのかなどについてお話を伺っていきます。では武州三郷空手スクールでは具体的にどのような事業を行っておりますでしょうか。
1: はい、武州三郷空手スクールはですね、三郷町を軸に、ここ深谷市、それから児玉郡の上里町ですね、はい、において、まあ、3拠点で今教室を展開しております。で、まあ、相手はもう本当にちっちゃい子から、一番ちっちゃい子っていうと年中さんからですね、67歳ぐらいの方まで今指導しているわけですけども、まあ、これからもですね、いろんな幅広い年代に対して健康っていうのを、まあ、軸に、空手道を通じて運動の楽しさを皆様に提供するために活動していきたいと思っております。
0: ありがとうございます。そうすると三郷町でも深谷市でも、
1: はい、
0: あともう一つ
1: 上里、
0: 上里は、はい、いろいろ場所曜日とかによって違うということですか。
1: そうですね、はい、曜日で練習場所、
0: はい、
1: 場所と時間も書いてやっておりますね、はい、
0: なるほど、はい、ちなみに極真か、ね、先週お聞きしましたけど極真空手という内容のことだということを伺ってましたけれども、はい、これは球を取っていくというような感じで行っていくような感じですよね。
1: はい、そうですね、はい、最初入門したては皆さんですね、無球、球がない状態でね、
0: はい、
1: 入ってくるんですね、
0: はい、
1: 白帯から入ってきます。でそこから最初の昇級試験というのがあるんですけども、
0: はい、
1: そこで、受かるとですね10級っていう級を与えられます、
0: はい、
1: で、色がですね白からオレンジ、青、黄色、緑、
0: はい、
1: 茶色、そして段になると初段になると黒帯が与えられるような、まあ、そんな段階的なシステムになっておりますね、
0: はい、なるほど、楽しみですよね、
1: はい、
0: やっていることがこう目に見えて結果がついてくる、
1: ね、はい、
0: なるほど、わかりました。ではこの事業をスタートした時の一番のこだわりがあれば教えてください。
1: はい、私がですねこの事業空手道場ですね始めるにあたって一番こだわってたのが、やっぱり同じような空手道場さんは他にもたくさんあります、
0: はい、
1: でその中で、まあ、先週もお伝えした通り私がこう大人になってから空手を始めたので、まあいわゆる20年30年やってる大先生にですね、
0: はい、
1: やっぱり追いつくわけはなくてですね、じゃあそこを違う観点からできないかって言って始めたのが、武道にですねやっぱ運動学的要素っていうのをちゃんと取り入れて、
0: はい、
1: まあ、理論的にちゃんと説明できるような指導者を最初目指したんですね、
0: はい、
1: 武道のイメージですけども、まあ、私がもともと抱いてたイメージなんですけども、こうなんかざっくりというか、まあ、こんな風にとか、
0: はい、
1: まあ、こういう風な感じでやるみたいな、バシッとやるみたいな感じ、まあ、他のスポーツでもそうですよね、
0: はい、
1: なんですけども、もうちょっと子供たちにでもそうですし、まあ、私のように大人になってから始めた方でも、もう分かりやすく丁寧にできるように、
0: はい、
1: もっと理論立ててですね運動学をの観点から見た運動指導、空手の指導を心がけていったのが、まあ、なんか差別化っていうところにもたくさんながるんですかね。
0: はい、なるほど、結構そうですよね、ざっくり教わっていくっていうのが結構、
1: はい、
0: スポーツというよりも武道とかってイメージがあるかと思うんですけどね、そこをちゃんと理論を入れるような感じでやってるということですかね。わ、
1: はい、
0: かりました。では事業を通じてお客さんに、ね、どのような価値や安心、こういったものを提供したいでしょうか。
1: はい、お客様への価値なんですけども、
0: はい、
1: まあ、お客様って言っても、まあ、門下生というか道場生、会員さんってね、まあ、いろんな呼び方してますけども、
0: はい、
1: やっぱり空手をやることによってこう、まあ、 明るく楽しくハッピーにっていうのが第一でやってますから、
0: はい、
1: まあ技術でこれ覚えなきゃいけないあれ覚えなきゃいけないとかね、もう皆さん会社とか学校生活で、疲れた後に来るわけですから、それをこうなんかさらに追い込むようなわけではなく、まあ来てよかったなっていうね、今日来て元気になって帰れたみたいな、そういう価値が与えられたらいいなとか思いつつ

0: つ、その価値をじゃあ与えるためにはどうすればいいのか、はい、そんなところを毎回が毎回こう試行錯誤、うん、毎回同じことはやらずにこう指導しているっていうのが、まあ、うちの強みでもありますね。
1: なるほど、そうですよね。あの背景も違えば、そのね、午前中午後にやってきたものも違ってきますしね、はい、なるほどなるほど。ちなみにですね、女性男性比この比率なんかもどれぐらいなんでしょうか。
0: まあ、学生においてはですね、はい、やはり男子が多いですね。もちろん小学校中学校高校生と、まあ、女子もちらほらいらっしゃいます。ただ大人に関しては、まあ、最近はですね、男性と女性5対5ぐらいになってきたんですけども、はい、最初はね、本当8対2の割合で、なんと女性が多かったんですね。
1: そうですか。
0: 男性がほとんどいないっていう。
1: 女性の方が興味があるということですか。はい、不思議ですね。え、それはなぜだと思いますか。
0: うん、やっぱり健康志向っていうのが、こうコロナ禍の後に強くなってきたのが一番なんじゃないかなと、うん、思っております。
1: そういう方たちはもともとやってた方ですか、それとも新規というか初めての方。
0: まれにですね、はい、こう昔子供の時空手をやってたっていう人がいますが、はい、本当1人2人です。ほとんどが、まあ、違う競技をやっていた、あとは今まで運動なんてしたことなかった、
1: そうですか、
0: 文化部だったとか、もうそんな人ばっかです。
1: あ、そうなんですか。なんかね、ちょっと敷居が高い、空手なんて聞くと敷居が高いから、でも結構それは宇都宮さんのところでは、じゃあやってみようかなって入りやすい雰囲気があるんでしょうかね。
0: そうです、その雰囲気を作るのに、まあ、いろいろ試行錯誤して、はい、頑張りましたけど、まあ、それがうまくはまってですね、はい、今女性が非常に多く活躍している道場になっております。
1: わかりました。では宇都宮さんが現在特に力を入れていることは何でしょうか。
0: はい、力を入れているのは言葉のこう、まあ、我々指導してますから言葉遣いとかあるんですけども、はいはい、よりそのじゃあ言葉遣いっていうのをこう研究してですね、はい、今ちょうど私も今勉強しているところなんですけども、ね、例えばこう否定的な言葉は言っちゃいけないのは当たり前なんですけど、うん、実は励ましている言葉が相手を傷つけている場合もあるんですね。だからこれは人によって変えないといけないんです。で、人にはいろんなタイプがありますから、はい、その辺をしっかりとですね、まあ、指導者自ら学んで、指導していく、まあ、これが今技術も、まあ、なんていうんですかね、パンチ打ったりキックしたりとかの技術もそうなんですけども、
1: はい、
0: 指導者がその人にかける言葉をめちゃくちゃ意識してですね、指導してますね。
1: なるほど、はい、頑張れがね、厳しく感じたりとかもあったりとか聞きますし、そうですね、はいはい、そうですか、やっぱり言葉ってね、言霊というから、
0: そうですね、
1: 結構難しかったりするんでしょうかね。わかりました。それではここで一曲お届けします。宇都宮さん、選曲のナンバーをお願いいたします。
0: はい、ではタキシードでドゥイットお願いします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、企業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんです。後半では未来今後の展望についてお話を伺っていきます。それでは宇都宮さん、5年後、10年後の宇都宮さん自身の目標はどのようなものでしょうか。
1: はい、まあこれですね、いつも私ね、実は会社員を、同じ会社を5年以上続けたことがなかったんですね、20歳の頃から、はい、最初に入った会社は3年で辞め、次の会社は5年で辞め、うん、一番最後に長く続いたのが5年半っていうですね、はい、コロコロコロ変えてきたんですが、まあこれ捉え方でですね、まあいろんなところにこう挑戦したりしてるます、してきました、
0: はい。
1: まあ今からそうですね、5年後、私はですね、なもちろん空手道場っていうのはもっとこう活気にぎやかにしていきたいっていう思いがあるのと、個人的にはですね、ちょっとこう講演ですね、講演っていうのはこう人前でこう話すようなお仕事もですね、少しこう取り入れていきたいなと思って、まあもうちょうど5年後を目指して今ね、ちょうど勉強しているところなんですね。
0: はい、
1: はい、
0: 講演活動、
1: はい、
0: ああそうですか。ちなみにどういった内容をお話ししたいんですか。
1: はい、はい、今私がちょうど学んでるですね、ペップトークというものがございまして、
0: はい、
1: このペップトークっていうのは言葉で、相手の背中を一押しする、目の前の相手のこう心に火をつけるみたいなですね、
0: はい、
1: そういった、まあ、手法があるんですけども、
0: はい、
1: それを今こう学んでおりまして、まあ5年後、いやいやもっと 10年後もですね、もっと幅広い世代、スポーツ、いろんな人、地域、はい、社会にですね、こう広げていきたいっていうのが今ちょうどやりたいところなんですね。
0: なるほど。ペップトークってちょっとお聞きしたいんですけども、
1: はい、
0: これはどういうふうにお伝えするんですか。研修とかそういう感じですか。
1: そうですね、研修とかセミナー形式で、うん、はい、伝えるような内容になりますね。
0: 特に宇都宮さんはどんな方たちを対象にしてるんですか。
1: はい、まずはですね、こう自分の得意なスポーツ指導者、監督やコーチっていう教育的立場にある人をこう、まあ、一番の経験がありますので、
0: はい、
1: そこを主体としてやっていきたいっていうのが、まあ、これからもですね、思うんですけども、まあ、ゆくゆくはですね、
0: はい、
1: こう全然こう関係ない人、例えばまあ、学校の先生とかですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと自分の畑を越えたところ、あとは企業でいうとこう経営者の方々とか、はい、管理職の方々においても言葉がけって非常に大事で、言葉一つでもしかしたら生産性が上がればそんないいことはないわけですから、
0: うん、
1: そういった言葉の力をですね、はい、皆様に伝えていきたいと思って今ちょうど活動しているところでございます。
0: わかりました。では今後新たに考えていること何かありますか。新メニュー、新事業とかそういったものありますか。
1: はい、新メニューに関してはそうですね、今ちょうどこう行政に、まあ、今三里町ですね、
0: はい、
1: 三里町に対してですね、こう運動のプログラムみたいのも、うん、提供したりしております、うん。まあ、内容的にはですね、ストレッチポールっていう、皆さんね、はい、ご存知ですかね、ストレッチポールっていうのがあるんですけども、はい、これを使ってこう心と体を整える、
0: うん、
1: まあ、それも先生がこう、ね、手取り足取りではなくてこう自分でも自宅でもできるような内容をお伝えして、体を健やかに、ね、健康を取り戻していこうっていうことを、まあ、ちょっとやってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、もうちょっとですね、大きな意味でやっていきたいなと思っております。
0: なるほど。ストレッチポールうちにもありますよ。
1: あ、本当ですか。
0: はい、3つぐらいありますかね。
1: ありがとうございます。ストレッチポール の講師でもあるんで、協会の人間なんで、
0: そうなんですか。なるほどなるほど、興味深いですね、はい。ただゴロゴロしてるだけでこう整うかなとかっていうのに、さらに何かこうね、
1: はい、
0: きっと、
1: はい、
0: 教えてくださる感じなんでしょうかね。
1: そうなんです、
0: ね。わかりました。では宇都宮さんがね、支持される大きな要素はご自身で何だと思いますか。
1: あ、私が支持されるイメージですね、
0: はい、

0: まあなんか自分で言うのも恥ずかしいですけど、小学生の頃からですかね、
1: はい、
0: まあ、元気はなんか人一倍あったっていうのと、こうなんか人の懐に入り込むのが得意でですね、例えばこう近所の商店街があったんですよ、
1: はい、
0: で焼き鳥の屋があってですね、その焼き鳥屋の前を通るとですね、私は、まあ、わざとってわけじゃないですけど最初はねこう、まあ、自然にというか、
1: はい、
0: まあ、自分がこうなんか人に会ったら挨拶しろって親から言われてたんで、元気よくこんにちはとかね、こんばんはとか言ってたらですね、
1: はい、
0: なんとですね、こう鳥のね串をこうプレゼントしてもらえるんですね、
1: はい、
0: ただですよ、
1: はい、
0: こうサービスで、
1: はいはいはい、
0: お食べてけみたいなね、なんかそういうのに味を占めてですね、こう挨拶っていうのを覚えてったんですけども、
1: はい、
0: まさか大人になってこの挨拶っていうのがね武器になるとは思ってなくて、本当ね挨拶してるだけでね、極端なこと言うとですね、挨拶してるだけで私授業がうまくいってるんじゃないかなってね思ってますね、
1: はい、挨拶ってすごいですね、
0: 挨拶には力がありますね、
1: やっぱり人をつなぎますよね、
0: はい、
1: 挨拶だけで、その焼き鳥をね挨拶するためにもらったっていうのすごいな、すごいな、
0: お金を稼ぐ力があると思うんですね、挨拶にはね、
1: なるほど、すごいですね、一つそのキーワードのようになりましたね今ね、そうですね、わかりました。では宇都宮さんの事業の未来、こちらについてね、どのような予測を立ててますか。
0: はい、まあ私の事業の未来というか願望ですけども、今指導者っていうのが、まあ、私含め4人いるんですが、
1: はい、
0: まあ、その方々はやっぱりまだちゃんと、ね、サラリーマンで本業があっての上でのこう指導になってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、今大人の方がねこう会社辞めてっていうのはなかなか私みたいにはいかないでしょうから、今ちょうど小中学生高校生の子がですね、まあ、だんだんとこう道場を手伝ってくれるようになってきたら、
1: はい、
0: 本当にこの道場の指導っていうのも任せていきたいなと思ってて、
1: はい、
0: でゆくゆくはまあ別に私じゃなくてもこう、まあ、同じようなレベルでこう指導していけるような人がいれば、まあ、そこも一つなんていうんですかね、こう働き口の一つになると思うし、なんかスポーツでお金を稼ぐっていうのが一般の人に言うとやっぱ、なんで空手で、空手でご飯食べてるんですかみたいな、そういうこと言われるんですけど、実は簡単つっちゃうとあれですけども、結構ね夢があるんですよね、っていうのはみんなやってないからこうできるんですよ。例えばこう、ね、じゃあコンビニでねこう今から始めるっていうとみんなやってるから大変だと思うんですよね、
1: はい、
0: だけどみんながやってないことこそですね、なんかこう未来があるかなと思ってて、それをこう空手が好きになってくれた、まあ、子供たちに、
1: はい、
0: なんか本当に、まあ、仕事として、ね、しっかりビジネスとしてですね、こうやっていけるこう入り口みたいのをこれから作っていけたらなと思っております。
1: 空手の、ね、道場というと私の子供の頃は確かにあったと思うんですね、でも今子供が減ってるから難しいのかななんてちょっと思っちゃったりもすると思うんですが、それが逆にチャンスだと。
0: そういうことなんですね。
1: 確かに子供が少なくても大人がいるということですね、
0: はい、まだまだやりたい人はいっぱいいるんですよ、
1: いますもんね、
0: はい、
1: でしかももう皆さん元気ですしね。
0: そうなんですね。
1: なるほど、わかりました。では AI とかデジタル化についてどのようなお考えをお持ちですか。
0: AI デジタルね、最近出てきますよね、
1: はい、
0: AI に関してはですね、こう、まあ、共存だと思ってて、
1: はい、
0: 例えばじゃあ指導をねこう AI ができるかっていうと、まあ、あと本当100年200年後の世界だと思うんですけど
1: 、はい、
0: 例えばこう事務処理とかですね、こういうのはもう AI すごい使ってたりとか、今までその言語化できなかったところを AI にお願いして小学生でも分かる表現にしてなんていうとですね、まあ、本当に非常にうまい具合にね表現してくれるんですね。
1: そうですね、
0: ただ、まあ、それに頼り切るとですね、こう誰でも作れちゃうんですよ、
1: うん、
0: はっきり言って空手の先生じゃなくたってじゃあ AI 見せればもう情報は誰でも届けられる時代なんで、
1: はい、
0: まあ、そこを我々みたいなこうしっかり技術まで学んだ人たちがですね、こう見て AI、まあ、修正してこう、うまく AI を使うっていうのが大事なのかなって思っております。あとデジタルに関しては昔は

0: マホで動画を撮って見せる、はい、これが一番早いですよね、はい、で子供たちもそれが一番刺さるので、うそういったこう言葉で指導っていうのもそうなんだけども、もう動画を送るんでこれを見て真似しましょうっていうのが一番早くて確実なのかな。 AI とデジタルの共存がこうやっぱこれからも武道においては大事なんじゃないかなと思っております。
1: なるほど、はい、あの指導者の方としてはね、特にそういう意味では助けになるものだなというふうに感じますよね。
0: はい、
1: もう一個別の視点で考えたときに、例えば特にデジタルの世の中になってきて、私が気にしてるんですけど、ストレートネックとかね、
0: うんうん、
1: 姿勢が悪くなるとかね、はい、巻き肩のようになる、はい、こんな方いっぱいいるかと思うんです。空手では結構そういったところの、ね、姿勢に関してとかってどんなアプローチがあるかなってちょっと聞きたいなって思いまして。
0: なるほど、
1: はい、
0: 空手に関してはですね、まあ、よくまあ、武道は姿勢が良くなるって言われます、うん、
1: はい、
0: それはいろんな空手の立ち方型みたいのがあってですね、
1: はい、
0: うん、それをやってれば自然によくなりますね。あの体幹トレーニングもなってますから、わざわざ腹筋背筋腕立てなんてしなくても、立ってるだけで厳しいこうなんていうか、まあ、稽古ですよね、
1: はいはいはい、
0: 鍛錬みたいなとこがあるんで、まあいいんですけど、ただそれには非常に時間かかるんですね。武道っていうのは1年2年でこうできるようなものでもないので、
1: はい、
0: じゃあそこで、大事になっていくのが、さっきこのストレッチポールっていうお話キーワードを言いましたけど、
1: はいはい、
0: ストレッチポールとこう武道を掛け合わせて、分かりにくいところをこの姿勢、まあ、要はストレッチポールにこう寝ると背中まっすぐになるんですよ。この感覚を持ってこの型をやってみてください、この動きをやってくださいって言った方がしっくりくるんですよね、
1: はい。
0: こう空手のやはりじゃあこの立ち方やってください、こう姿勢曲がってますよって言われてもね、やっぱりしっくりこないんですよ。だけど一回ちょっとストレッチポール使ってみてください、この感覚を持って立ってみてくださいって言うと、まあそのね何分かぐらいはですね意識できるんで人間が、
1: はい、
0: うん、だからそこの運動のところ面とあとは武道の面をこう掛け合わせてやっていくことによって姿勢っていう意味が伝わるっていう風に、はい、まあ、時短ですよね、いわゆるね。
1: なるほど。
0: 合理化してやってます、うちの稽古は。
1: あの要するに立ちながらもちろん練習するけれども、はい、ストレッチポールを使って寝て、ね、
0: まず寝てもらって、
1: そこからその上に乗って、
0: そう、
1: まあ、このねストレッチポールのことが分からない方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、こう棒のね、棒のとか長いような、はい、あの丸円形もあったり半円形もあったり、
0: そうです
1: ね、それを床に置いてその上に寝る、
0: はい、
1: そこから肩をこう、
0: そうですね、背中の感覚を、はい、あ、まっすぐってこういうことだよねっていうのを脳に覚え込ませてから、じゃあ立ってやってみてください、はい、その感覚で合ってますよって言った方が、
1: はい、
0: 理解が早いですよね。
1: なるほどなるほどなるほど、すごい、ストレッチポールでそうやって使い方があるんですね。
0: あ、そうなんです。
1: はあ、ちょっといいですね、わかりました。そういうことなんですね、わかりました。それでは告知事項があれば教えてください。
0: はい、5月5日の子供の日に、5周年というところでですね、空手の演舞をやりました。でそこで非常にこういろんな方が来てくださってですね、マグロの解体ショーの前だったもんですから、こう皆さん拍手喝采でね、イベントを生活をさせることができました。でこれからもこんな企業さんのイベントだったりとか、あとはあの地元のプロレス団体のこうリングの上で空手の演舞をしたりとか、あとはお祭りとかで演舞をするとか私たち結構あるので、まあ、もし武州美里空手スクールっていう文字を見たらですね、あ、うちなんだなっていう、ね、ところを見ていただければなと思います。
1: わかりました。それでは宇都宮さん、2週間にわたりワクワクするお話伺えてとてもとても楽しかったです。また機会がございましたらぜひ遊びに来てください。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはFirst love is never returned. Good morning.

本日は武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんに授業内容やこれからの展望についてお話を伺いました。宇都宮さんの人柄や授業に向き合う姿勢が少しでも伝わっていたら嬉しいです。来週から2週間ゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんをゲストにお迎えし、対話を通してその魅力やストーリーを伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。

0: 車欲しいな。
1: でも車買った後も保険や車検、修理とか大変だよ。
0: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
1: そこまで言うなら一度行ってみようか。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
2: 緑おばあちゃん、どうしたの？
3: 家のあちこちが壊れてきていて直したいけど、どこがあるかな？
2: おばあちゃん、住まいの困ったことを解決のお店があるじゃない。
3: どこだい？
2: 創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことなら株式会社タベイにお任せ。電話 048-571-0466 まで。お気軽にお電話ください。人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。

music.

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え？これは節約できるかも。
0: しかも、業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子どもがいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 寺田に行きたいか。
2: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社テラダ。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社テラダは深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。

ディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのことについてお話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあやってきました。この時間、短い時間ですが、どうぞお付き合いの方をよろしくお願いいたします。さて今回はですね、脂肪を落とすにはどうしたらいいのかということを伝えていきたいと思います。まあ王道なタイトルといえば王道なタイトルでしょう。ただね、こう理論的なものはね簡単に言えるんですけど、実際にどうやってねやっていくかっていうのに焦点に合わせていきたいなと思います。

さて、皆さん自分自身の摂取カロリーご存知ですかね。例えば深谷市でも推奨しておりますアプリアスケンっていうものがありますね。それを使っていただいて1日の総カロリーをまず見てみましょう。自分がどれぐらい食べてるのかね。ただ例えば飲み会とかあるじゃないですか。ああいうのってほらみんなでつまみながらとかになるでしょ。だからどこまでやったらいいのか分かんないっていうのもあると思うんですよ。そういう時はアプリの中に近い表示のものがあると思うんで、それをやっていくっていう形がいいと思います。でダイエットしてる時はまあ基本禁酒が一番いいですね。深酒をしない。まあ前ことわざであるように百薬のっていう話なんですけど、これね変わっちゃったんですよ今現在は。だからお酒を飲む人はそのことも含めてメンテナンスをしていかなきゃいけないっていうことになりますね。体に薬ではなく体に害だよっていうことがもう発表されちゃったんで、まあ飲んでも飲まれるなっていう話なんですが、お酒に関しましてはダイエット中は禁酒が一番っていうことです。あとはね、基本例えば病院で食事指導とかされる場合は言われると思うんですよね。お酒を飲むときは必ず先に夕飯を食べちゃってくださいって。そうするとお腹いっぱいで飲めないでしょっていう原理らしい。実際にこれは、私の主人の時に指導されました。食事指導ですね。まあ確かにって思うのよね。若い時はね別にお腹いっぱいでも飲めちゃったのかもしれないけど、結構40、50あたりからやっぱりもうお腹いっぱいだと飲めなくなりますよね。だからちょっとずつ食べてちょっとずつ飲んでいくみたいな感じがいいんでしょうけど、肝臓の機能もやはり代謝が落ちてる状態ですと機能も落ちてきますからね。ましてやアルコール分解ってやっぱり体の中で一番負担がかかるんで、ダイエットをしたい方はまずは禁酒、もしくは毎日飲んでたものを1日おきにしてみて、1日おきが大丈夫になったら2日おきにしてみて、2日おきが大丈夫だったら3日おきにしてみて、みたいな感じでやってってみてください。その方が体重は落ちます。でも今回は脂肪を落とすっていう話なので、まずは脂肪の話。そもそも脂肪はですねエネルギーの塊なんですよ。あとはホルモンの貯蔵庫でもあるんですよね。そのホルモンの貯蔵庫を全部カットしちゃうと何が起こるかっていうと、まあ、男性の場合は一桁でもいけるんですが、女性の場合はもう完全に女性ホルモンが止まっちゃいます。生理が止まるっていうのと一緒ですね。更年期ゆらぎすの世代に関しましてはそこがなくなってしまうとイライラ感がとか結構あります。まあ代謝が落ちていく、摂取カロリーをしっかりとっていただいてもそのカロリーがなかなか消費できない、もしくはお腹がなかなか空かないとかね、そういうのが入ってくるとやっぱりこう体が飢えるんですよ。やばいかもって、もしかしたらここで食べたものが入ってきたら全部蓄えとかないと食べれなくなっちゃうかもって思っちゃうんです。

ですね。なのでそれを避けるために体脂肪を増やすんですよ。これが厄介、ニラギの世代に対しては。ですが乗り越えることができます。とにかくね、自分の体のメンテナンスだと思って自分の体に徹底的に付き合ってください。じゃあ何をするか、まずはメンテナンスカロリーの設定から入ります。メンテナンスカロリーです。これは体重の体重 ×35 になります。これで設定、例えば80キロの場合はメンテナンスカロリーがね2800なんですよ、単純計算でね。じゃあ54キロの場合は1890キロカロリーになります。案外多いでしょう。じゃあこれは減量するときにどうした方がいいのかってなると、まあ目標80キロの人が54キロになるときは1890キロカロリーなんですよね。54キロのメンテナンスカロリーの設定が、なので1890に下げます。2800まで取ってんのかってね、多分そんなでもないと思うんだよね。身長160センチの場合で、女性の場合だったらこれより若干200キロカロリーぐらい減らしても全然構わないと思います。逆に言ったら女性の場合は食べなさすぎて減らないっていう人も多いよね。さっきの話に戻りますけど、食べ物が入ってこないもんだから、食べられなくなっちゃうかもって思っちゃうわけですよ。なのでカロリー的には1600から1800を目指してみてください。大丈夫ですか？結構食べられるよね。で、女性の場合はむくみが出やすくなったりするので、この時に塩分の調節をしっかりしましょう。塩分でむくむからね。ただやっぱりなかなか難しい。アスケンさんとかそういう厚生労働省の基準を満たせるって言って、なかなか難しいんだよね。あれ、塩分だけは調整がなかなかできない。まあ今はちょっとカリウム入りのお塩とか売ってるんで、減塩のそういうのを上手に使っていただくとか、あとはその野菜と果物をちゃんと取っていただくとかね、していただくといいと思います。生野菜でもいいし、お野菜でもいいんですが、とりあえずそういう風にメンテナンスカロリーの設定をしてくださいね。さあちょっとここでブレイク入れましょう。本日の曲いってみます。本日はこれ。

0: さあ、お送りしました曲は、アイゾーン、キングヌーさんの曲でした。これ、漢字で言っちゃいけない。漢字じゃなくてね、アルファベットで書いたんだけどさ、難しいね、これね。さあ、行きましょう。本日は、脂肪を1キロ落とすのにやることを伝えさせていただいておりますが、メンテナンスカロリーの設定は大丈夫でしょうか。これを、やってみてください。まずこれが第一歩です。そうそう、ちょっとね声がねおかしいのをご了承してくださいね。ではまた See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得商会が午後2時をお知らせします。

0: ファンキー山内の深谷大好き。5月8日金曜日、時刻は午後2時を回りました。金曜日の午後、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。まだ休みの人もいるんでしょうかね。この番組は深谷が大好きな人、深谷で頑張っている人、これから深谷で頑張ろうとしている人に、深谷盛り上げたい隊員になっていただき、深谷をさらに盛り上げようという番組でございます。お送りするのは、身長5尺8寸1分5厘、体重19貫715文目、足のサイズは11文、深谷大好き、深谷盛り上げたい隊長、山内守、ファンキー山内でございます。そしてディレクター、ミキサー担当はですね、美しすぎるディレクター守さんです。よろしくお願いします。いらないっつってますけどね、私正直者なんでね、
1: はい、
0: 正直に伝えてるだけでございます。そして FM ふっかちゃんのマドンナ、トラベル

0: アビゲーターあやさんです。
1: あやです、お願いします。
0: ねえ、11時からのあや旅フライデーフライト聞きましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 楽しい番組ですね。
1: ありがとうございます。
0: なんか旅をした気分になる番組でしたね、うん、今ベトナムの話題で、はい、
1: 言ってますよ、
0: ね、なんかすごいね、1万ドンが60円っていう、うん、
1: いやね、ちょっとお金の単位が
0: びっくりですよ ね
1: 半端ないんですよ、
0: ね、1億ドンはいくらなんだろう、
1: ね、ちょっと難しいそれ、はい、
0: それで何、あのスヌーピーを買おうとして、
1: はい、
0: なんかあの値引きしてもらってディスカウントプリーズって言ったら、
1: はい、
0: ノーって答えたのね。
1: それ香港の話ですね。
0: ノーって言われちゃったんで、はい、しょうがないから、はい、ね、死んだふりしたって
1: 言うんでしたっけ。死んだふりですか、熊ですか。
0: 帰ったふりするか。
1: 聞いてました、ちゃんと聞いてください。
0: 帰ったふりをするとあれ
1: か、でも
0: 死んだふりじゃないんだ。
1: 死んだふりじゃない。死んでも売ってくれないです。
0: ああ、もう一回来ます。
1: うん、
0: ちゃんと来ます。
1: そしたらですね、木曜の朝の8時から再放送してますよ。
0: 木曜日の朝8時からね。
1: はい。
0: いい時間ですね。
1: 木金と聞けますからね。
0: 木金と聞けます。
1: なんならどうもやってますから。
0: そうそうそう、はい、どうもやってますよ。
1: ね、
0: ね、金銀どうではなく、
1: 木金どうみたいな。木金どうですから、ね、ぜひ聞いてください。
0: ということで、はい、本日の放送内容の紹介を。金銀堂コンプリートのあやさん、お願いします。
1: はい、あやです。オープニングトークの後1曲お聴きいただき、深谷シティインフォメーションのコーナー、その後は天気予報を挟み、ゲストにパッケージプラザオリケイの小林博之さんをお迎えして、商店街へ GO のコーナーをお送りします。番組後半は深谷市と友好都市である群馬県富岡市の情報をお伝えします。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。FM ふっかちゃんホームページメッセージ専用フォームから、ファンキー山うっちーの深谷大好き宛てにお送りください。ファックスは 048-551-0886 048-551-0886 です。生放送ですのでまだ間に合います。皆様からのメッセージをお待ちしています。
0: はい、あやさんありがとうございました、はい、YouTube 生配信ということでございまして、はい、恒例のあやさんのファッションチェック。
1: 今日はですね、はい、相棒のパソコンがね、新しくなりましたよ。マックのピンク、
0: 景気がいいね、
1: はい、なんかちょっと可愛くて買っちゃいました、結構安くね買えるんですね、はい、
0: これが何万ドンだったんですか。
1: 分かんないです、分かんないです。日本で買いましたからね。
0: 何ペセタ、
1: あります、そんな
0: 単位。何トルコリラ、
1: 分かんないです、
0: 何ルピ
1: ー、安いか分かんないですけれども、
0: ね、は
1: い、
0: ファッションはどうなのよ。
1: ファッションね、今日はあの小花柄が美しい、はい、ワンピ。
0: そうそう、それでね、ね、今日はね、イケメンのゲストが来てます。
1: いや、そうなんです、
0: 小林さんが来てくれた、オリケイさんのように小林さんが来てますんでね、
1: うん、
0: ぜひね、YouTube でね、あの派手な、この後にしましょう、ね、はい、小林さんのファッションチェックはね、うん、この後コーナー入ってからファッションチェックしますね、ご期待くださいということでございまして、今日も陽気に元気に参りましょう。
1: ネギゴ
0: ー。この番組は綺麗と安心安全をモットーに、地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: はい、ファンキーな曲をお聴きください。フォクシーでゲットオフ。

0: はい、時刻が2時7分30秒になるところでございます。自称富岡の大統領ファンキー山内と
1: 自称 FM ふっかちゃんのマドンナあやが生放送でお届けしています。
0: それでは深谷シティインフォメーションは今日は花柄で、美しいあやさんお願いします。
1: ありがとうございます。花柄あやです。
0: はい、
1: 深谷シティインフォメーションです。深谷縁結びネットワーク婚活イベント開催です。カフェご飯やコーヒーなどのドリンクを片手に楽しいひとときを過ごしませんか。シングル同士で集まるパーティーです。開催日は5月30日の土曜日午後6時30分から午後9時です。場所はロータスカフェです。対象は35歳以下の独身男女それぞれ15名で先着順となります。参加費は男性6000円女性2000円です。お申し込みは5月23日土曜までに専用フォームからお申し込みください。詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。お問い合わせ先はロータスカフェ電話 048-577-5585 048-577-5585 お電話またはインスタグラムの DM でご連絡ください。続いて農業王国深谷マルシェモーモロコシフェア開催です。6月の牛乳月間旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので合わせてお楽しみください。農畜産関係店舗の商品飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は深谷産生乳を新鮮なまま低温殺菌して作られたふっかちゃん牛乳を50円引きで購入できるとのことです。こちら先着200本です。開催日は来月6月12日金曜日午前10時から午後1時30分場所は深谷市役所市民広場です。お問い合わせ先は農業振興課電話 048-577-3298 048-577-3298 です。続いてよろず人権相談のご案内です。人権に関する悩みや困りごとがありましたらぜひ人権擁護委員にご相談ください。実施日が5月11日月曜日と25日月曜日の午前9時から正午です。場所は深谷市役所本庁舎2階会議室です。お申し込みは電話でお願いいたします。電話は人権政策課048-574-6643 048-574-6643 予約が優先となります。以上深谷シティインフォメーションでした。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間の FM ふっかちゃん天気予報をお伝えします。深谷市の今日は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う予報です。

0: 今日日中の最高気温26度の予報となっています。そして埼玉県では本日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してくださいとのことです。緑ヶ丘のスタジオの外は今は晴れていて風が結構ありますね。少し蒸しているような暑い気もします。そして明日9日土曜の予報は晴れ、朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度の予報です。そして週末のお天気、10日日曜は晴れ時々曇り、朝の最低気温は10度、日中の最高気温は26度の予報です。来週は晴れ時々曇りの日が多くなっていて、25度前後ですね。最高気温、最低気温も10度を下回る日はなさそうです。熱中症も皆様お気をつけてください。水分補給を忘れずに。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。さてさて、ファンキーな曲をお聴きいただきましょう。ごめんなさいね。
1: ねえ、ゴールデンウィーク12連休の人もいるようですんでね、アンウェーブでゴールデンウィークでございます。

0: はい、時刻が2時16分を回りました。緑が丘のスタジオからファンキー山内と
1: あやが生放送でお届けしています。
0: はい、それでは参りましょう。商店街へゴーのコーナー、大好評のコーナーでございましてね、商店街の皆様が皆さん聞いてくれてるっていうね。小堀さん聞いてますか？
1: ピンポイントに ね、はい、絶対聞いてくれてます。
0: 佐藤さん聞いてますか？
1: いますね。
0: 鈴木さん聞いてますか？
1: 絶対いらっしゃいます。
0: 高橋さん聞いてますか？
1: どんどんね
0: 、ということで本日のゲスト、パッケージプラザ織系小林博之さんでございます。小林さん、ありがとうございますお忙しい中ありがとうございますね。え

0: じゃあ早速自己紹介の方をお願いします。
1: はい、ありがとうございます。FM ふっかちゃんをお聞きの皆様こんにちは。株式会社オリケ、パッケージプラザ店長の小林弘之と申します。はい、まあ、生まれも育ちも深谷市で、年齢は8月に47歳になります。本日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ファッションチェックやりたいですね。
2: いやですよ、ね、
0: あやさんのファッションチェックやりましたからね、はい、YouTube ご覧になりました。まあ、いい具合にこれ YouTube 見るとね、赤って本当に目立ちますね。
2: 本当
0: ファッションチェック、これは真っ赤な、これはポロシャツでいいんですか？
1: ポロシャツですね。
0: なんかすごいですね。それで左胸にパッケージプラザっていうね、はい、ネームが入ってまして、
2: はい、
0: これ皆さんこういう制服なんですか？
1: あ、これは、まあ
0: 偉い人だけ、
1: まあ、偉い人だけ、
0: まあまあ、店長さん、
1: 着れる人だけなんですね。
0: なんかね、特別感が出る感じですよね。はい、赤ってやっぱいいですね。
1: これで L サイズなんで、はい、僕よりちょっと体格がいいと着れないかな。
2: だって痩せてらっしゃるのに L なんですね。
0: はい、ああ、なるほどね。髪型もね、
2: 店長でもふくよかな方はちょっと着れない。
1: そうですね、
2: はい、
0: これが着れる人が着るっていうだんだん、あ、そうかそうか、採用はそれなんだ。このポロシャツが着れる人はしか採用しませんみたいな。あ、それでお店、これ場所はどの辺になりますかね？
1: はい、場所は深谷市の稲荷町、
0: はい、
1: で、まあ、旧中山道沿いの、まあ、赤い大きな看板がついてますので、はいはい、それが目印で、それをめがけて来ていただき
0: ます。ね、すごく目立つ看板ですよね。
1: はい、
0: やっぱりさすがですよね。
2: 目立ちますね。
0: まあ、皆さん、ね、ご存知だと思いますけどね、
2: はい、
0: 旧中山道でね、
2: うん、
0: それで営業時間等もお願いします。
1: は
0: い、
1: まあ、営業時間は毎週月曜日から土曜日、
0: はい、
1: 朝9時から夕方6時まで、
0: はあはあ、
1: 日曜祝日が定休日となっております。
0: 日曜祝日が定休日、はい、さらにお店のお、ね、宣伝を宣伝というかお願いしますよ。
1: はい、まあ、弊社は包装資材の、はい、専門店として、うん、まあ、紙袋、包装紙などのギフト用、うん、商品、あとはまあ食品トレーとか、弁当容器などの食品包材、うん、あとポリ袋とか、まあ、レジ袋などの化成品を主に取り扱っております。
0: うん、はいはい、
1: まあ、プロ御用達のお店と、まあ、思われがちなんですけど、まあ、例えば食品用のラップや、まあ、ゴミ袋など、
0: はい、
1: まあ、一般のお客様でも安心してお買い物できる、お店になっております。
0: そうなんですよね。はい、それでね、口コミにもありましたけどね、某なんか、ワンコインショップ、
2: はい、
0: よりレジ袋安かったっていう。
2: おー、意外にそうですね。
0: な、店長聞いたらね、やっぱりその枚数で計算すると、まあ、1枚あたりの枚数は、はいはいはい、うちのが安いかもしれませんねって言ってましたね。
2: わかりませんけど、これはお得商品を求めたいですね。
0: そうですね。あと、あやさんもなんかいろいろご利用者に利用してるっていう。
2: 私もね、結構買ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。どんなもの？
2: はい、はい、まずは、金魚すくいのポイです。
0: ポイ、金魚すくいのポイ、
2: すくうあれですね。あんなもの、ね、
0: 店長売ってるんですか？
1: それも
0: 金魚すくいのポイも売ってるの？
2: は
0: い、
2: どこに売ってるのと思うじゃないですか。オリケイさんですよ。
0: オリケイさんに売ってるんだ。
2: はい、でうちで子供の友達を呼ぶと、スーパーボールすくいをそれでやるんですけど、
0: はいはいはい、
2: さらにかき氷を出すのに、捨てられるようにかき氷の氷って書いたパッケージも買いました。
0: あ、気分が上がりますね。
2: 全然違います。
0: 普通の容器とかね、入れるよりは全然。
2: そうです。さらにですよ、冬はクレープ作るので、クレープを、焼いた後に入れる袋。
0: おお、
2: あれも、
0: あ、そういうのも売ってるんですか？
2: ありますよね。
1: はい、
2: あんなものどこで買えるんだと思ったら何でもあるんですよ。
1: まあ、とにかく何か包むものであれば、
0: 包むものであれば、
2: はい、包む、本当だ。
0: そうそうそう、それでね、品揃えってちょっと、ね、印刷したんだけどね、すんごい数になっちゃってね、これ視力検査みたいになっちゃってね、
2: 文字が
0: ちょっとこれね、紹介、番組終わっちゃうね、これ紹介してるとね。
2: そうです、終わっちゃいます、
0: これ本当に終わっちゃいます。まあ、これ遠くで見るとね、このね、3D で浮き出たりね。
2: でそうですよ、文字が
0: 文字が出そう、うん、そのぐらいすごいですよね。で、店長、おすすめ商品って、店長から見たおすすめ商品って何かありますかね？う
1: ん、はい、先ほどあやさんからもちょっと話があったんですけど、まあ、今だと、まあ、夏も近いんで、
0: うん、
1: まあ、こう

0: き氷機、電動のかき氷機や手動のかき氷機、はい、まあ、あとポップコーンの機械など、あの、まあ、1泊2日からレンタルしてますんで、
1: ああ、じゃあね、あのイベントであの本格的にできるわけですか。
0: そうですそうです、まあ、ご家庭で、ね、あの借りる方も、
2: 家庭でもできる、でも借りるの高いですよね。
1: 高いんでしょうね、
0: 金額は言っちゃって、
1: あ、まあ、
2: 言っていいのだ
1: ろう、リンゴ何個分とか、
2: そうそうそう、ティーチャー方式で
1: マック何個分とか、
0: まあ、あの一般 の、 あの相場よりは安いと思います、
2: うん、実際に目で見に行
1: ったほうがいい、だっていろいろサイズがあるんでしょ、家庭用だとちっちゃいとか、いや、そういうサイズは
0: もう、じゃあ業務用扱ってますん で、
1: で家庭用で使ってもいいわけだ、
0: はい、
1: だから感じなんか ね、 ね、毎週末ね、はい、パーティーやってるんでね、
2: セレブ呼
1: ん
2: でね、
0: 食べきれないぐらいできると思いますんで、は
1: い、それいいっすね、うん、ポップコーンとか
2: わたあめとか楽しいですよね、その自分で、
1: わたあめ喜びますよね、子供はね、
2: ずっとやってますよ、
1: 自分で、だからこう自分でこう 巻、うん、巻いてこうやったら、ね、これは喜びますよ。
2: あの砂糖も売ってますか、わた
0: あめ、ザラメ、ザラメ、はい、
2: じゃあいいですね、
0: これは1キロ単位で
1: 1キロ単位で
2: 食べ放題だぞということで、
1: あ、それやりたい、いいですね、イベントでね、イベントで、そうで、あれそうだよね、それがあればわたあめは売れそうだな、
2: うっちゃ
1: う何考えてんだろう、ね、今、はい、いろんなことで想像しちゃってね、
2: でも町内会のお祭りとかいいですよね、
1: お祭りにはそうですね、やっぱり皆さんご利用されますか、
0: うそうですね、夏はやっぱり、予約がかぶっちゃったりする、
1: ああそ
0: っ
1: かそっかそっか、
0: はい、早めにの、
1: そんなに在庫置けないですもんね、
0: そうですね、
1: 過剰在庫でね、はい、怒られちゃう、店長に怒られちゃって、はい、あ、店長だった、
2: あ、店長だった
1: そうですよね、まあまあまあそうだね、まあ、じゃあ早めに予約、
0: はい、早めの予約、
1: 夏がやっぱり予約来ますかね、
0: そうですね、7月8月子供たちが夏休み、
1: そうするともう予約した方がいいのかな、
0: はい、ですね、もうそろそろもう、
2: そうです、
0: ね、だんだん入ってきてます、
1: 入ってきましたか、
0: はい、
1: もうそうか、日程が決まったとこはもう、
2: そうですね、お祭りね、
1: ねえ、そうですよね、私もね、はい、実はね、まあね、パッケージプラザオリケイさんっていうんでね、パッケージ利用させていただきます、いただいてます、
2: ます、
1: うん、あのね、あの私群馬の富岡のね、でね、眉ご存知ですよね、
0: はい、
1: 眉のストラップをね作ってるんですよ、色塗って、うん、それをね、ただ売るんじゃやっぱりね、商品価値がね、あれなんで、パッケージに入れるとね、グレードアップするんですよ、
2: あ、確かに、
1: だからパッケージに入れて、うん、こうシール、自作のシールを貼って、
2: うんうん、
1: で富岡さん眉で作ったストラップですっていうとね、
2: お土産にもね、結構売れる、いいですよ、
1: それでね、サイズがすごいんですよ、商品ってね、どっかのね、アマゾンじゃないけど、でかい箱にちっちゃいのが入ってくるみたいな、うん、あれだとなんか変じゃないですか、それからぴったりサイズのね、パッケージが選べるんですよ、
2: う
1: ん、
2: あ、それ大事ですよ、
1: そうなんですよね、うん、大きすぎない、小さすぎない、
2: うんうんうん、
1: すごい品揃えですよね、あのサイズちっちゃいのから大きいのまでね、うん、
0: はい、
1: ね、見事ですよね、だから、うん、品揃えって、あの今日もちょっとお呼びしましたけど、あれ品物ってあれ数えらんないか、どのくらいの数を言ってるんですか、
0: まあ、本当にあの細かく色違いとかも混ぜるともう何千とあります、
1: すごい、はい、だから皆さん、そのスタッフの皆さん全部それを把握してるわけですよね、
0: そうですね、
1: じゃあこんなものが欲しいっていうと、あ、ここにありますっていうのを、覚えるだけでも大変ですね、
0: まあ、でもお客さんから本当によく聞かれる、どこに何があるのっていうのよく聞かれますんで、
1: そうですよね、はい、あ、そう、この間おすすめいただいたのが何だっけな、あ、忘れちゃった、
2: ね、そう、口コミにも見てるだけで飽きませんっていうのは本当の通りですね、
1: これ共通してる口コミなんですけどね、皆さん言ってるんですよ、ね、あ、店長さんの、ね、紹介にもありましたが、すごいですよ、あ、そうそうそう、各種容器などいろいろあるので見ているだけでも楽しいです、
2: うん、
1: でお菓子やお弁当をたくさん作る機会がある方にはおすすめ
2: ね、
1: ね、まあ、さす、本当に、私もねワクワクしましたね、
2: うん、
1: 見ているだけでワクワクするというかね、本当に楽しい、
2: 大人だけでなく子供を連れて行った時も大体子供はつまんないかなって思うじゃないですか、うん、大人の買い物ついていくのはね、
1: はい、
2: ただふっかちゃんグッズとかが豊富で、
1: あ、
2: もう子供も喜んじゃって、
1: そう、店長その辺行ってきましょうよ、
2: ね、
1: ね、おすすめなんかふっかちゃんグッズとかあるんですよね、
0: そうですね、ふっかちゃんグッズ、例えばレジ袋なんかも、
1: はいはい、
0: レジ袋、ふっかちゃん印刷したレジ袋なんかもありますし、
1: はい、
0: まあ、そういったのをギフトとかで使って でも、まあ、お店

0: で使われてる方も多いんですけど、まあ、ギフトで使ってもらえると嬉しいです。
1: ですよね、はい、いいかも。深谷っぽいですもんね、
2: はい、
1: 何入れたって映えるよね。
2: いやいつも、ね、もうすぐこの時期、うん、トウモロコシをお裾分けするんですよ、都内の友人に。その時いいですね。
1: そうそう、だから普通のものに入れると、うんうん、やっぱり違いますよ、価値が上がりますよ。
2: あ、それいい
1: 価値がある、うん、あと渋沢栄一用商品も結構、うん、
0: もうもちろん紙袋からありますんで、
2: はい、
0: それもぜひ、
1: なんと、ね、
0: 何かお土産を入れて。
1: あれ10万円札いくらでしたっけ。
2: 10万円札
0: は、うん、税込みで100円。
2: 安い。
1: 10万円が100円で買えちゃうっていうね。
2: 欲しい
1: お金持ちになった気分になれるっていう、
2: ね、ビンゴの景品とかいいですね。
1: そうそう、あ、いいよね。
2: いいですよね。
1: ねえ、まあ、あとね、お店を見て俺思ったんですけどね、あんだけ品揃えがあるとね、
2: うん、
1: アイデアが浮かびますね。
2: こ
1: ういうものが置いてあるんだっていうと、これを利用するにはこういう商品作ればいいんじゃないかって、逆の発想。
2: へー、
1: あ、こんな、こういうものがあるんだ、うん、こういうパッケージがあるんだとか、こういう包装紙があるんだとか言うと、これを包む、これに入れる商品を考えれば売れるんじゃないかっていうね、
2: はいはいはいはい、
1: 俺ピンときちゃいましたよ。
2: 何を作るんですか。
1: だからただ漠然となんか物を作って売りたいなと思ったんじゃ発想が浮かばないんですよ。だからね、うん、なんかこれから商売やりたいとかね、なんかアイデア商品とかね、お土産品作りたい人は、うん、オリケンさん行ってください、
2: うん、
1: ね、これでいろんなものを品ぞろえ見てると多分浮かんでくると思いますよ。どういう商品を作れば
2: 楽しいですよね、
1: 買うかっていう。間違ってます？
0: いやいや、やっぱりうちも商売をやられてるお客さんが多いので、
1: ですよね、
0: まあ、情報が自然と集まってくる
1: ですよね、
0: はい、それの経験生かしたアドバイスなんかもできる、
1: う
0: ん、
1: あ、いろいろアドバイスも、ね、
2: いいですね。
1: そうですね、
2: うん、このランチにはどのあれがいいですかみたいな ね、 ね、
1: はいはい、まあ本当にね、いろいろ、あとなんかペイペイも使えるってあるのかな。
0: あ、まあ、電子決済、まあ、クレジットカード、まあ、使いますので、
2: う、はい、
1: そうですね、 ありますね、ああそう、ふかちゃん関連もあり、今回は割り箸を購入しました。
2: おお、口コミですね。
1: そうそうそうそう、
2: ふっかちゃん割り箸もあるんですか。
1: ふっかちゃん割り箸、
0: あ、ふっかちゃん割り箸もあります。
2: 時々お店で見ますね、はい、そういうの。
1: ああ、もうお時間があるかな。なんかね、店舗前に駐車場もあり便利ですとかね、
2: うんうんうん、
1: 見ているだけでは焼きません。すいません、ちょっとお時間になっちゃった。すいません、ちょっとで、この後ね、店長にはね、メールコーナーにも残っていただくということで、お時間になってしまいましたので、リクエスト曲をいただいてるんで、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由をちょっと店長お願いします。
0: はい、まあ、SNS などのミーム動画で、はいはい、の BGM でなんか大量に流れてまして、まあ、改めて聞いたら非常に素晴らしい曲だなと思いました。
1: はいはい、
0: じゃあサビがちょっと来そうで来ない、
1: こう、あ、そういう曲なんですか。
0: 最後に爆発する
1: お、
2: 気になる、
1: 期待できますね。じゃあ改めまして曲紹介をじゃあお願いします。
0: はい、サカナクションさんで、
1: はい、
0: 夜の踊り子です。
1: おお、期待できますね。

0: はい、時刻が2時33分を回りました。緑が丘のスタジオからシンガーソングダンサーのファンキー山内と小林さんの名前言っていきましょう。
1: オリケイの小林です。
2: そしてあやが生放送でお届けしてますよ、
0: ね、なんか楽しい曲でしたね、サカナクション、うん、これもうちょっと解説してくださいよ。
1: 本当にもう、もうちょっとだったんですけど、最後の最後で、サビが、ね、爆発する
0: 感じ。爆発するんだ。
2: 聞きたかったですね。
0: ね、
1: そこを聞いて僕はあの、いい曲だな。
0: なんか ボートに乗ってる人が、
1: うん、そう、インドネシアかどっかの、まあ、ボートの競技で、こう先頭に子供がこう頑張れって応援しながらこうダンスをしてるん
0: です。ほうほう、うん、
1: それにこうそのサカナクションの曲を合わせた。
2: 流行ってるみたいです。
0: なんか YouTube でも見られるみたいな、
1: ね。そうですね。
0: ぜひ気になる方は、で YouTube で。
2: サカナクションも私も聞いてみようと思います。最後まで。
0: ね、皆さんもね、サカナクション、
2: ね、
0: 聞いてみましょう。
2: はい、
0: ね、ということからして、この曲がかかったということはファンキートークというコーナーでございましてね、リスナーさんから送られてきましたすごい体験、きつい体験、信じられない体験を紹介するコーナーでございましてね、毎回ね審査委員長が変わっております。今回はね、小林店長にですね審査委員長になっていただき、これから、紹介する、リスナーさんからのね話を一番面白かったものを選んでください、
1: はい、
0: これでエンディングで発表していただきますということで早速参りましょう、
2: はい、
0: ラジオネームアルカイックスマイルさんのきっつい体験、久しく女性と話していません、最後の会話はこっちに向かって息しないでくださいはい、わかりましたでした。
2: あ、ちょっとあの匂いの方な。
0: あ、今日大丈夫かな。先週ねちょっと匂いが、ね、小林さんこんな感じです、
1: はい、
0: こんな感じの、ね、エピソードを紹介していくんです。次あやさん言いましょう、
2: はいはい、ラジオネームメダルかじり虫さんのすごい体験、
0: はい、
2: 近所のコンビニのバイトの女の子は俺がレジに並ぶと舌打ちします。
0: え、
2: これって今夜誘ってという合図です。
0: 違う、
2: もしかしてだけど、
0: 違う、もうそうドブロックかみたいなドブロックかみたいな、ね、
2: すごいプラス思考ですね。
0: まあいいや、このぐらいプラス思考で生きればいいんだろう ね、
2: う
0: ん、
2: うね、
0: 何事もね前向きにいいじゃないですか。カジムシさんみたいな、
2: こんなこと考えてるから下打ちされるんですね、
0: 出ちゃうんだろうね、
2: 人相
0: にね。続いて小林さん、次をじゃあお願いします。紹介してください、
1: はいはい、ラジオネーム貧乏暇だらけさんのすんごい体験さんのすんごい体験、
0: はいはい、
1: 近所のスーパーで自分で持参した割引シールを貼っている親父がいた。
2: 自分で
0: 持参した割引シール、
2: あれ
0: スーパーってあれ夕方安くなるんでしたっけ。
1: ね、半額とか、
0: 3割引きから始まって、はい、最後半額なんでしたっけ、
1: ね、
2: それちょっとこれオリケイさんにも売ってそうじゃないですか。半額シール、
0: そういうシールは売ってるんですか。
1: あの正直売ってます。
0: オリケイさんで買ったんじゃ
2: 悪用しちゃダメですよ。
0: 貧乏暇だらけさん、オリケイさんで5割引きのシールを買って
2: 同じ店舗を探して自分で貼っちゃってるっていうダメですよ、バレちゃう。
0: これはあれ何割引きかなんですか。1割引きとか2割引きとか
1: もうあります。

0: ますし、
1: まあ、各種
0: あります。
1: 11割引きとか、
2: ないですね。もらっちゃう方ですから。
1: ああ、そう。あ、うん、そういうシールも売ってるんだね。
2: 売ってるし、すごいですね。何でも
1: ある。これはすごいね。よくあとね、あ、そうそうそう、違う商品のシールを剥がして貼ってるって人がいたな。それはバレるっつったよね。
2: はい、わかりますよね。
1: こんな感じの話で、次じゃあ、あやさんいきますか。
2: はい、ラジオネーム半人前さんのすごい体験。ここ数年会社の予算はセキュリティといえば大抵通る。
1: あ、ね、会社のね、そうそうそうそう、うん、会社の予算っていろいろ難しいじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 通す、
2: うん、
1: だけど、いや、セキュリティ強化ですってい
2: う。いや、そうなんです ね、
1: ね、
2: 昔は接待費みたいな感じがしましたけどね。
1: そうそう、あの割引シールもセキュリティ強化ですって言えばね。で、わたあめきもセキュリティ強化です、
2: はい、これがあれば守れます。
1: ポップコーンのね、わたあめのザラメも、
2: はい、
1: こんなもの必要ないだろ、いや、セキュリティ行こう。
2: そうです。子供が楽しいところに犯罪できないと。
1: そうそう、はい、こんな感じで。あ、次小林さんお願いします。はい、
0: はい、ラジオネーム腰折姫さんのきっつい体験。
1: はい、
0: 1歳になるうちの息子はテレビの関取を見るたびに、うん、ママ、ママと指さす。
1: お相撲を見て、
2: 似ちゃってるんですか。
1: お相撲さん見て何ママって呼ぶんだ、
2: うん、無邪気だから何も言えない。
1: いいですね、正直ですね、子供はね。
2: 正直なんですよ。
1: じゃあ先行きましょう、
2: はい、また行けるね。ラジオネーム雨男さんのきっつい体験。酔うと露出癖のある彼女と、酔うと計算ができなくなる俺は、飲み会があると必ず声がかかる人気カップルです。
1: 読みたいですね、この人ね。ありがたいですね。はい、あ、もう一個行きましょう。小林さん、もう一個、もう一個行きましょう。
0: はい、はい、ラジオネーム、ビッグダディさんのすんごい体験。
1: はい、
0: 地球温暖化は、うん、薄着の女の子が増えるので、大歓迎です。
1: 賛成ということで、ファッキータンクのコーナーでございました。
3: のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
4: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

0: はい、時刻は2時40分を回りました。世界遺産作家のファンキー山内と
1: 世界遺産に行きたいあやが生放送でお届けしております。
0: はい、これはですね、深谷市の友好都市であります群馬県富岡市の情報ね、小林店長も行ったことがあるかもしれない富岡市の情報ね、高崎にはよく行くとましたね、
2: はい、
0: 古着がね、古着を見に、
1: ね、古着を好きなんですよね、
0: 富岡にも来てください、
2: はい、
0: ということで富岡の情報を伝えます、ね、害虫、その名前だけでつい苦手に感じてしまう生き物たち、家の中や庭で姿を見かけると驚いて時に困ることがあります。それでも彼らもまた私たちの身近な環境で暮らす自然界の大切な一員です。ある場面では私たちの生活に影響を与える一方で、別の場面では思いがけず益虫として働いたり、自然の循環を支える役割を持ったりすることもあります。今回の企画展ではそんな害虫たちの多面的な姿にそっと光を当てました。20種類以上の生態展示をはじめ多彩な標本を展示いたします。身近な害虫たちがどのように暮らしているのか、知られざる生態やちょっとした豆知識を交えながら紹介いたします。見るのは少し苦手でも知ると意外と面白いかもしれません。そんな発見があなたの周りの世界を少し違って見せてくれるかもしれません。さあ害虫

0: たちの世界へ少しだけ足を踏み入れてみませんかということでございまして、期間がですね5月24日もうすぐ終わっちゃいますよ。時間が9時半から17時まで、場所が群馬県立自然史博物館でございます。これ住所言っておきましょうかね。住所はね、群馬県、富岡市上黒岩1674-1でございます。電話番号02746012000で、2746012000でございます。ぜひね、結構自然史博物館ね広いですしね、恐竜とかの展示もありますし、宇宙人とかの展示もありますんで、
1: すごいですね。
0: ぜひね、駐車場も広いですんで、ぜひね、小林、店長もねドライブがてら、はい、群馬県立自然史博物館にお越しください。以上、有効都市富岡情報でございました。続きまして、 FM ふっかちゃんからのお知らせを林さんお願いします。
1: はい、FM ふっかちゃんから放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月13日水曜日と14日木曜は、スタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデーふっかモーニング、ふっか55以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。
0: はい、時刻がですね2時44分を回りましたね。緑が丘のスタジオから空気冷やし系 YouTuber のファンキー山内ちと
2: 堀圭小林と、
0: はい、
1: あやが生放送でお届けしております。
0: ここからですね、メールとチャットのメッセージ紹介のコーナーでございますね、はい、先ほど富岡情報でねしつこく小林店長に絡んでましたけどね、なぜかというとですね、はいはいはい、なんか休日の過ごし方聞いたんですよ、はい、小林店長にね、はい、そしたらなんかね、うん、古着が好きで、はい、なんかねドライブがてらフラット一人で群馬に行くことが多いですって書いてあったんで、ひょっとして富岡にも来てるのかなってよく聞いたら高崎だよって言って、うん、
1: 群馬って古着が多いんですか？
2: そうですね、高崎にまあちらこう何軒か
0: 結構ありますか？
2: 固まってあります
0: んで。固まってあるんですか、
2: はい、
0: どういう系が好きなんですか古着は？
2: どういう系、
0: T シャツとか
2: ヴィンテージって高いものは別に興味がなくて、まあ、いわゆるグッドレギュラーって呼ばれるこう、まあ、安くて、うん、まあ、なかなか他にはないものを、まあ、探すのも
0: 楽しいですよね。
2: 楽しいですし、
0: ね、ぜひね、はい、せっかく高崎まで行くんですから、
1: そうですね、
0: ちょっと足を伸ばしてね、富岡も
2: 行ってみたいと思います。
0: ね、自然史博物館もありますしね、近くにね群馬サファリパークもありますしね、こんにゃくパークもありますし、ね、
1: あ、すごい、
0: あとね
1: 明
0: 太パークもありますしね、ぜひね、ね、そうそうそう、なんかそうチャットでもね村岡さんがゴールデンウィークは、うん、なんかあれだよ、ツーリング行ったって。
1: わあ、いいですね。どこに行かれたんですかね。
0: どこ行ったんでしょうね、うん、ねえ、やっぱり高崎の古着屋さんから。
1: いや、そうですね出会っちゃったりして
0: ねえ。あとは村岡さん、オリケイさんの何パックは何や、ネギを入れる袋を利用させていただいてます。ネギの袋も、
2: はい、農家さんのお客さんも多いので、
0: はい、
2: 直売所に出される方用にこう、うん、長い
1: なかなかネギ用ってないかも。すごい、
0: 基本的に何本、1本とか、
2: まあ、いろいろですよね。
0: いろいろあるんだ、1本入りとか、あとなんか、はい、いろいろこう何本も入ってる袋も、
2: は
0: い、
2: まあ、1キロとか、まあ、
0: は
2: あ、
1: さすが深谷ですよ。
0: うん、ねえ、
1: それからふっかにゃんさんも文化祭で使うのにオリケイさんにお世話になったって。確かに
0: いろいろそうパーティーグッズもありましたよね。
2: そうですね、
0: 文化祭にそうだよ、そこ行って、
1: 抽選箱みたいなのもありました、
2: まあ、いろいろもう何でもあります。
1: それから動画や、金四郎さんもはね、はいはい、あれ今ちょっと大阪今ちょっとこれ消えちゃいましたね今ね。
0: 27日より愛知県は、うん、戸辺焼の里、戸辺町に、滞在しています。明日大阪に帰ります。
1: そう、いつも大阪からね、メッセージを送ってくださってるんですよね。ありがとうございます。
0: 戸辺 長。

0: めて聞きましたね。
1: これ難しい字ですね。砥石、うん、砥石っていう字かな。砥石の砥、
0: ね、砥石の砥に、
1: 部分の部で砥部、
0: 砥部町。皆さんメッセージをいただきましてね。砥部
1: 焼っていうのがね、はい、愛知県の砥部焼。皆さん、あ、いいですね。行ってみたいな、砥部、砥部地で。で、はい、何のコーナーでしたっけ。
0: でメッセージ紹介ですよ、はい、いきますよ、はい、
1: ヤギさんでございます、
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは、ね、小林さん、ね、あの千葉じゃない、東京から。
0: そうなんですよ、毎週聞いてくださってる方が毎回送ってくださってね、
1: 先ほどは大阪からね、は
0: い、メッセージですよ。今日は所属合唱団の本番が横浜であるので、はい、この番組をリアルタイムでは聞けません、はいはいはい、ご挨拶だけでも参加させていただいて、うん、後で YouTube のアーカイブで楽しもうと思っています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。素人落語もやっていますが、実はそれ以上に合唱に思い入れがあって、合唱団をいくつか渡り歩きましたが、35年以上歌い続けています。ちなみに今回皆さんご存知の曲で言うと、うん、未来へ、世界に一つだけの花、そしてお子さんが学校で歌われたなどの関係でご存知の方がいらっしゃるかもしれない怪獣のバラードなどを歌います。また来週以降、普通に仕事しながら聞きますよ。今日はこの辺でといただきました。
1: 小林さん、これ曲知ってます？未来へとか知ってます？
2: ごめんなさい、ちょっと、
0: ね、キロロですよ。ほら
1: 歌ってくれます
0: 、足元ね、今練習してるんですから。
1: じゃあ世界に一つだけの花を、じゃあ小林さんで歌ってみましょう、はい、どうぞ。
0: 無茶ぶりですね。無茶ぶりですよ、
1: あと何、怪獣のバラード、
0: これ結構私はちょっと知らなかったんですけど、調べてみると合唱でよく歌われる歌みたいですね。
1: あ、じゃあ私歌ってみましょうか、う
0: ん、お願いします。
1: かーいかいかいかーいかいかい、怪獣怪獣バラバラ怪獣、
0: 怖い怖い。ないですから。か、怒られちゃう、八木さんに来週。
1: ねえ、あ、すごいですね。寄席にも上がってんだよね。
0: 本当ですよね。で、
1: この何、音楽関係もやってんだ。
0: わあ、八木さんはね、35年以上歌い続けて
1: る。だから八木さんなんだ。八面六臂の八木さんなんだ。
0: 八で。
1: ねえ。あだね、すごいですね。
0: 今ちょうど私キロロのベストフレンドを練習中なので、うん、あのすごく未来へも聞いています、毎日のように。ギャギさんの歌声もぜひ聞いてみたいですね。
1: あ、なるほど ね、
0: ね、
1: そうですね、今ね、生では聞いてないってことなんだよね、
0: うん、
1: 村岡さんもね、この間ね、ツーリングなんで生で聞いてないけど、はい、後でアーカイブで聞くよってね、ありがたいですね。あの、小林館長、
2: はい、
1: 館長じゃない、
0: 店長。
1: 小林、
0: 館長、店長、いろいろ大変なことなんですね。こちらの今日は店長さん、
1: 小林店長。
2: はい、
1: あの YouTube でもね、アーカイブで聞けますんで、
2: はい、
1: 見ますんで、
2: はい、
1: ね、あとはそうだよね、私のブログ見ていただけると、は
0: い、あ、そうですね、いろいろありますよ、ね、
1: ぜひ、
0: ね、ということで、八木さん、ありがとうございます。続いてですよ、今度は札幌のラジオネーム、なりあちゃん、
1: なりちゃんさん、北海道から。
0: そうなんですよ、
1: 東京、さっき大阪、東京、それで北海道、
0: 札幌です
1: よ。まあすごいでしょ、
2: すごいですね、
1: ね、
0: では、スタジオの皆さん、ブラックアイアン、こんにちは、ワインルネッサ
1: ー、はい、ありがとうございます。
0: 今日の答えはダメ元で3番にします。
1: 3番ね、
0: はい、で今日の札幌は、うん、雨ですって、雨の14度で長袖着てらっしゃいますね、
1: はいはい、
0: 私事ですが5日に嵐ファンの間で有名な新川皇太神社に行きました。近々インスタに載せる予定で御朱印ももらってきました。あの有名なあそこに行かれてるんですよ。
1: 有名なんですか。
0: そう、あのなんか、御朱印が今ちょうどね、嵐のカラーで5色で書いてくれるっていうのをやって、今までやってるのかな。はい、嵐が、
1: あの嵐ってあの嵐、
0: はい、あの嵐です。
1: あ、
0: なんで嵐ファンの間で有名なのかわからないですけど、うん、あのカラフルな御朱印、
1: うん、御朱印が、うん、ね、オリケさんにも
0: 売ってる
1: 御朱印帳が、
0: あ、御朱印帳あります。
1: さすがに、
2: さすがに、
1: ちょっと違うよね、ちょっと違うね。
0: でも御朱印を
1: ご検討願います。
0: あれですか、筆ペンとか売ってますか。
2: 筆ペンは
1: もういいや、じゃあ、ね、ふかちゃんメモ帳に御朱印帳って書いちゃおう、う
0: ん、あ、でももしね、ご要望がたくさんありすぎたら作る感じ
2: ですか。そうですよね。

0: まあそうですね、新商品とかもアイデアとかの皆さん出すんですか、そのスタッフの皆さんがこういうのを歌
1: う。そうですね、まあ渋沢栄一さんの時、
0: そうですね、
1: 決まった時とかは結構早く、
0: はいはいはい、そうですね、はい、で先ほどね、全国から、なんかメールが来てますって言いましたけど、オリケンさんも全国展開なんですよね。
1: パッケージプラザっていうのが下島グループっていう、はいはい、まあ、全国のフランチャイズ
2: で、
0: でそれで全国にもいろいろ、
1: そうですね、ま
2: あ、
1: で
2: わね、
0: それでちょっと、さ、聞き逃しちゃったことは、メール大丈夫かな、
2: あ、じゃ、なりちゃんありがとうございました。
0: 先ほどねちょっとね、深谷でこうじゃねえや、なんだっけ、
2: 書店街行こう、
0: ちょっと聞けなかった、深谷を盛り上げるアイデアっていうのがね、ちょっとねこれ聞けなかったんですけど、ちょっと小林さん、
1: はい、
0: なんかありますか。
1: まあ、アイデアっていうわけじゃないんですけど、はい、まあ、深谷市の産業祭、
0: はい、
1: まあ、筆頭にこう、うん、まあ、とにかくイベントが
0: 盛り上がりますよね。
1: 活発な本当町だと思います。まあ、うちのお客さんも多数こうイベントに出展されてて、まあ、本当毎週のように出展されてるんで、その行動力はすごいなっていつも感心してます、
0: ね、本当ですよ。
1: で、まあ、その出展者同士さんもこう皆さんなんか大変仲が良くて、
0: そうそうそうそう、
1: その横のこう広がりが深谷市全体をこうつなげてるように、
0: これが秘訣なんだろうね、はい、活性化してるね、はい、小暮さん喜んでるよこれ。ということで、お時間、
1: はい、
0: メール紹介のことでございました。ありがとうございました。
3: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ、
3: 知識教養番組です。
4: そんな感じ、
3: いえいえ健康番組です。
4: なんなん、
3: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
3: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
3: レボリューション。
5: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: はい、時刻が2時55分を回りました。なんかあっという間にもうエンディングでございますね。緑が丘のスタジオからコテコテの昭和の芸人ファンキー山内と
2: キラキラしていたいあやが生放送でお届けしています、
0: ね。で FM ふっかちゃんからのお知らせをキラキラあやさんお願いします。
2: はい、 FM ふっかちゃんからお知らせです。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。深谷のいいところ、深谷自慢、番組へのご意見ご感想、曲のリクエストも受け付けています。 FM ふっかちゃんホームページのメッセージ応募フォームからですと簡単に送れます。ファックスは 048-551-0886、 048-551-0886 です。次回の放送は5月15日、開運プラチナラッパーソフィア杯のラップ選手権のコーナーをお送りします。そしてこの後も6時からみどりさんのスターパラダイス、9時からまさひろのボイスドラマ制作委員会、9時30分からバーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、そして明日の11時からシモンズさんのエナジー&ミュージックサプライというオリジナル番組がございます。リスラジで全国どこからでも聞けますのでよろしくお願いします。
0: はい、それでは、はい、おねぎのマーチを聞きながらエンディングでございます。小林店長、
1: はい、
0: 本日の東大賞の発表をお願いします。
1: はい、まあ、割引シールつながりということで、
0: はいはいはい、
1: ラジオネーム貧乏暇だらけさん、
0: 暇だらけさん、はい、
1: はい、投稿です。
0: 何でしたっけ、内容が。
1: 近所のスーパーで自分で持参した割引シールを貼っている親父がいた。
0: おめでとうございます。年間東宝大賞ノミネートでございます、うん、ねえ、メールを送っていただいた皆様、そして

0: 番組を聞いてくださった皆様ありがとうございました。本日のディレクターミキサー担当は言うぞ加山雄三ね、FM くちゃんの長澤まさみこと、いらないって言ってますけど、言います。
1: はい、
0: 言い続けます。
1: はい、
0: マーカスさんでした。ありがとうございました。でね、あやさんありがとうございました。
1: はい、なりちゃんさんから3番ダメ持ちしてますから
0: 3番ね。はい、それでね、はい、小林さん、
2: はい、
0: ねえ、ありがとうございました。
2: 最後まで、
0: はい、これで、なりちゃんさん、
1: うん、3番ですって。ダメ元で
0: 惜しい答えは4番の3年間練った練り消しをプレゼントした光さんでした。パクリでーす。土曜の夜こんなパクリで
1: ー聞きました
0: よ。これだってすげえ面白かったの。
1: 眉毛さん、眉毛さん、
0: ということでまた来週。マイミさん。
3: この番組は綺麗と安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
4: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
5: キララ上芝でマイナンバ
6: ー。さよなら目が覚め。
7: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
8: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
9: そうな。
8: まずうちのおばあちゃんから。
9: ばあちゃん、
8: さすがうちの声元気もらえるわ。
9: は
8: あ、おじいちゃんも言
9: う
8: てました。
9: うん、
8: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
9: いや、身内ばっかやんけ。
8: いやいや、うちのおとんもやな。
9: はよっかんべ。
8: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
10: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークが終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです、
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その1、
1: 5月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして。
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところ
1: で、割り勘で見に行って、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: あの、どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ、3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に。
2: はい、
1: で友達のとこに割り勘で行くだけ

0: では申し訳ないから、うん、私得意のあの鶏の胸肉の油淋鶏作って、
1: あら美味しそう、
0: はい、これはまたね、もういいよそのソースの話はね
1: 聞きたいのに。
0: それとシャンパンも持ってた。
1: あー最高、
0: ね、うん、でそれでも本気で見るぞと、はい、だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
1: 5、6、ま、イベントもある、
0: 5、6マッチあるんですよ。
1: 俺
0: に喋らせろ、ね、でそれがあの見るために行くわけですよ、はい、
1: うん、
0: そしたらね、まあ、あの一般の方はね派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
1: うん、
0: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、あの入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、うん、もうびっくりびっくりしてしまって、それでもう2人とも距離を取り合ってすごい低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがねこのラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ね、
0: ここでずっと睨み合いながらぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感とやっぱり相手をずっと凝視するその迫力、
1: はいはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですから、マスト、とラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとに。どっちかが優劣、10対9採点つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね、持ってらっしゃいますから、防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
1: はい、
0: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
2: へ、
0: それが、うん、打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんです
0: ね。本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマにも続けてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
1: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回。
0: これね、これなんならね、はい、一回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで。レクスト、
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。
0: いいね、
1: などなどタイムトラベルね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、
4: お
3: ー、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
3: だしね、
1: もうニュースでも見ますね、
3: うん、
1: そこで今週のテーマは入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
3: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 3番目2丁っていう、
1: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
3: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしてんだけ
1: どまあまあまあまあ、

0: そうね、
1: はい、
0: これやっぱ気分そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
0: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね、決断の速さとね、
0: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか、3ヶ月、
1: 何をスピードと取るかもしれない、その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
0: うん、そうね、まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はアリ派、
2: アリ派、
1: アリ派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
0: なし
1: 派となっておりますよ、
0: なっておりますね、
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね、
0: はい、私たちは事例ね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの仰せのままに
0: 仰せのままに、
1: はい、やっていきますよ、はーはーって感じでやっていきます、
0: はい、あ、もう異論ございません
1: では、じゃんけんしていきましょう、
0: 勝った方がいい、
1: 勝った方が先行いきます、じゃんけんパー、
0: はい、
1: 負けた、
0: はい、じゃあ栗山からいきましょうか、はい、では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせていた、ちょっと待ってね、
1: うん、
0: 行
1: わさせて、準備はよろしいでしょうか、
0: 生放送バリバリ感出してますね、はい、いいですよ、
1: セッティングして、はい、それではまず先行の栗山さんからいきましょう、
0: はい、
3: Ready? ファイ、
0: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き延ばせば延ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう、スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
1: ちょっと楽しすぎました今日。
4: うますぎるわ。
1: 超楽しい。超楽しい。
4: うますぎて引くわ。
1: うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
0: はい。じゃあ今日も負けで。
1: まだ私もやります。
0: はい、じゃあカノンちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ。
1: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
0: なんでこんな疲れるんだこれ。はい。
1: というわけで、
0: はい、
1: 判定に参りましょうか、
0: はい。
1: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。
0: 判定をお願いします。
3: The winner is カノン。
1: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
0: はい、
1: カノンでした、
0: はい、
1: やったー。
0: もういいです、次のコーナーいきます、
1: ね、なんで、え、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出て

0: てくるのがちょっと面白かった、
1: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
1: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはねいろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
1: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいなこと やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
1: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通ってどこの高校行って、うん、どこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、うんうんうん、
0: いらっしゃいますよね。
1: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、うん、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
0: ありますね。
1: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うんうん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はここから始まるわけじゃない。
0: 確かに。
1: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
0: いや、
1: はい、そんな話を。
0: 難しいですね。私もなんか友達がもしもうやめようかなって言ったら、もうやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
1: あとさ会わないと嫌いは別に分けなきゃダメじゃん。
0: 違います、ね、違います。
1: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
0: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
1: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから、うん、嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
0: なるほど。
1: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
0: へー。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど、そうですよね。
1: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、
0: うんうん、
1: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、うん、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うんうん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
0: そう、
1: なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね
0: いいトーク番組感があっていいですね。
1: 教養番組ですよこれは。
0: 教養番組わかんない。教養番組ってなんだろう。
1: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのをこうラジオ的にやるわけですよね、
0: はいはいはい、
1: そうすると自分で思いながら、まあ、ちょっとね予習で下書きなんかすると、
0: うん、
1: 自分に置き換えるっていうのがある。であと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
0: うんうん、
1: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってるともうはみ出しの黒帯だからそれが一つのなんかね、ちっちゃな、うん、なんだろうな、
0: 継続
1: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
0: いいですね、
1: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: 次の曲に行きましょう。
0: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、うん、

0: タイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった、2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからの、そういう願いかもしれない、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺

0: 殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど。
1: すごいね。
0: いや、これなかなか、これ
1: 殺すっていう字が2回入ってるん
0: ですね。これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですからね。
1: ねえ、
0: 結構
1: まずはね、今豊臣兄弟に、選ばれしい場所に行かないと。豊臣兄弟見ていただいて、要潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー。あと古くはね、近藤正臣さんがやってたんです。もう近藤さんはね、岐阜県郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
0: ありがとうございました。
1: 細かい情報をお届けいたしました。
0: ありがとうございました。
1: 八木さん、
0: ありがとうございます。
1: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということです。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめ、スター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですね、と。ヤギさん、スポーツ好きだからね。
0: いいですね。
1: でも過去を巡るということでは、そのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれません。
0: 確かに確かに。はい、活字と馬の日々さんからいただきました。はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず。個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね。僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
1: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね、本当に永遠ですからね。はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なって、また再生されるということもございますが。
0: そうですね。
1: 放浪壁のコージーさん、
0: ありがとうございます。
1: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが、15針を縫う怪我でした。
0: うわー、
1: 左手を見るたびに、なんであの頃、あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら、傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。
0: う
1: お、ここで尾崎とかかかるとか、
0: ね、かかりそうだった
1: ね。かかんないけどね。
0: かかんないです、
1: はい。
0: さあ、じゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ。
1: うん、
0: タイムトラベルできるならということで、
1: うん、
0: おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら、夢も希望もなくなるお年頃。私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 荒井由実さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンとクリゼン食べたいですね。
0: クリゼンって何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいがカップリングなんです。
0: へ
1: え、もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
1: 生徒は学校帰りに食ってましたね、うん、
0: クリ
1: ゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 愛性の話しないと
1: ね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がねまことしやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい、はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山香音さん、スタッフの皆さんこんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃とともに世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 撮ってください、はい、
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、
1: うん、
0: 美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、肘方いらないんだな
0: そして、
1: うんう
0: ん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: いいで、とっても可愛いですねそのバッテリーの最後にね、あの備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込め
0: ない。らしいですね、最近ね。
1: か、過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、ほんあの肖像は どうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあそのちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: 自撮りとみかんさん
0: が

0: それを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: セゴドンのね、うん、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうね。先週のユーミン番組、あ、かのちゃんの番組で、ね、
0: ありがとうございます。
1: 番組では、はいはい、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、うんうん、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです、うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、うん、あんな場所で当時は1日何十万人も集まってたのがすごいです。
0: うん、確かに。
1: その万博のね、太陽の塔のね、はい、右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
0: あれ、はい、そうなんですか。
1: 私当時小学校2年生、もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
0: いいですね。
1: 初めて動く歩道なる、なんかねエスカレーター、平場のエスカレーターに乗って私びっくりこきました。
0: はいはいはい、
1: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
1: はい、最後のメール
2: を、お父さん、
1: はい、あ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。
0: はい、
1: あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
3: ありがとうございます。
1: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。
0: うん、
1: とっても素晴らしいです ね、
0: ね、読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
1: さっきね、まだ、うん、松任谷さんが新井時代のね、
0: うん、
1: あの日に帰りたいというね、
0: はい、
1: 誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、
0: うんうん、
1: まあ今日はタイムトラベル、時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
0: ドドン。
1: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去を、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか、
0: うん、そうですそうです。
1: 毎日毎日あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
0: うん、
1: そんな風に思っております。
0: 素敵です。
1: それでは今日最後の曲といきましょうか。
0: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ねやっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうと、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね。
1: うん、そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物二つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は一つだけって言うけど、
1: 普通は一つだけ、
0: 二つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物二つだけ、これをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: うん、こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあった

0: ですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
0: はい。最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
4: ウィークリーゴーレビューノーゴーノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内女子ツアーのメジャーワールドレディースカノン、ワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。まあ、お天気も今週は多少持つということで、この後明日の戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の、優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、まあ、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、まあ、同一コース連覇とそういう言い方ができるんではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、あのゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の、場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、まあ池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずあの大会名が変わりましたけれども、
1: はい、
0: あの去年このコースで優勝を果たしています。
1: はい、
0: まあ、改めてこのコースに来て、あの去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、まあ、すごくあの自分の中でも復活優勝だったので、あのとっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特にあの18番 の、
1: はい、
0: あの優勝を決めたアプローチ、
1: はい、
0: まあ、結局あのショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。
1: はい、
0: あの改めてあの18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、まあ、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつバンド感がすごい漂ってきたんですけど
1: 、はい、はい、もうすごくあのファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: けど今年はあの、まあ、V ポイントで7位、はい、それから熊本8位、
1: はい、
0: 今シーズンどうですか、そのあたりここまでの。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くって、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、まあ、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました、菅沼菜々選手。大会前の声を聞いてもらったんですけれども、まあ、1年前の優勝は非常に不調の中で、まあ、優勝をつかみ取ったという、まあ、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく、まあ、余裕というとねちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。あの今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、まあ、こういったのはおそらくツアーで

唯一このコースだけだと思うんですけれども、まあ、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、であのギャラリーの方はですねタオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスバーディーとかを盛り上げる。でそしてあの DJ の方もいて盛り上げるという、これはあのちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもあのぜひまた来年、同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜々選手の、4日間のプレー、この後ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はツアー8戦目、4月30日から、5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、まあ、大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、まあ、見事こう連日素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、まあその強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、まあ安定感だったんではないかなと思います。まあとにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから 2,30 ヤード前にいたぐらいの、まあ、飛距離がこう今年手に入れることができたと。そういった中で、まあ、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですねちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身を周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番のパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ、まあ、3日間の中で今日が一番ショットがあまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったので、ガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打にしびれていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信を自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくて、緊張してんなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかもしれませんけれども、ちょっとまあインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、まあ今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、まあ、開幕から比較的調子が良くて、この大会も、まあ、自信を持って臨んだということですね。で、まあ、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女はまあ、自称アイドルとか、まあ、自分で言ったりしたりとか、あとまあ、CD を出したりとか、まあ、いろいろゴルフファンの間では、彼女のまあそういったこう、まあ、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。まあ、これはちょっとまあ、ゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、まあ、そんな活動をしているんであればゴルフにもちょっと真面目に取り組めとか、まあ、そんな風にまあちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれている、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。まあ多少ね誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしているそうですけれども、まあ、それでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでいるその姿は素晴らしいと思います。まあ、そういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力

部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、まあ、それによりもう本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても、飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、まあ、いろいろなんかあって彼女のランキングとしてはまあ普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてっていう形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあそんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあこの会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりこういろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張ってるんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、まあ、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりでそういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティーだったり寄付していると、まあ、それも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティーの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで飛行機とか交通 の, 公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、まあ、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気を伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあいろいろこうね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものもね感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で、非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約しました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカメリア、アースモンダミンカップが行われるカメリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していて、いろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと、最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれ

なりに、まあ、緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、まあ、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK、ゴルサッカーの PK というのがありますけれども、まあ、あの PK と同じようなことを250ヤード先300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、まあ、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなると、いろんなコースのレイアウトとかを考えるとやっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですので、その辺はこうもちろんこうプロなのでどの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあって、やっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあそういったことも起きるというのは、やはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でもう10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに一つのホールを大改修してるんですね。で、いわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、まあ、そういったこう経済的にいろんな負担のある中で、このカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをここのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱莉選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということで、こう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミカップ千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも

も、まあ、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンダミンカップは必ず4日間やると、ある時は月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンダミンカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんをね預けるようなところもありますし、ファミリーでこの、素晴らしいゴルフ場の環境を、体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今、お話しいただいた吉原美プロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということでこう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥香選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるとい う見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚、それからこうチャリティーとかをしっかりやってるというですね、本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ 10T を担当している私、山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなど、ギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ、今週は大型連休、ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのは Mr.Children のナンバーです。産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトルトラック、今日はチョイス

してお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あこの曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしているということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

JP、 今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ、君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ね、また再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ、君に 100% でした。ピックアップ JP。 さて、そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン、産声、そしてキャリーパミュパミュ、君に 100% の2曲でした。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20。次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP。また次回お会いしましょう。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月7日午後3時から5月8日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに熱中症予防のお知らせです。全国的に4月から6月は平年よりも気温が高い見込みとなっています。5月から真夏日になることもあるため、急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101、 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて宝くじ町の音楽会岩崎ひろみ岩崎よしみふれあいコンサート開催のお知らせです。開催日時は7月6日月曜日午後6時から。場所は深谷市民文化会館大ホールです。入場料は前売り2000円、当日は2500円、全席指定となっています。なお宝くじ助成による特別料金です。前売り券は5月15日金曜日午前9時から発売となり、深谷市民文化会館、深谷市花園文化会館アドニス、グローバルソフトウェア本庄文化ホールで販売します。お問い合わせは深谷市民文化会館 048-573-8765、 048-573-8765 までお問い合わせください。続いて軽自動車税の減免のお知らせです。軽自動車税納税義務者で身体障害者手帳などの交付を受けている方は、一定の要件を満たすと軽自動車税が減免になる場合があります。なお申請期限は6月1日月曜日となっています。申請方法など詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは市民税課 048-574-6637、 048-574-6637 までお問い合わせください。続いて深谷ビッグタートル休館日のお知らせです。休館日は5月26日火曜日。なおテニスコートグラウンドの申請は受け付けており、

0: 8時30分から午後5時までとなります。駐車場は午後5時30分で閉鎖します。お問い合わせは深谷ビッグタートル048-572-3000 048-572-3000 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。明日の深谷市は晴れでしょう。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は25度の予報です。また現在深谷市では雷注意報が発表されていますのでご注意ください。以上天気予報でした。深谷防災インフォメーション担当はマーガレットでした。
1: 県北中が泣いた。
2: 期間限定の復活。
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
4: 笑いあり涙ありの60分。
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。
1: 下山隼人はじめました。
5: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: クノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、
0: 株式会社レグミン。
3: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のお菓子の話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
4: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
5: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

0: ライズ。
1: こんばんは、星空案内人のミートーリーです。今朝は9度しかなく、車はヒーターをつけて走っていたのに、今昼間はもう24度。半袖で大丈夫な気温です。朝はホットコーヒー、昼はアイスコーヒーを飲んだりして、ちょうど酔いがなくて、なんだか体がおかしくなりそうですよ。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、終盤になってきましたね。皆様今年はどのようなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか？私は例年仕事が入ってしまうので、混雑するようなところへは行きませんが、ニュースで高速道路の何十キロ渋滞なんてのを見ると、ああ大変だなと思ってしまいます。星を見るのには良い季節となりましたね。どこかへお出かけ中の方も、ご自宅にいらっしゃる方も、普段とは違って少し時間に余裕があるのなら、夜更かしまたは早起きして星を見るというイベントを楽しんでみるのも良いかもしれませんよ。とりあえず天気予報をチェックしてね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ベル管理株式会社の提供でお送りします。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ベル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: まずは宇宙のニュースから。中国が火星探査へ。宇宙開発を強化し、アメリカなどと水面下で激しく争っている中国は、新たな火星探査機天文3号を2028年予定で打ち上げ、3年後の2031年頃には火星のサンプルを地球に持ち帰る計画であると発表しました。天文3号の天文は天体の天に問題の門と書きます。

中国の国営メディアによると、中国国家宇宙局は火星探査計画の進捗を明らかにしました。この探査機天文3号で火星での生命の痕跡や鉱物の成分、大気の状態などの調査も行う予定があるということです。さらに中国は天文3号に次いで天文4号を2030年頃に打ち上げ、太陽系最大の惑星である木星とその衛星を探査する計画もあるとしています。中国は世界の宇宙開発をリードする宇宙強国になる目標を掲げていて、火星探査をめぐっては2021年5月に初めての探査機天文1号を着陸させ、アメリカに次いで火星表面の探査をすでに成功させています。月の探査をめぐっても、中国は2024年に世界で初めて探査機によって月の裏側から岩石などのサンプルを地球に持ち帰ることに成功し、2030年までに月面着陸を目指していて、アメリカとの競争がこれからさらに激しくなっていく様子です。火星探査をめぐっては、1965年のマリーナ4号以来、多くの探査機が火星へ接近。初の着陸は1973年ソビエト連邦によるマルス3号。本格的な探査に成功したのは1976年アメリカのバイキング1号と2号。火星表面の映像を地球に伝送することに成功しました。2011年に火星に送り込まれたのは、最先端の観測機器を積んだ火星探査機キュリオシティ。2018年に約30億年前の岩石から生命の材料となる有機物と大気中のメタンガスを発見しました。生き物がいる可能性が考えられるようになりました。地下に大量の氷が存在することや、かつて川が流れていた可能性も判明しています。火星は大気が地球の約 1% ぐらいしかなく、パラシュートだけでは減速は難しく、時速数万キロメートルからの着陸は高確率で失敗すると言われています。日本も火星探査機のぞみを1998年に打ち上げましたが、機器のトラブルにより2003年7月9日を最後に通信が途絶え、2003年12月14日に火星から1000キロメートル地点を通過したと見られています。 JAXA はMMX 火星衛星探査計画で2026年に打ち上げ、火星の衛星ホボスからのサンプルを採取し、2031年に地球へ帰還という予定です。スペース X などの民間企業を含め、2030年代以降の有人火星探査を見据えた技術開発が現在進行中です。有人火星探査、すごい。

おい、火星は地球の半分ほどの大きさで、地球より外側を回る太陽系の惑星の一つ。その大気の大部分は二酸化炭素。火星の両極、南極と北極は地球と同じように常に氷で覆われています。寒い火星の冬にはこの二酸化炭素が凍ってドライアイスが降り積もるんだそうです。地球では柔らかい雪が降るけれど、火星では立方体の硬い結晶がゴロゴロと。痛そう。ヘルメットが必要ですね。それから大気の薄い火星では、夕焼けは地球のように赤くなく青いんだそうですよ。幻想的。見てみたいな。月の次は火星。ではここで一曲おかけします。ディッシュ、宇宙船。どうぞお聴きください。

衛星とは公式な定義は存在しませんが、太陽以外の天体の周りを長期間公転していることが観測によって証明できている天体のことと言えます。地球の衛星は1個、月ですね。大事な大事な1個で、たった1個の衛星である月は地球にはなくてはならない存在です。もし月がなくなってしまったら、地球は北極と南極を結ぶ地軸がとても不安定になり、太陽の当たる時間や範囲が変わり、地球の環境が激変してしまいます。砂漠地帯が凍ったり、南極や北極の氷が溶けてしまったりと、今現在の地球上での生命の危機となり、さらに氷河期が訪れるかもしれません。唯一の衛星である月が地球の自転を安定させています。そんな衛星、地球以外の太陽系の惑星にも存在するのでしょうか。水星と金星にはありません。火星には2個、フォボスとダイモス。天王星にはエアリアルなど29個、海王星にはトリトンが有名で16個、そして木星には4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストをはじめ97個、土星にはタイタン、ミマス、エンケラドスなど274個もの衛星がこれまで見つかっていました。そして今年2026年4月、ハワイのスバル望遠鏡やチリのマゼラン望遠鏡などによるデータから新たに木星と土星に18個ずつの衛星が発見され、その衛星の数は過去最高、木星は全部で115個、土星は292個となったと発表がありました。すごい。たった1個の衛星である月が地球にものすごく影響していることを思うと、こんなにもたくさんの衛星がうじゃうじゃと惑星の周りで回転しながら存在しているのってどうですか？どうなんだろう？それらすべてがその惑星に常に何か影響を及ぼしつつお互いに存在しているのでしょうか？わからないですが、知りたいですね。ちょっと想像してみましょうね。

0: 木星も土星もガス惑星なので、地球や火星のように硬い地面に立ち夜空を見上げるということはまずできません。まして木星は激しいハリケーン、嵐の星、そこから優雅に眺める星空はまずありえません。土星も大きな輪がいくつも存在しているため、見上げる空に邪魔なほどでしょう。ですが仮に木星や土星から夜空を眺められるとしたら、そこにこんなに多くの衛星ですよ。月のように1個ではなく、木星は115個、土星は292個が空に存在していて、その距離やもともとの大きさ、それぞれの回転のスピードや周期によって見上げる空はきっと大混雑。星座を探して衛星もなんてきっと無理。ごちゃごちゃと大小たくさん空に浮かんでいる色さまざまな丸いこの衛星たちに邪魔される夜空なのでしょうね。月のように一個って寂しいとは思いましたが、逆にたくさんあっても邪魔なだけ。風流でも何でもないですね、きっと。ああ、月が一個でよかったかも、しみじみと思います。6日水亀座イータ流星群。有名な彗星であるハレー彗星を母彗星とする流星群で、このハレー彗星の軌道は地球軌道のすぐ近くにあるため、地球がこの軌道を年に2回通過するため、春のこの頃5月6日に極大を迎える水亀座イータ流星群と、秋の10月22日頃のオリオン座流星群として毎年流れ星が見えることになります。ゴールデンウィーク中の今年はお天気はどうでしょうか。もともとあまりたくさんの流れ星は期待できないタイプで、1時間に 4、5個見れたら良い方かも。流れ星自体はスピードが速いのが特徴なんだそうです。星座の水亀座は午前2時ごろにやっと東の空に昇ってきますので、お天気が良くても日の出までの1時間ぐらいがチャンス。ああ、でも5月2日に満月になったばかりの大きな月もあって明るくて最悪かも。月の明かりを避けて東の低い空から北の空をご覧くださいね。極大日は5月6日ですが、その後 2,3 日は同じ条件で見れるので、ゴールデンウィーク中にもし星が美しくたくさん見えるところへご旅行されている方は、ぜひ流れ星探してみてくださいね。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関するメッセージや質問、素敵な曲のリクエストなどを何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。木星は太陽系惑星の中で最大の星、英語の名前はジュピターですが、ギリシャ神話では最高神ゼウスにあたります。ゼウスは全知全能の神、そして神々と人類の秩序を守っています。そんなゼウス、浮気を繰り返す女性好きなんだそうです。アポロンやアルテミス、ヘラクレスなどはそれぞれ全員ゼウスの浮気相手との子供なんだそうです。そして木星の4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストはなんとゼウスの浮気相手の女性の名前なんだそうですよ。マジ？これは知らない方が良かったな。神聖なものとばかり信じていた私の乙女心がなんだか傷つきました。ではまた来週、スターパラダイス。この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: マイナンバーカード取扱窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
1: トーク&トーク、オアトーク、
3: みんな集まれ、
2: わー、
5: リンリンのおしゃべりポケット。

0: 私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？もう5月に入りましたね。春の柔らかな空気の中にもどこか初夏の気配を感じる頃となりました。桜の季節が過ぎて、ふと気がつくと街の景色は優しい緑へと変わってまいりました。この時期の緑は新緑、一年の中でも最も生命のエネルギーを感じる季節とも言われています。柔らかくてみずみずしくて、風にそよぐその姿になんだか心まで軽くなるような気がしますよね。少しずつ少しずつ、こうした言葉も、世界が広がっていくのが今とても楽しく感じております。そしてこれから迎えるのはゴールデンウィーク。お出かけの予定がある方も、ご自宅でゆっくり過ごされる方も、それぞれの時間を大切にされることと思います。忙しい毎日の中でこうして少し立ち止まる時間というのはとても大切なことですよね。自然の中に身を置いたり、好きな音楽を聴いたり、美味しいものをゆっくりと味わったり、そんなひとときがまた明日への元気につながっていくのだと思います。この季節の風はどこか優しくて、心の奥にそっと寄り添ってくれるような気がいたします。無理に頑張らなくていい、少し肩の力を抜いてもいい、そんな風に自分自身に優しくなれる時間、4月から社会人をスタートとした皆さん、それから、新学期を迎えられ、また入学をされた学生の皆さん、それぞれの皆様に、お伝えしたいのは、この5月というのはぜひ大切になさってくださいということです。まだ慣れない日々、そして少しず

つ慣れながらも立ち止まりそうになってしまうとき、人間関係や、仕事がうまくいかなかったとき、様々な気持ちを抱く日も時にはあることと思います。でもそんなとき、こうそっと寄り添ってくれるこの季節に身を委ねながら、ゆっくりと穏やかにお過ごしになっていただきたいと思っています。そしてこの番組も皆さんの心にそっと寄り添えるような音楽とトークをお届けしていけたらと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは出会いと別れです。春の季節は出会いと別れがある季節でもあります。出会いがあれば必ず別れがやってきます。そんな中、さまざまな思いを胸に抱くものです。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。主人公が最初に降り立ったのは、身も心も凍えそうな一面雪景色である北の大地。哀愁漂う別れでありながら、美しい歌声と歌詞やメロディー、今でも聴き入ってしまいます。昭和53年ヒット曲、山口百恵さんで「いい日旅立ち」お送りします。

心に刻んだ喜びをいついつまでも待っています。あなたのもとへ嫁ぐまで私が好きになった人。昭和43年ヒット曲、都はるみさんで好きになった人、お送りします。

別れは辛すぎて不安さえも抱いてしまうものです。プラットホームでの情景が目に浮かんできます。平成10年、永山瑤子さんで恋のプラットホームをお送りします。

絵画の連作が目に浮かぶようでロマンチックな展開です。昭和34年ヒット曲、千秋直美さんで黄昏のビギンお送りします。

歌という名の忘れな草が時代を超えて生き続けます。叙情歌の名作は色褪せることはありません。昭和46年ヒット曲、オルリコさんの歌声で忘れな草をあなたにお送りします。

本日最後の一曲は、私西田理沙の曲にお付き合いください。愛しいあなたを忘れられず、海峡を渡ることができなかった私、しかし心きれいになると信じて、この海峡を渡ります。平成26年、西田理沙でべっぴん海峡、お聴きください。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は出会いと別れに沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: はあ、
0: おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
3: ラジオの中で世界を旅する、あや旅フライデーフライト。トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
4: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
5: Studio 2, stand by please.
6: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow.
7: 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live
8: DJ の Biz Tokyo Live。 メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケイズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ、今日はですね、この番組でも何度か音楽、楽曲かけさせていただきまして、いや、その度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲスト、この方です。
9: アーキです。よろしくお願いします。
10: アーキ。

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、アーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしましてスタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあ、アーキさんの自己紹介というか、最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています。
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずある系っていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、
0: はい、
1: なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ。時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、はい、なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか。それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉をまあ英語である日本語である聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、
0: はい、
1: そういうのをなんかまあいっぱいそういう原型の資料あるんですけども、
0: はい、
1: そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、
0: はい、
1: そのなんか自分もそういうまあある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろうこうこう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんていうんだすごい大きなイメージなんですけど。
0: 存在としてですか、はい、音楽として。
1: いやもう存在ですね、最終的には。
0: 相当大きな野望が含まれた。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。で、はい、アーキさん、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、
0: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
1: そうですね、よまあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく聞かれるんですけど、まあ、そっちの方が本当の意味ですね、うん、はい、
0: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってありますか。
1: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、
0: はい、
1: そうですね、4年経ったぐらいですかね。
0: 丸4年ぐらいというところで、
1: はい、
0: それまでもたくさんいろんなところでね、僕が初めて出会う前にも活動されてきた、
1: はい、
0: と思うんですけども、
1: はい、
0: もともとその R&B という分野、
1: はい、
0: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなと思っていた分野だったんですか。
1: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、
0: はい、
1: そういうことは1ミリも持ってなくて。
0: 思ってなかった。
1: はい、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
0: はい、
1: はい、
0: なんか どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか。
1: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、
0: はい、うん、
1: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、
0: うん、
1: それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、
0: はい、
1: 全ての始まりですね。
0: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に。じゃあ
1: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
0: アーキさんが、
1: はい、そうです
0: ね、はい、
1: なんか 自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな。
0: 中学生で、随分と売れた感じの中学生で、
1: はい、で思ってて、なんか何にもやりたいこととかなくって、うん、けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、うん、それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
0: じゃあその時に、一緒にじゃあオーディションを受けたのなんですね、
1: はい、そうです。
0: で審査員の方にいいね、
1: そうですね、なんか気に入られて、
0: はい、
1: はい、
0: そこからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか。
1: いや、もうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
0: は
1: い、
0: その時にまでに、はい、なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか、吸収する方は。
1: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、うん、J-POP で流行っている曲しか聴いたことなかったんですけど、
0: はい、
1: こう自分で音楽やるようになって、こういろんな音楽掘っていった。友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人が、お世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を、はい、紹介してくれて、うん、そこでローリンヒルを知って、うん、もうめちゃくちゃ衝撃を受けて、
0: こんな歌い方があるのか。
1: そうですね、なんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、うん、もうそれがそうですね、大きかったですね。
0: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルのね、はい、太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 ね、そこを追求していこう。
1: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れて、
0: うん、
1: 自分その R&B でも結構なんていうんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、うん、そういう人ばっかり聞いてましたね。
0: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、
1: はい、
0: ローリンヒルをはじめ、
1: はい、
0: やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
1: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
0: でやっぱり R&B、
1: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
0: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
1: はい、そうです。
0: 逆にメタルとかロックとか、
1: はい、
0: そちらの方は、
1: はい、
0: あんまり聞かないっていう感じですか。
1: いや、一応一通り聞いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
0: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、
1: はい、
0: R&B に出会い、
1: はい、
0: で今ってご自身で作曲されている感

0: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
1: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか。
0: その担当のディレクター経由で、はいはい、紹介してもらって、
1: いい人いるよっていう、
0: はい、そうですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
0: はい、
1: っていうのは、はい、ゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね。
0: その始めた時、
1: あ、一番最初、はい、
0: はい、そう、全くそうですね、何も理論どころかも歌ったことも
1: 楽器もやったことなかったんですか。
0: ないですね、本当に何もないです、ね、
1: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽はまあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの、
0: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、うん、はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
1: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
0: はい、
1: どの部分が一番苦労が多かったですか。
0: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
1: ずっと悩んでいる。
0: はい、デフォルトで。
1: それは、曲の作り方とか表現力とか。
0: そうですね、なんかやっぱり。性格的に悩む性格なので、
1: そうだから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
0: というかそうですね、結構なんかラップやってるとき結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
1: 別人格って感じですか。じゃあ
0: そうですね、なんか多分歌うときに人格変わりますね、はい、
1: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、はい、基本的に顔は出されていないので、
0: はい、そうですね、
1: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じだったの、
0: はい、
1: それもじゃあ何でしょう、
0: はい、
1: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意な方じゃないので、
1: うん、
0: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
1: これあのレコード会社さんの人を前に、はい、あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなとこあります。
0: いやそうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
1: はい、
0: 本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
1: はあ。じゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんだらそのリリースだけとか。
0: そうですね、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、
1: うん、
0: それがやっぱ一番テンションが上がるの で、
1: ね、
0: はい、
1: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブはなかったですもんね、
0: はい、いやないですね、だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕 WW 何回も行ったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: あの入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って、
0: ありがとうございます、
1: 立てなかったんですよマジで。
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね、あれ以上入んないぐらい入ってましたよね、
0: はい、
1: だからすごいこれ売れてるなと思って、びっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いやじゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、はい、これどういう曲か伺ってもいいですか。
0: は
1: い、
0: この曲は初めてあのドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもあのリンクしたあの愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことをちょっと重たいテーマなんですけど、それをテーマに書かせてもらった曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさん

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしたナンバーがアキさんでした。 Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね。これも
1: ありがとうございます。
0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
1: はいはい、
0: なんかこう端っこでアキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、ね、あれ どういうコンセプトだったんですか。
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したの長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんて言うんだろうな、なんかそのドラマのさっきもお話しした怖いのために何を犠牲にできるのかっていうので、料理ってやっぱこうなんて言うんですかね、歌詞にも出てくるあのスパイスっていう言葉があるんですけど、はいはい、あのなんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかなんて言うんだろうな、こうまあ、生肉とか出てきたと思うんですけど、
0: はい、
1: その、まあ、生肉が、まあ、さっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
0: はい、
1: で、まあ、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
0: そのままはね、はい、食べないですね。
1: で、まあ、そこにこうスパイスっていうこういろんななんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのがなんかこう愛のなんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、はい、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べていると思うんですよ、料理とかって、うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって

0: それって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へえ、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ。
0: そうですね。
1: ですよね。
0: はい。
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな。
0: そうですね。
1: なるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ、
0: ね、そうですね。結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですけど、
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人で初めて例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそもなんか、
1: はいはい、
0: 本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね、けどその対人っていうものがあるからこうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いやもう完全に孤独を感じたくないから
1: 。あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 意外です。
0: いやそうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこも見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんか割とその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、
0: はい、
1: 感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、
0: はい、
1: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもうそのまま割と、はい、まんま作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
0: そうですね、なんか元々とその自分あの、洋楽の R&B を聴いてたのもあって、うん、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね。
1: あ

0: あ、なんかそんな深く考えたことなかったなって思って、でやっぱ自分そういうブラックミュージックやってるっていうのもあって、やっぱそこを考えずにやるのってすごいなんか失礼だなと思って、すごいそこから考えるようになって、そこからその歌詞の大切さというか、うん、をすごい意識するようになって、だからもともとその音のかっこよさ重視で作ってたとこに何か歌詞が乗っかったって感じですね。
1: それじゃあ歌詞が亜希さん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね、はい、
0: そうですね。だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
1: うーん、はい、面白い。なかなかこの番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、ね、はい、伝えたいことがだから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるって感じですか。
0: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
1: あ、はい、で、
0: はい、
1: 言葉を当てはめて、
0: そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってます、
1: ね、うん、はい、なんかこう歌詞カード歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって、
0: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
1: あ、いや今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そうか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、
0: はい、
1: 最初の活動形態は今とは違うんですか。
0: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初あったんですけど、はい、その後にいろいろあってなんか弾き語り日語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
1: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
0: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
1: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
0: はい、
1: アキさんの曲、
0: はい、
1: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか。
0: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聞いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
1: それはその時の人生観、
0: はい、そうですね、なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
1: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
0: でもないです。
1: だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って。
0: はい、
1: そうだからワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
0: け、ね。あ、そうですね。はい、
1: そう、その時はうわーってなって、
0: はい、
1: 結構周りの人でも口開いてる人が何人かいたんで、いやすごい歌唱力しっかりと思って。驚きました。あれはさすがでございます。そんなアキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
0: はい、
1: これ今までとまた違う試みですね。
0: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
1: はい、はい、これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか。
0: そうです、
1: プロデューサーさんいらっしゃった。
0: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
1: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか。
0: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
1: あ、2人で、
0: はい、
1: なるほど。どんなナンバーでしょう。
0: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
2: はい、
1: 出たてほやほやというところかと思います。
2: ありがとうございます。
1: 評判いいですか？
2: めちゃくちゃ、はい、いいです。
1: いやさすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
2: そうですね、
1: ちょっと明るいサイドの、ね、
2: はい、
1: はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
2: はい、
1: ご本人ですよね。
2: そうです、あの本人です。
1: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と。
2: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
1: どっちがどうなんです
2: か？あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的なものです。
1: 来いよみたいな。
2: そうですね。
1: あー、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
2: あ、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、
1: はい、
2: あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
1: はいはい、
2: あのスタジオで、
1: ボーカルの、
2: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんな、あの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて。
1: ねえ、
2: はい、
1: でもそんな最初から影武者使う人いないですよね。
2: はい、
1: すごい、
2: はい、
1: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれども。でもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
2: はい、
1: なんと、
2: はい、
1: アルバムが6月の24日、
2: はい、
1: リリース予定ということでございまして、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: もうだいたいレコーディングは。
2: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
1: はい、
2: あと残り2曲です、レコーディング、はい、
1: 何曲入りになりそうですか？
2: 8曲入りです。
1: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
2: ありがとうございます。
1: 新譜ですか？
2: そうですね、新譜もあります。
1: ある、
2: はい、
1: まだ未発表もある。
2: はい、あります。
1: すごいじゃないですか、
2: はい、
1: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが。
2: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、はい、近く前ですね。
1: 弱前ですよね、
2: はい、
1: 結構なペースですね。毎2年連続アルバムリリース。
2: そうですね、結構、はい、大変です。
1: ね、
2: はい、
1: タイトルが、
2: はい、
1: The Black Sheep of Family。
2: はい、
1: どういう意味ですか、これは。
2: 黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳すると意味なんですけど、はい、なんて、黒い羊ってなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
1: はい、
2: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
1: はい、
2: なんか自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めた、なんていうんですか、きっかけというか、そういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうか、こう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽、ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それ、まあそういう感情につながってるタイトルですね。はい。
1: 居場所がなかったっていうのは、その学校とか地域とか家族とか、
2: はい、
1: 全部含めてあんまり見出せなかった。
2: ね、はい。はい、
1: へえ、それはなんかこう、あれですか、個人の感情なんか周りの状況も全部含めてですかね。
2: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
1: うん、
2: まあ恋人だったりとか、
1: うん、
2: 家族だったりとか、いろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
1: それどんなとこで感じたんですか？
2: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、
1: はい、
2: なんか結構周りの人がいやそんな深 高いとこまで求めてないだけなみたいな、めんどくさいなみたいな
1: あ、そういう反応になっちゃうんですね、
2: はい、いやそんな、なんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか、自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
1: だから哲学になっちゃうんですね
2: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に言っちゃうんですよね。
1: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
2: はい、
1: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
2: はい、
1: ちゃんとまとまってるんですよ、
2: はい、
1: ですだからあちゃんと全部考えて、考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
2: はい
1: はい、へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
2: そうなんですよね、
1: っていうことですよね、はい、そっか、え、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、
2: はい、
1: 何をして時間を過ごすことが多いんですか、暇な日、
2: 暇な日、
1: ね、今は忙しいと思いますけど、
2: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って、
1: 何について考えるんですか、でも朝起きるじゃないですか、
2: はい、
1: 例えばどんなところか
2: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
1: はい、
2: 結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
1: じゃあなんか友達から一言、
2: はい、
1: LINE が来てたとしたら、はい、昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな、
2: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
1: です、ね、
2: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだともう延々と考えちゃいます、
1: ね、
2: でも最近は本当さっきも言ったようにちょっと楽しんでるのかなと思って、
1: うん、ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はいすねはい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの、ちなみに例えば
2: 最近深掘ったの、うん、何だろう、いろいろ、
1: いろいろありすぎて、
2: いろいろ、
1: そうです。まあ本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてる、
2: はい、
1: という感じなのかなと思いますけど ね、はい、ね。いやでもすごいですね。そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として できてくるのが音楽の作品ということで、
2: はい、
1: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブもあるということでございまして、
2: はい
1: はい、8月に入ってから。ですね、
2: はい、
1: 大阪と東京で、
2: はい、
1: ライブツアーがあるということで、
2: はい、
1: これどんな、ツアーになりますでしょうか。
2: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
1: はい、
2: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
1: はい、
2: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
1: すごい、
2: はい、
1: 大箱じゃないですか。
2: はい
1: 怖くない、怖い気持ちがある。
2: いや、めちゃくちゃ怖いですめちゃくちゃ怖いです。
1: でも WW だいぶでかいですもんね、2つとも。
2: はい、めちゃくちゃ、はい、
1: そうですよね、
2: はい。
1: まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、
2: はい、
1: お近くの、会場にお出かけいただければと思います。
2: はい、
1: なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新風がリリースをされました。それについて6月の24日水曜日ですね、新譜です、アルバムがリリースをされます。 The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております。うん、ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので、楽しみに出しております。
2: ありがとうございます。
1: はい、いやこれでも本当にまた人数爆発してすごいことになりそうなので、
2: ありがとうございます。
1: はい、アーキさんのステージ楽しみに出しております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
2: そうですね、これはですね2024年
1: だから2年ぐらい前。
2: そうですね。
1: ですね。
2: はい。
1: 印象的な一本撮り MV。
2: はい、そうです。
1: あ、銀座かどうか、
2: 銀座で、
1: 銀座の夜を歩いているという、
2: もう何回も歩きました。
1: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
2: はい、何回も信号に止まっちゃって、
1: はい、なんで銀座だったんですかあれ。
2: なんかその曲の雰囲気に、はい、あの合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
1: なるほど、
2: 作りました。
1: どういうナンバーでしょう。
2: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見えるあの弱さも、うん、はい、表現した曲です。
1: お届けしてまいりましょう。アーキサのナンバーです。Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ああ、ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思ってで、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 知ってからというところだと思いますけれども、そんなアキさんにも、今日はですね DJ のビス東京ライブにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、まあ、そのままなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にはないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっとちょっと聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですね、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか
0: 聞きたいです。ああ、ねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なので。
1: あ、そうなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコそうなんですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、でその時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、はい、と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、さすがにそこまで飲めないんですけども、はい、うんっていう感じですかね。でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いや、すごい。
0: そう、それは特技ですね。え、どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いや、もうカッサカサのカッサ汗です
0: ね。え、どれぐらいでいけるようになります。
1: いや、もう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、3、4時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるってことですか。
1: あ、もう全然あります。
0: はい、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか。なんか、
1: あ、でもめっちゃ爆笑とか
0: は
1: します、ね、
0: あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかでずっと延々ループして笑ってるだけ。
0: へー、それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: はい、そうですね。
0: え、アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか。
1: ルーティンですか。なんだろう、
0: その特に何もない日の。
1: 特に何もない日。

0: あ、でも最近っていうかちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、
1: はい、
0: もう家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなってジム2ヶ月ぐらい行けてなくて、
1: あ、もう普通に年会費だけ払っている状態。
0: あ、一回ちょっと解約して、
1: あ、したんです。
0: あの
1: なるほど。
0: あの、なんていうんですか、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっと行けてないですね。
1: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか。
0: なんか、もともとパーソナルジムに行って、
1: はい、
0: 行ったんですけど、ちょっと高くて、
1: まあそうですよね、
0: 継続できなくて、あの、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは、上半身鍛えるところのエリアは、ちょっと、うん、筋トレガチ勢の人が
1: ちょっと怖いですよね、
0: はい、多くて。
1: わかりますわかります。
0: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
1: あ、下半身のところやってみて、
0: はい、
1: でここから上半身もじゃあやっていこうかな。
0: 上半身、あの、家で、あの、ダンベルちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
1: お、すごいじゃないですか。で、はい、そのうちも懸垂とかし始めるんですよね。なんかベランダとかで
0: 懸垂はちょっとできないですけど。はい、
1: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれないですか。
0: いや、したいですね。
1: ね、でもそもそも今でもなんかね、はい、あの、スマートでいらっしゃるので、なんかスタイルいいなと思ってずっと人から見てたんですけど、は
0: い、
1: なんか維持してることやってることあるんですか。
0: あ、でもそのパーソナルに行ってから、はい、あの、ジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったり、あの、インスタント、あの、カップラーメンとか、
1: はい、
0: 元々大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
1: 何を食べてるんですか今じゃあ。
0: そうですね、なんか一応カロリー制限をしてて、
1: はい、必要なくないですか。
0: いや、なんかもう癖になっちゃって、
1: はい、
0: なんかもう計算して食べてますね。
1: へえ、じゃあ野菜とか。
0: そうですね、野菜とか、あんまりそう、なんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にはやってないですけど。
1: 基本自炊ですかじゃあ。
0: いや、自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずを、なんていうんですか、こう、もうあらかじめ、なんていうんですか、計算してあるものが届く、
1: はい、
0: こうシステムみたいな。
1: あの、冷凍的なやつが。
0: はい、そうです、そうです、はいはい。そういうのをちょっと食べてます、ね。
1: はあ、はい、じゃあその、できるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように。
0: してます。
1: すごいなぁ、はい。徹底してますね。
0: いや、でもなんか、びっくりしたのが、あの、それジャンクフードとか、インスタント、はい、そういうカップラーメンとか、まあ、ずっと、もうほんと毎日のように食べてたんですけど、やめてから、はい、なんかほんと、あの、寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
1: むくんでもそんなにかもしれないですけど。そうですか、
0: はい。ちょっとびっくりしました、ね。
1: あ、じゃあ体調は良くなって。
0: 体調良くなりました。
1: はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
0: はい。
1: そっか。なぜかなんか料理番組みたいなのもな
0: く、はい、
1: 実は、自炊はしていなかったという
0: か。してないですね、
1: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
0: いや、なんか料理ってこう、なんていうんですか、めっちゃ、あの、同時進行でやんなきゃいけないんですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
1: あ、
0: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが、
1: なるほど、
0: 結構マイペースなんで、なんかこう、なんていう、せかされるみたいな感じなのが苦手で、はい、あー焦げちゃったとか、あーなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです
1: よ。おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。
0: なるほど、そうです、そうです。
1: 意外なところがお茶目な一面でございました。
0: はい、
1: はい、というわけで今日はいろんなところからアキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、
0: はい、
1: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとか、あの、ライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います。
0: はい、
1: というわけで今日はアキさんをゲストにお迎えをいたしました。
0: はい、
1: 初ですがいかがだったでしょうか。
0: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
1: 本当ですか、大丈夫ですか。
0: はい、
1: なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
0: はい、
1: るという番組でございましたけれども、
0: はい、
1: そんなアーキさん、ぜひともね、6月24日リリースの、はい、新譜でございますアルバムゲットしていただき、これはあの、はい、サブスクの方にもリリースはされる、
0: はい、
1: ということですね。
0: はい、
1: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、

0: まだチケットはあります、はい、よね。チケットどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: チケットはですね、の私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、はい、普通に検索していただいても、はい、買えます、はい、アーキワンマンライブって検索していただければ。
0: わかりました、
1: はい、
0: ARCHE でアーキさんでございますので、はい、ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、はい、音楽を聴いていただいたりとか、本当にたくさん曲もありますので、はい、楽しんでいただければと思います、はい、ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
1: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番乗せれた曲だと思っています、うん、はい、なんだろう、本当に強さと、脆さ、人間の、うん、はい、を一番描けた曲なんじゃないかと、はい、思ってます。
0: ありがとうございます、はい、ラストのナンバーパラサイトお届けをしてまいりましょう。本日お迎えいたしましたゲスト、アーキさんでした。ありがとうございました。

0: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。先週もから引き続き園田翔が、お届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からは、ね、また土日でございますけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏真っ、ね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあ、ちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖できたら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりになんかこうお休み、もうまさにこう連休の最中に見るライブっていうのは、なんかすごい次の平日に向けて活力をもらってるようないいライブでございましたのでね、まあ皆さんもぜひですね、いろんなアーティストさんね、結構サブスクがやっぱり今、それこそ皆さん連休でね、まあいろんな曲をこう合間時間に聞かれたりもするかもしれないんですけど、ぜひね、SNS など、まあそれぞれ皆さん好きなアーティストさんのね、情報など見ていただいて、ね、意外ともしかしたらね、家の近くというか近所でライブしてることもあるかもしれないので、ぜひぜひ、ぜひ生の音っていうものをね、聞いてみてはいかがでしょうかというところで。はい。というわけで番組インフォメーションでございます。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけでここで一曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを開封しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか。詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お便りのコーナーよっ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お台場通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そうさん、こんばんは。こんばんは。この前ソナさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、先週にですね、ライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかっていうふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなぁと思うのですが、ソナさんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いや、これはね、もう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ自分の推しにどう認知してもらうかと、はい、難しいですね、これは。まあ一番手っ取り早いのがですね、一生行くっていう、はい、もう物理です、はい、物理で何とかするっていうのが、まあ一番いいのではないかなっていうところがございます、はい。まあそうですね、まあ例えば土日とか、やっぱりいろんな人が行くライブが、まあもちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりすると、まあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとか、まあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をね、こうハッシュタグの例えばグループとか、まあそうですね、をつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、〇〇さんがこういう、そういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね、思い出しやすくなるというか、覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。まあ、あとチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、お写真が取れるイベントとかだと、まあ、皆様の許す限りではございますが、SNS にね、こう写真をね、出してね、

あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってあのビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか。はい、まあ、僕もそうですね、まあ、僕は物理で、はい、押してきましたねもう10週とか、そうですね、まあ、やばい時はそう昼夜ライブがあって、そうですね、なんかもう40万ぐらい取っちゃったんじゃないですかいやー、収めましたけどね、クレジットカードの明細見てね、なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか、カード使われてないですか、いや違います、全部合ってますっていうねえ、そんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあほんといろんな覚えてもらい方でも、ほんとアイドルさんのあのファンの方を覚える時の、いやほんと素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に生かしたいなって思ったのが、やっぱりアイドルさんってあの結構あのサイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。あのチェキ会とかでも、そのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をね、こう手にお名前聞いて手に書かれて、あ、忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あ、いいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間がいいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方出会う方の名前を忘れないように、すぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってね、ちゃんと忘れないようになってるんで、次に活かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブね、これからも参戦してみてください。もう覚えてもらうと、またそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典会いた時、見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよなもう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われると、もうなんか3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はいそんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとう。こういざね、じゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったら、やっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは、僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ、1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えて、なんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものが、そのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入ってて、なんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでね、こう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだね、ちょっとまだアニメ勉強し足りないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね、教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのね、ゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね、参考になったらなと思います。でも本当、最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、ああ、ドラマも日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい。だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか割と人柄が現れる感じがするのでね、あ、この人ってこういうのが好きなんだなって、こういつもの性格以上に伝わってくるものがあるので、はい、皆さん教えてくださいませ。というわけで、お台場通信お便りのコーナーでございました。皆さんお便りたくさんありがとうございました。さて、この後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの長澤飛鳥さんがお送りします。ではその前にここで一曲お聴きください。バックナンバーで手紙。

お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、はじめまして、こんばんは。シンガーソングライターの長澤明日香です。よろしくお願いします。一人で拍手してます。ありがとうございます。ということで、今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとあの YouTube の同時配信ということで、なんかね、この感覚も初めてなんですよ。もう全てが初めてで、なのでちょっと、ね

ね、ドギマギしているところもあると思うんですけども、ラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではね、私の喋っている様子も映してくださっているということなので、お顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、初めてね、聞いていただく方も多いと思いますので、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身、東京拠点に活動しております、ギター弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマに、あとはですね、日常の日常に寄り添えるような曲を歌っております。最近では4月1日にですね、6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はキュウリでございますということで、ね、私のことをちょっとね、知っていただけたかなと思うんですけれども、すごい、YouTube でもコメントがね来たりしていて、とても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。すごい、初めましての方も、そしてパチパチも来ていたりなんかして、ぜひぜひね、皆さんね、どしどしとチャットの方も送っていただけると、読ませていただいているので、ぜひね、よろしくお願いします。ということで、早速なんですけれども、今ね、4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというね、お話をさせていただいたんですけれども、そちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。長澤明日香で It's Alright。

ありがとうございます。今聴いていただいた楽曲は長澤飛鳥で It's Alright でした。先ほどもね、ご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね、6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、もう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね、頑張っていたりする中で、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にね、このメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がね、ちょうどね、そういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでね、なんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってね、こう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたらというか、思えたらすごくね、人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支えで、でね、そんなことをね、こう思いながら書いていった楽曲なんですけれども、サウンドはですね、小林俊太郎さんというね、素晴らしい、アレンジャーさんがサウンドプロデュースに入ってくださって、今まではね、私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤飛鳥の新しい扉が開いたというような、シティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね、It's Alright ね、もう一回後でね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今日はですね、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤飛鳥についてよく、さらによく知っていただけるように、こんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤飛鳥に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私、長澤飛鳥についてのね、質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらに答えていきたいと思います。はい、じゃあね、いきますよ、早速ね。今まで出会った人で一番印象に残っている人は、という質問がありました。これね、結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではね、こうパッて思い出されるのが、私高校生の時にね、サッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうと、こうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、私の高校の時のマネージャーは、もう本当にそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもね、その先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がね、その年齢で貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、その

生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まあ、まだまだ未熟ですけど、あの高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそなんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも あの先生があの高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね残っている人でございます。はい、じゃあちょっとね、なかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いたことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、まあ、新生活もね、あのスタートして5月なのでね、まあ私もその時のことを考えると、もうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのは、あの満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、あの大学に通っていたので、もう朝の満員電車やだなっていう、だから本当にあの通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、あのまだもうちょっと短かったりするじゃないですか、あの時間がね。通勤すごいなと思って、あとはなんかあの小学生があの一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を、わかんない、なんかあ、小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやー、なんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京には。それすごいなと思って、とってもね、あのびっくりあのしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけども、まあ、そちらのね、あのリードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今のあの令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう、私の歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にね、こういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、あ、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう、でもそのこう前後をじゃあどういう風にあの聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、が自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね、あの苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、あの歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、あのちょっとの一言で全然印象がね、あの変わっていくと思うので、毎回ね、あの楽曲制作での苦労はあの歌詞、言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね、締め切りがあったりするあの時は、私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さんあの私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかあのもうそのギリギリ女で、毎回その、 あの締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかあのこうやってギリギリだからこそあのできるとこうね言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね、 YouTube の方にもコメントね来てますね。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう。パチパチ、どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。え、そうそうそう、あ、先生の話だ、多分ね。いや、先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうあのさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人は、だからその先生は英語のあの先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね、誰に生徒にこう振るときにあの質問をね、あのじゃんけんで決めるんですよ。で今日例えばあの5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子 の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出して、どっちに進むかっていうのをもう休み時間のうちにみんなでじゃんけんグーチョキどっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな焦せとか言ってこっちに来るみたいな感じでね、やってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そう、はい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますかというね、質問が

来ております。あのね、これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが、同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどね、ニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって生姜のチューブが今私の、お家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだから、なんかそういうこと結構多くて、あ、みりんがなくなったからみりん買おうと思ったら、お酒買ってきちゃって、飲む方じゃないですよ、料理酒ね。そう、なんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違っちゃって、それがね、同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、ただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そう、それでなんか買い物に行って大体間違えるっていうね、ことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ最近ね気になることは、なんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりね、そういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあそれもありますし、まあ人生一度きりなんで、なんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね、私まあ今回ね、岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、陶芸、美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で、私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって、学校でね、なんかちょっと湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になって陶芸したことがなかったたりするので、なんか結構ね周りでもね、陶芸体験行ってきたよ、楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとか、そういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとね、そう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっと見たい映画があるんですよ。そう、毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そう、そちらが見たくて、なかなかね映画館、やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう、気づいたら最近もさね、サブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね。これ難しい。でもちょっと、まあ、本当にリアルなものでいくと、そうだな。まあ、なんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思って、います。なんかさ、あれなんですよ。大体電化製品って、こう、同時に壊れていくって言うじゃないですか。なので、そろそろ多分ね、壊れると思うんですよ。洗濯機が。私の予感。で、洗濯機が壊れるということは、冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ、一緒に。だからちょっと壊れる前にね、ちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うなら、なんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね、時短だし、だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとね、まあ、欲しいものというか、爆寝って知ってます？皆さんね、寝る、なんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうね、なんか爆寝、すごい睡眠、良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていて。ね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね、去年運転免許を取ったので、物質ではないんですけども、運転技術が欲しいなっていうのがあります。ということでね、質問たくさん、ね、もう素敵な質問、普段だったらね、喋ってないようなこととかもお話できて、ね、ありがとうございます。皆さんもね、一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思います。ね、どうですか？みんなも欲しいものあるのかな？
でもね、私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるように、それも欲しいなと思って、なので皆さん、今日聞いていただいた皆さんね、ちょっとあの長澤明日香、あのこんな人物なんですけれども、あのぜひね、ちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っております。というところで、それではね、ここでね、長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。イエーイ、ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい、ありがとうございます。名古屋公演、10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演、原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私のあの誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、あのバースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに、あの今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で、あの1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なのでまあ今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずね、あのワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵なあの思いとね、音楽をあの受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。まあ、近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もうあさってですね、名古屋の、方で、栄南音楽祭があります。まあ、明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に、出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリート。ね、ナナちゃん、めっちゃでっかいナナちゃんいますからね。あの、ナナちゃんストリート、ね、ございます。2回ね、出演をさせていただきまして、それでね、先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね、10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて、名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね、皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、あの、どれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね、長澤明日香のインスタグラムや X などをあのご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。あ、皆さんコメントしてくれたり、あ、車欲しいのかと思ったね、車ね、あったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね、新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にあのね、お台場レインボーステーション、あの、お聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって、本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またね、いろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、あの、一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね、長澤明日香の方、どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は、長澤明日香でございました。最後はですね、ミニアルバム、ラブループより、こちら、リードトラックとなっております。フェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほどもあの歌詞についてね、お話をさせていただきましたが、そんなね、あのサウンドもね、もう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは、長澤明日香でフェイク。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。 2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜自筆デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。 2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

というわけであっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーへはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスでしたりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ねファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は甲田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さんまた良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: バーディーまさしとちえここの FM フッカゴルフ。
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。
5: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
6: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: 3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週は、ちょっと自分のこともございまして再放送とさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。4月に入りました。最近はすごく暖かくなってきてます。熱中症など気をつけて水分補給をしっかりとしていただければなと思っております。で、4月の後半になったので、皆様のね、学校生活、そして仕事などいろんな環境に変化があったのではないかなと思います。新しく入学した学校、クラスが変わって好きな友達と一緒になったりとか、いろんな出会いがあるこの4月もね、終わろうとしているんですって。早いですよね。そういった変化が訪れているかなと思っております。4月に入りまして、前も言ったんですけども、この放送は6年目となります。早い。そしてみんな聞いていただけているのでしょうか。今年も頑張って放送していきますので、どうかよろしくお願いいたします。それではいつもの行きたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが書かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第183話。皆さんは今何にハマっていますか、ないとをお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: 本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。テレビアニメ響けユーフォニアム3オープニングテーマ、ブルーレリコーダー。

改めまして制作委員会委員長ヒーローです。1週間の締めくくり、週末の夜いかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方、勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方、仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。お聞きの放送は FM88.5MHz、 FM ふっかちゃんとなっております。本日もこちら緑が丘のスタジオより放送しております。さてですね、4月も後半になりまして、先ほども言ったんですけども、皆さんのところにね、新入社員だったりとか

新しい方々がたくさん来ているかなと思っております。で、新しくね環境の変化というのもありますので、体調の変化ね、まあ、注意していただければと思います。まあ、胸をワクワクしながらね、新しい学校、新しい会社、新しい生活迎えている方も多いかなと思うんですけども、1ヶ月過ぎました、どうでしょうか。僕ね、一人暮らしをした時のことを今でも覚えております。本当に楽しかった。誰にも邪魔されずにゲームをしたりアニメを見たりゴロゴロしていられるまあなんてねことを思いつつ、1ヶ月過ごしておりましたが、まあね1ヶ月2ヶ月3ヶ月経ってくるとやっぱりね飽きるんですよね。何かしらこう趣味が欲しくなったりとかね。なので、まあ、友達に教えてもらってプラモデル作ってみたりとか、近くに友人が暮らしてたので、まあお互いのね家を泊まり合ったりで、朝なぜかキャッチボールしたりとかね、日曜日になると近くの小学校の校庭が借りられたので、まあ、そこでキャッチボールねしたりして、まあ、草野球チームに入ってみたりとか、まあちょっといろんなことをさせていただきました。で、もともと僕ねバスケ部だったのもあったので、まあ、バスケットねチームに入れていただいたりとか、週に2回レッスンがあって、舞台の前日になったりすると、まあ、毎日のようにね夜遅くまでスタジオにこもって練習したりとか、まあ、なのでアルバイトとかね、まあ、そういったものも少しこう時間の融通が効くバイトをしたりとかね。今ですとアプリいろんなものがあって、隙間バイトですか、いろんなアルバイトとかできるじゃないですか。もう本当すごいなと思って、ああいうの僕らの時にはこの日出れますみたいな、このシフト調整をね頭を下げてさせていただいて、まあ、やりくりをしていたっていうのが懐かしいなぁとは思ってます。まあそんな僕もね、まあ、きちんと免許を取って、まあ、仕事をさせていただいてるんですけども、今思うとね20年以上前になるのかな、懐かしいなと思いますさて、まあ話をねアニメゲームの話にしようかなと思ってるんですけども、この番組はボイスドラマ制作委員会という名になっております。まあ、後半はボイスドラマを流しているんですけども、前半はね僕のアニメやゲームのただただトークをするっていう番組になってますので、本当に30分聞いていただければなと思ってます。で、オープニングで流しました響けユーフォニアムの3期オープニング、トゥルーのリコーダーを流したんですけども、最終楽章としまして響けユーフォニアム劇場版前編が4月の24日からロードショーが開始になります。もしかしたらねチケット買ったっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、本当にこの響けユーフォニアムめちゃくちゃ面白いです。京都アニメーションさんが作ってます。代表作を出すとエヴァーガーデンだったりとか評価だったり、あとは初期の方だとは鈴宮春日の憂鬱ラキスタとかね、キー作品カノンエアクラなどですね。悲惨な事件もありましたけども、本当にね根強く作っている会社の一つで、クオリティが凄まじく高いです。キャラクターの表情だったりとか息遣いだったりとかっていうのを本当にね画面越しに感じる、まあ、声優さんの力っていうのも必ずあると思うんですけども、それ以上にね画面越しに来るイラスト、アニメーションの凄さっていうのはすごいの一言です。で、この映画があります。もともと響けユーフォニアムっていうのがものすごく長い作品で、もう10年ぐらい経ってるんです。ついこの間も東京 MX 第1期かな、やっていたと思うんですけども、目標を決めてがむしゃらに頑張るっていうのは本当に必要なことなんだなっていうのを分からせてくれた作品ですね僕が高校の時、一番最初はバスケ部でした。まあ途中でねあるきっかけがやめたんですけど、この作品になるように悔しくなるほど落ち込んだのか泣くほど落ち込んだのかっていうところなんですが、多分僕はそうじゃなかった。その部活バスケ部を辞めるときに別に悔しくもなかったし、僕が悔しいな、ちょっと諦めるの嫌だなって思ったのは、役者とか、まあ、そういったもので選ばれなかったとき、そしてそれを辞めなきゃいけなくなったときですね。オーディションっていうのがあるんですよ、まあ、それに選ばれなかったとき、まあ、選ばれたとき嬉しかったんですよそれは嬉しいです。だけどもそれ以上にね、やっぱりそのなんで続けてるんだろうっていう、まあ、自問自答みたいなのが、ね、あるんですよ。葛藤ですから、このままでいいのかな、この年齢になったけどこのまま続けていいのかなっていう。負けたのが30の手前っていうね。まあもともと僕が、まあ、ちょっとね手術をしなきゃいけないぐらいの病気になってしまったのもあったんですけども、まあ、そういうのもありまして、まあ、やめざるを得なかったっていうのもあるんです。

それでね今の職業についているわけなんですけども、まあ今考えるとねあそこで変えてよかったかなっていうのもあります。確かにあのまま続けていったらもしかしたら多少どっかにね皆さんに声を届けられたのかなとも思うんですけども、そうでなかったら今の生活もないなっていうのを考えるとね、今の出会いもなかったかもしれません。人生何が起こるか分からないとね、まあ、もし今何かに打ち込んでいる方、何か目標を決めかねている方、きちんと目標を立ててそれを口に出した方がいいと思います。ポケモンのねサトシもねずっとポケモンマスターになるとずっと言い続けて、そしてチャンピオンになりました。あのこの作品もそうなんですけども、全国で金賞を取るっていう目標のためにね、そのために努力は惜しまないし、きつい練習だって耐える。やっぱり目標をねきちんと定めないといけないんですよね。アニメに習うっていうのもまあ一つだと思うんです。何か目標を立ててね進んでみてはいかがでしょうか。まあさて、まあ今回のタイトルであるハマっているものみたいな感じのねことで、僕ちょっとね最近 AI 制作 AI っていうのをね、まあ、ちょっと使ってみたんですよ。もともとチャット GPT っていうのはまあ使っていて、まあ、それでまあいろんな相談をしてみたりとか、例えばレポート作りとかね、まあ、そういったものを参考にさせてもらったりはしてたんですけども、友人がそれでイラストを描いていたんですよ。すごいなと思って、まあ、そんな風にイラスト描けるもんなんだと思って、今回、まあ、ちょっと僕の写真をイラストにしてみてくださいみたいな感じでちょっとお願いをしてみたんです、 AI に。今の X のアカウントです。なので一回 X 見てください。で、あのね今いろいろやってみると音楽を作ったりとか、まあ、そこに歌詞を当てはめてみたりとか、まあ、例えばインストにしてみたりとか、本当にいろんなことができて、ともすればですよ、今ねこの番組のオープニング、まあ、杉山浩一さんの序曲を使ってるんですけども、これに代わるね何かが作れるんじゃないのかな、エンディングも何か作れるんじゃないのかなっていうのも今試行錯誤しております。なんでね、まあ、ちょっと AI 制作 AI ちょっと興味持ってますんで、もし何かこういうのあるんだよっていうのがありましたら、ぜひメッセージをいただければと思っております。まあ、ある一定のその部門、スポーツ、ゲーム、趣味、仕事、やっぱりスペシャリストって、ね、いらっしゃるじゃないですか。さっき僕が挙げた響けユーフォニアムの水部の人たちも、甲子園を目指す野球部の人たちも、寝る間を惜しんで素振りしたりとか、楽譜とにらめっこしたりとか、熱中というかね真剣に取り組んだかっていうところになるのかなと思います。皆様が真剣に取り組んだ物事というのはありますでしょうか。それではここで一曲流しまして、ボイスドラマに行きたいと思います。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。今いるのは静かな教室。何をしているかというと、みんなテストの真っ最中。さて、その主人公はテスト中にあることを考えています。どうやら本人には危機的な状況が迫っているということ。さて、一体どのようなことがこの主人公の身に起きているのでしょうか。お聞きください。鍵谷元也作、ボイスドラマ危機一髪。

今、俺は窮地に立たされている。それは、テストの答えがわからないので、赤点が確実ということではない。こんなのはいつものことだから、ピンチでも何でもない。じゃあ、腹や頭が痛いなどの身体的なものなのか。というと、それでもない。頭が痛ければ保健室に、腹が痛ければトイレに行けばいい。ある意味、そうであったらどんなに良かったことか。つまり、今の俺は、それ以上に危機的状況というわけだ。まあ、あまり引っ張りすぎてもなんだから、言ってしまおう。今俺は、猛烈に、おならがしたい。言いたいことはわかる。全然大したことじゃねえだろ、と思ったんだろ。だがよくよく考えてみてほしい。例えば、テストの点数が悪くて、赤点を取ったと仮定しよう。だからそんなことはいつものことだ。つまり周りからはまたかというような評価を下される。つまり赤点を取ったところで俺のクラスでの扱いは変わらないということだ。それは保健室やトイレに行くことも同様だ。それは誰しもが起こり得ることだし、なんなら同情さえされることだ。ではおならはどうだろうか。いつものことではないし、同情を引けるかというと引けないと言わざるを得ない。クラスの中の俺の地位は確実に下がるだろう。それでなくても、最近は周りから太ったと言われるくらいだ。このタイミングでおならをしようものなら、ブーというあだ名にされかねない。それは、ぜひとも避けたいところだ。それなら通りに行けばいいだろうと思ったんじゃないだろうか。だが、その策は甘いと言わざるを得ない。なぜなら、今立ち上がると、腹が圧迫され、確実に出てしまう。つまり、今の俺はどこかに行くほどの余裕がないのだ。そう、10分前であればその方法も使えたんだ。だがトイレに行きたいと宣言することに躊躇してしまった。あの一瞬がミスだ。あの一瞬が今俺を窮地に陥れる。まあ過去のことを言っても始まらない。とにかく今はこのピンチを脱することだけに集中しなくてはならない。くそ、昨日寝る前に大量にポテチを食ったのがまずかったか。いや、今は原因なんてどうでもいい。この危機的な状況をどう打破するかだ。さて、どうしたものか。考えられる方法としては、何か大きな音を立ててその間に放出するというものだ。確かに良さそうな方法だ。だがこの手の方法は、音を立てた後、教室が静まり返った後に出てしまうというリスクがある。しかも音を立てたことにより、より一層注目を集めてしまう。なので、この方法はリスクが高いということで却下だ。ということで、もう一つの方法で行くしかない。それは、少しずつ放出するという案だ。確かに、しくじれば注目を集めることになるリスクもある。だが、もう限界だ。行くしかない。よし。ケツに全ての集中力を集める。全集中。ゆっくりだ。絶対に途中で気を抜くなよ。少しずつ、ほんの少しずつ放出していくんだ。放出率残り 60%。 いける。ゆっくりと確実にケツと腹に力を入れながら放出し続けるんだ。50%。 よし、 40%。 30 20 10 0。 よっしゃ、やったぞ。全部放出できたぞ。勝った。その時、バリッと音がする。あ、油断。一瞬の油断。勝利した瞬間の気の緩み。そう、それはケツに入れていた力を一気に抜いたことで、ズボンのケツの部分が裂けた。危機一髪の状況を返した後こそが一番危ない。それがこの話の教訓だ。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はハマっているな人ということでですね、 AI 生成についてちょっと語らせていただきました。皆さんは一体どんなものに今ハマっておりますでしょうか。ゲーム、アニメ、何でも結構です。メッセージいただければと思っております。さて、いつもの告知をしていきたいと思います。 FM

カチャンネルは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組のサポートをいただいた方に様々な特典がございます。 1.FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、2に番組特製ステッカーの発行、こちらは6ヶ月連続でサポートをいただいた方への特典と

0: ウィークが始まります。
1: 連休ですね。まあ、となりますとちょっと考えなきゃいけないのがね、あのマーガレットさんとのドラクエナイトについてなんですよね。連休明けにしようかなと思ってまして、まあ、ぜひそれまで聞いていただければなと思っております。まあ、ドラクエ7じゃなくてもいいんですよ、8、11、12の話、まあ、なんだったらね、あの今後5月にはドラクエの日というのがありますので、まあ、ここをめがけてお話をしていこうかなとも思っております。さて、あなたが好きなドラクエのナンバリングはありますでしょうか。まあ、ちょっといろいろと台本を作ろうかなと思っておりますので、もしね何かドラクエについてのお話などありましたらよろしくお願いいたします。勇者マーガレットが来るかもしれません。さて、お話をしている間にお時間が来てしまいました。それでは皆さん、また次回マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ、
0: わー、土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
4: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
4: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
5: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
6: あ、そうな。
5: まずうちのおばあちゃんから。
6: ばあちゃん、
5: さすがうちの声元気もらえるわ、
6: は
5: あ、おじいちゃんも言
6: う
5: てました。
6: うん、
5: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
6: いや、身内ばっかやんけ。
5: いやいや、うちのおとんもやな。
6: はよっかんべ。
5: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
7: ここからは再放送をお送りします。

0: はい、5月になりました。
1: なりました。
0: 5月というと、うん、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフのメンバー、
1: はい、
0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか。
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね、
1: はいはい、
0: やっぱりこれでね3年連続、うん、もう不出場になりますんで
1: 残念。
0: まあ、改めて、はい、マネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、う
1: ん、惜しかったの。
0: いや惜しくなかったですね。
1: も
0: う、まあ、惜しくなかったというか、まあ、はい、今回はまた初出場の方が一人出ましたんで、うん、はい、よかったかなっていう反面、
1: うん、
0: まあ、悔しさも残る、
1: うんうん、
0: まあ、調子もね悪くなかっただけにね、
1: うん
0: うん、決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、うん、それなんて言いましたっけ、
1: は
0: い、
1: 何でしたっけ。ピーカーじゃなくて何でしたっけ。
0: ピーキングですね。
1: 惜しいな、
0: はい、で

0: まあ、マスターズのね、ピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持っていくって、うん、なかなかスポーツの中で大変。
1: そうですね。
0: うん、ね、はい、まあ、今回も応援に回りますが、うん、もうね、全力でね、はい、選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心に、安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね、非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながら、ラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね。うんうん、まあでもね、まあ、団体競技です。はい、ね、チームのみんなを応援したいと思います。うん、
1: はい、
0: この結果については、また第2回目の放送の時にお話しできると思います。
1: うん、はい。
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、始まります。この番組は、日本で唯一の5つ星認定工場である、有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM 復活ちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーマサシのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね、
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウェアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました。
1: はい、はい、上ってこと？
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はい、はい、そして下のパンツも今年用意しまして、おこれスリクソン、
1: はい、
0: まあですからであのダンロップですね、
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、ネイビーなんだけど、うんうん、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね、昨年が、上がねネイビーで下が、うん、パンツが、うん、グレーを着ようっていうことで、
1: でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話で
0: した
1: よね。
0: そうなんですよ、ライトグレーとかね。
1: そう、う
0: ん、で、
1: う
0: ん、今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ。
1: はいはい、うん、
0: その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって、
1: うん、はい、
0: 非常にやっぱり難しくなってるんですよね。
1: うん、
0: どういうのを着るか、
1: うん、うん、いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近あの、まあ、バーディーも口が悪いんで、
1: うん、
0: 女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い
1: でこれ耳痛い
0: これはね、でもチェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこであの今回のユニフォームフットジョイだったんですよね。で大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、
1: うん、
0: やっぱ機能性がいい方が良くて、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、
1: うん、
0: まあ、ゴルフメーカーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着よっかなって最近思ってるんですよ。
1: ほう、例えば
0: わかります？帰り際に、
1: うん、
0: 帰りもそのウェアで例えば食事に行ったとしても、
1: はい、
0: ゴルフじゃないなって。
1: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、
0: うん、
1: それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
0: そう、はい、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
1: うん、
0: 最近実際買ってないんですよ。
1: どうしたんですか？
0: っていうのは、
1: うん、
0: ビームスゴルフって入ってるんで、
1: ゴルフ、
0: ゴルフでしょ
1: いいじゃんゴルフ
0: でもさ
1: 、はい、
0: でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
1: おお、はいはい、
0: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、
1: うん、
0: 着てる人増えてるんですよね。
1: わあ、そうですね、うん、
0: 見ます、
1: はい、見ます、見ます、
0: 見ますよね、
1: うん、見ますよ、
0: うん、で次に見るのどこですか？
1: うん、ブランド、
0: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、う
1: ん、パーリーゲイツとか。
0: そう、パーリーなんですよね、うんうん、でこの前一緒にね、
1: うん、
0: 回った猫ちゃんさん、
1: はいはい、

0: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
1: うん、そうですね。
0: これ何の意味だと思います？
1: 何の意味？うん、89年に作った
0: か。そう、1989年に、うんうん、でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか。
1: まあまあまあ、あのエンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
0: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
1: はい、そうなんだ、そうなんだ。そう、
0: パーリーもかっこいいんだけど、はい、やっぱゴルフだよね。
1: まあもちろんそうですね、
0: うん、ゴルフじゃん、はい、
1: ゴルフですね。
0: もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、はい、まあ、パーリー来てたらどう思います？ま
1: あ、見る人が見れば、うん、あ、ゴルフをやる方ですね、うん、っていう感じで見られますよね、うんうん、
0: でキャロウェイ、
1: はい、
0: キャロウェイも一時気に入ってて、うん、キャロウェイもかっこいいですよ、
1: はい、
0: まあ、いろいろなレーベルもあったし、うんうん、まあ、やめてっちゃったのもあるけど、はい、キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
1: そうですね
0: 、うん、ってことでやっぱりこれ三大、よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、うん、パーリーも多くて、うん、キャロウェイも多い、
1: はい、
0: またのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
1: はい、
0: まあ意外にというか、まあ、ゴルフだよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ということで、はい、ラフ&スウェルっていうのに興味があって、
1: はい、
0: これ横田慎一プロが着てて、
1: はい、
0: で最近横田慎一プロなんで見てるかっていうと、
1: うん、
0: 横田慎一プロがアプローチイップスで、
1: うん、
0: バーディーもアプローチがやっぱり一番苦手なんで、
1: うんうん、
0: そのアプローチの YouTube 結構見てて、
1: あ、そういうことか。
0: でそのこのロゴっていうか何な、どこのメーカーかって調べたら、
1: うん、はい、
0: このラフ&スウェルって言って、
1: はい、
0: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
1: うんうん、いいじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: でゴルフっていうのは全然出てないんです。
1: そうなの？
0: そうで、これ2012年にできたメーカーらしくて、
1: うん、
0: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味で
1: 、はい、
0: で何がいいかっていうとすごい刺繍が多くて、
1: うん、
0: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
1: うんうん、
0: もうパーリーに比べたら安い。
1: お手頃な感じですかね、うん、
0: まあ、お手頃よりちょっと悩みますけど、
1: あ、そか、
0: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
1: うん、
0: このラフ&スウェルに契約しました、
1: うん、あ、勝手に契約
0: 勝手に契約、
1: あれ大丈夫ですか？ビームス
0: ゴルフさん、あ、ビームスはね今ね一回で、ね、あの、はい、まあ、渋野と一緒で一、はい、回契約を、はい、を止めてもらってる感じ。
1: そうなんですね、わかりましたこちらね、
0: ということで、
1: はい、
0: やっぱり帰りの時にも、うん、着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
1: うんうん、
0: でラフ&スウェルも、
1: はい、
0: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、うん、やっぱ結構シックな色がもあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
1: うんうん、配色綺麗ですね、
0: うん
1: うん、
0: でラフ&スウェルを今日ご紹介したくて、
1: はい、
0: この永遠だで話させてもらいましたで、ね、
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 私服でも着れるゴルフウェア特集でした、
1: うん、はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
0: バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフ。
1: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM フッカちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフをお送りしております。さて、ここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、今日は、
0: はい、1ヶ月ぶりに ね、
1: そうですね、
0: ダフってますね、
1: はい、
0: 3月にね、うん、ラウンドに行って、
1: はい、
0: 収録したものを知恵ココさんがね少しこう編集してくれて、
1: そうですね、
0: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、うん、
1: あ、会話の中にね、
0: そう、会話の中のキーワード、
1: はい、
0: でこのキーワードを説明しながら、はい、まあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、
1: はい、
0: そういう流れでね、
1: はい、
0: 話をしていきたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではまずスタート前の音声をお聞きください。おはようございます。今日ここ聖地ジュンクラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーまさし、バーディー夫人、バーディーのお友達猫ちゃん、そして私知恵ココ、4人でラウンドしたいと思います。バーディー、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。 チェココさんの2回目のね、
1: はい、
2: 100切りに向け
1: て、はいはい、
2: ただこのコースパー73なんで、
1: あ、そうなんですね、1
2: 打多くなきゃダメ、
1: あ、了解です、
2: はい、申請しました。バックティーの旗がついてます。
1: 青、
2: 青旗なんだけど黒、黒で大丈夫です。
1: はい、
2: そうそうそう、今日は黒ティーです。
1: はい
2: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: で、最初にもう千恵子さんがね、あのもう聖地、うん、ね、純クラシックにって話が出て、うん、まあ、皆さんと挨拶ね、
1: はい、
0: これいいですね、
1: うんうん、
0: 必ずね、はい、朝一で皆さん挨拶当然ですけどね、
1: はい、
0: ありました、
1: うんうん、
0: で、この時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
1: うん、
0: で、通常はパーいくつが多いんですか。
1: 72ですね。
0: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
1: うんうんうん、
0: 中には73のコース、まあ、ジュンクラのようにありますけど、うん、
1: はい、
0: もう基本的にはほとんど72、
1: うん、
0: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
1: はい、
0: PGA ツアーとか見てるとどう思います、
1: うん、え、72じゃないんですか。
0: 72はね、プロ少ないんですよ。
1: へえー、そうなんだ、
0: うん、それ興味持ってほしくて、
1: はいはい、
0: だいたいね70ぐらいにしてるんです。
1: ん、
0: これもともと正規の営業では72なんだけど、
1: はい、
0: プロは飛ぶから70とかになってるんですね、
1: うん、
0: あ、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: はい、
0: まずここが一つ目です、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 二つ目に、
1: うん、
0: バックティー仕様っていう話が出たんですね、
1: はい、
0: で、この時にカートに青旗が立ってたっていうんですけど、
1: はい、
0: これはチェコさん誰にお願いして立てられますか。
1: マスター室じゃないですか。
0: そうなんです、キャディーマスター室に行って、
1: はい、
0: 今日あのバックティーから回らせてくださいって言うんですね、
1: はい、
0: うん、で、コースによっては、
1: はい、
0: 全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
1: うんうん、
0: はい
1: はい、
0: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
1: はい、
0: 一番後ろから回れるということで、まあ、この時黒ティーから回りました。
1: はい、
0: はい、
1: はい、では続きをお聞きください。一番ホールパー5、はい、山吹ルート、はい、
2: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で上手な人はいません。予想通りです。
1: 聞こえてるんじゃないですか。
2: いや、聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております。
1: さすがです、はい、でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると、
2: ね、特にバーディーの声はね、聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
1: そういうのはマナー違反だと思います。
2: さすが夫人ですね。さあ、このホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか。
1: 左、
2: 左
1: 斜面、
2: そうですね、左ですね、
1: 斜面狙って、
2: はい、
1: はい、
2: まあ、ちょっと後でレディスティに行きます。レディスティに相当前なんですよ、
1: うんうん、
2: こっから140ヤードぐらい前なんで、
1: ありがたい、
2: あそこに赤い旗が左にあるんですよ、
1: うん、
2: あそこからだとあんま左打たなくてもいいかな。
1: まっすぐ、
2: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで
1: 緩い傾斜。
2: ただジュンクラシックのね、いいところっていうのは、あの1番も10番もそうなんですけど、 OB がほとんどないんですよ、
1: うんうん、
2: で、最初から OB があるコースってやっぱ難しくて、
1: はい、
2: うん、その辺これいいですよね、
1: うんうんうん、
2: ということで、
1: はい、
2: ティーショットやっていきたいと思います。
1: はい、
2: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: 前の組がいたんですね。
1: いましたね、
0: うん、
1: はい、
0: で、まあ、4人組だったんですよ、
1: はい、
0: 男性のですね、
1: そうですね、
0: はい、はい、まあ、白ティーから打ってらっしゃいましたけども、
1: はい、
0: まあ、構えてからが長い。
1: 言ってましたね、会話の中で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: ね、夫人には聞こえてるよって朝から怒られましたけども。
1: 怒ってないじゃないですか、あれ会話です、はい、会話、うん、
0: マナーが悪いよって言われまして。、うん、ぜひ皆さん、この構えてからはもうすぐ打つ、考え事が多いのは決してよくありません、
1: はい、
0: だから千恵子さんもね、構えてすぐ打ってくれましたけども、
1: はい、
0: やっぱこうリズムが大事で、
1: うん、
0: 構えてすぐ打つという これちょっと中

0: 学んでほしいなと思います。
1: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
2: 今日立てろ
1: はい、では猫ちゃんさん今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 本日の目標をお聞かせください。
3: 本日の目標は、ボールをなくさないように丁寧に打つ、
1: はい、
3: というところです。まずは、
1: はい、はい、ありがとうございます夫人おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今日の意気込みを。
4: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
1: はい、
4: もっと貫きたいと思います。
1: はい、バーディーおはようございます。
5: バーディーはおはようございます。今日はあのニュードライバーが来たんで、
1: お噂の
5: 440K ですね。
1: はい、
5: はい、でシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
1: はい、
5: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを一日見たいと思います
1: はい、
5: はい、よろしくお願いします。
1: 知恵ここ私も今日はエンジョイゴルフです。
2: いや、チェコ 100切りで
1: しょ。ああ、そうだったそうだった、100切りを目指して頑張ります。聖地
2: 薄芝、薄芝どれだけ打てるか。
1: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
2: さあ、じゃあ猫ちゃんさんどっちから行きますかね。どうぞ猫ちゃんさん、猫ちゃんさんからどうぞ、はい、さあ前の組がですね、もう旗240ヤードの旗ですか、30かな、まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで、いいショットいきます。じゃあ、猫ちゃんさんからです。
3: お願いします。
1: お願いします。
3: よし。
2: 死んだ方、
5: どっち行った？
2: まっすぐです。
5: まっすぐ。
2: はい。全く見えませんでした。
3: 初速が速い。
1: おぉ。
2: さあ、じゃあ、ニュードライバー一発目です。どうだろう。
5: 曲がんないな。
3: 24440K 確かに、うん、深さもちょうどいい。そう、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: さあ猫ちゃんの目標に、
1: はい、
0: 今日はボールなくさないっていう話があって、
1: はい、
0: 実は第1球目がロストボールになったんです。
1: そうでした、そうでした。
0: でこれあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんですよ、
1: はい、ね、全員が追えなかったですね。
0: そうで、ちょっと逆光ではあったんですけども、
1: はい、
0: 多分左に行ったのかなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これロストボールになってしまったということで、
1: はい、
0: まあ、本来ならば、
1: はい、
0: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打ってってもよかったかなっていう。
1: あ、その場合は、
0: うん、
1: なんだ、何かを宣言する。
0: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、うんうんうんうん、まあ、全く見えなかったんで、
1: はい、
0: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
1: うん、
0: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
1: うん、
0: まあ、距離も出たりするので、
1: うん、
0: ちょっと予想外の曲がり方っていうのがやっぱあったと思うんで、
1: はい、
0: まあ、あの猫ちゃんはいきなりね、今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさない
1: よね、はいはい、そうでしたね、はい
0: はい
1: はいはい、では続きをお聞きください。
5: さあルビーステイの方行きます。いや、だいぶ長いんでカートで乗ってきます。
1: はい、
5: ま、はい、さあまだ前の組がいますね。前の組138ヤードにいるのでちょっと打てないですかね。さあレジスティから見るとちょっと左のね、この木がちょっと気になるのかな。まあ基本大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂戸道ということで。おー、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい、さあ、ちえここさんの番です。
1: はい、
5: まあ、ちょっとまだちえここさんの方が飛ぶんでちょっと大丈夫かな。今猫ちゃんさん残り前の組どれぐらいですか。はい、はい、
1: よろしくお願いします、はい。
5: うん、ちょっと右ですね、
1: はい。
5: まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね、やっぱ左に置きすぎる人は少し

0: 球がフェースが開いちゃうんでね。
1: こっちまでは行ってないのか。さあ猫ちゃんのボールが見つかりません。
2: あーやばい、19個目。
1: まさかの一発目でボールが今日の目標が
2: 4打目でド
3: レフォーでいきます。
2: はい、
3: ありゃー。
1: さあ、2打目、4番ウッドで打ちたいと思います。夫人が打ちました。次、私打ちます。4番ウッド。斜め、下がってますね。行きます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい、褒められました。はい、ここまで聞いていただきました。
4: で、はい、次です、うん、チェココさんに指摘した中でボールの位置というのがありまして、
1: はい、
4: まあ、これ非常に大事で、
1: うん、
4: まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
1: うん、
4: まあ、迷うことがたくさんあるんですね、
1: うんうん、
4: でプロもそうでやっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
1: これはティーショットの話ですよね。
4: そう、ティーショットでしたね、うんうん、はい、で、はい、ティーショットの時にジェイコクさんが少し左目に置きすぎてたので、
1: はい、そうでした、
4: うん、まあ、もちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
1: うん、
4: 全部悪いわけじゃないんですけども、
1: うん、
4: 体が動く可能性もあるので、
1: うん、
4: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことでボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
1: はい、
4: すごく大事にしてほしくて、
1: うん、
4: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
1: はい、
4: すごいいいショットだったんですね。
1: そう、褒めてもらえた、
4: うん、はい、ね、ということで、はい、この辺、ちょうどですね今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
1: はい、
4: まあ、ぜひこれところどころにねこのポイント、ね、
1: うん、
4: 持っていきながら一ホールを終えていきたいなと思います。
1: はい、
4: はい、まあ、それともう一つターゲットバーディー夫人がですね、まあ、あれよくコース分かってるんで、
1: うん、
4: 左のね土手打っていったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
1: うんうん、
4: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで
1: 広かったですから ね
4: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね必ずその場所には行けないんですけども、うんうん、ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
1: ターゲットを定めるってことですね。
4: そうですね、はい、行かなくてもいいんでね、
1: うんうん、
4: まあ、よく猫ちゃんがもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけど、もじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
1: はい、
4: まあ、そういうターゲットを決めてね自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思います ね。
1: はい、
4: はい、
1: うん、
4: まあ、こんな感じで、この準クラ特集ところどころにこのキーワードを決めながら、
1: うん、
4: ね、そこに対してコメントを入れていく、
1: はい、
4: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
1: はい、
4: はい、
1: ありがとうございます。以上知恵ココの今日もダフってますのコーナーでした。バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフエンディングのお時間です。
4: はい、
1: はい、
4: 1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、うん、大会も多くなってきますし、
1: はい、
4: これからね関東グラップ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
1: うんうん、
4: まあ、ゴルフっていうのは非常に怖いスポーツでもあるんで。
1: 怖い、
4: うん
1: うん、
4: やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
1: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる、うん、場面もありますもんね。
4: はい、大きな大会でもほとんどいません。
1: そうなんですね、
4: はい、ですからいかに自分の心が、うん、まあ、出てしまうっていう怖さね。
1: はい、
4: で私も競技員やってるので、うん、まあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
1: うん、
4: 目が腐るって言ったこともあります
1: けど、うわー、うわー、強めのワードが出ましたね今、
4: はいはい、一番ショックだったのが卵を産むっていうことですね。
1: よく聞きますね、
4: はい、これ産むってどういうことかっていうと、
1: うん、
4: ボールがなかったところにあったかのようにね。
1: そうですね、
4: ありましたーっていうんですね、
1: はい、
4: もう特徴的です、はい、っていうのは今日何が言いたいかというと、
1: は
4: い、同伴競技者特にお上手な方は、はい、ほとんど見えてます、
1: ああその状態がね、
4: はい、
1: 何が起きるか、はい、
4: 何をしそうか、
1: はい、分かっちゃう、
4: はい
1: はい、
4: 本人だけです。
1: あ、
4: ま、やる本人だけは見られてないだろうって思います
1: ね。うまくやったぞって、
4: はい
1: はい、
4: で卵を産むだけじゃなくてまずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます、
1: はい、
4: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
1: うん、それはね、
4: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います。それと空振りをごまかすというとですね、
1: あ空振り ね、
4: これはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
1: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
4: そう全然いいです、いいです、
1: 素振りですって言って、
4: ね、そうで今日はもうこのねごまかすっていうことは、だからなんでこう今日エンディングで話したかっていうと、
1: うん、
4: ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん、
1: はい、
4: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
1: やめちゃうのはどっちですか、する方、
4: これは見た方です。
1: あ、見た方なんだ。
4: 見た方が嫌になるんですね。
1: そうなんだ。
4: そこまでしてスコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
1: ああ、うん、そうなんだ。
4: はい。
1: はい、
4: ということで、
1: うん、
4: ね、今後はこういうまたね、あるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
1: そうですね。はい。はい、ありがとうございました。バーディー、まさしとちえここの FM ふっかゴルフ。ここまでのお相手は、
4: バーディー、まさしと
1: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は、日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業

0: フッカー55月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり、
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
1: ここからは再放送をお送りします。

こんばんは、ロックスカゴシです。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。今日はですね、バーミンガム出身のバンドスペンサー・デイビスグループの2回目ということでやっていきたいなと思います。スペンサー・デイビスグループ、もちろんリーダーはスペンサー・デイビスなんですけれども、10代のシンガースティーブ・ウィンウッドがこのバンドのスターでした。なかなかね、ヒットに恵まれなかったバンドに対して、プロデューサーがですね、ジャマイカのシンガーソングライタージャッキー・エドワーズを連れてきて、Keep on Running という歌をカバーしまして、これで見事イギリスのシングルチャートで1位を取りまして、人気グループの仲間入りをします。で、第2弾ももちろんジャッキー・エドワーズ作のシングルを出します。

スペンサー・デイビスグループのご機嫌なロックナンバー Somebody Help Me でした。この曲も見事シングルチャートで1位を獲得してます。さあ次なんですけど、もともとスティーブ・ウィンウッドがキープオンラーニングの続編ということで作り始めた曲がありまして、この曲は When I Come Home っていう曲なんですけども、ただですね、この曲セッション中にスティーブ・ウィンウッドの体調が悪くなっちゃいまして、お蔵入りとなっていました。それで先に Somebody Help Me が出たわけなんですけど、この曲が Keep On Running に続く第3弾シングルという形で出ます。スペンサー・デイビスグループ When I Come Home。

いいですね、勢いがありますね。スペンサー・デイビスグループで When I Come Home でした。この曲も見事シングルチャートで12位ということで大ヒット記録してます。ビートルズもね、大人気の時にハードデイズナイト映画出演しましたけども、スペンサー・デイビスグループもコメディ映画ザ・ゴースト・ゴーズ・ギアに主演してます。でこの映画の中で When I Come Home を演奏するシーンがあります。で3枚目のアルバムをすかさず出します。で1966年の9月に出ましたオータム66というアルバムになります。イギリスのアルバムチャートでは4位を記録してます。全12曲なんですけれども、 A 面はソウル

ップナンバーで B 面はブルースなってます。それではスペンサー・デイビスグループのサードアルバムからオープニングトラック、ブレンダ・ホロウェイのカバー Together Till the End of Time。

いや、ソウルフルですね。スペンサー・デイビスグループで Together Till the End of Time でした。スティーブ・ウィンウッドのボーカルいいですね。でもう一曲ね、この曲はちょっとベタなんですけど、ソウルの名曲として知られております、パーシー・スレッジの大ヒット曲 When a man loves a woman、男が女を愛するとき

スティーブ・ウェイウッドの名称聞けます。スペンサー・デイビスグループ Where a Man Loves a Woman。 こんな感じでスペンサー・デイビスグループのサードアルバム A 面聞いていただきましたけど、 B 面に行きましょう。 B 面の1曲目、これエルビス・プレスリーのカバーですね。 Mean Woman Blues。

はい、エルビス・ペルスリーのカバーでミン・ウーマン・ブルースでした。エルビスのバージョンはですね、映画のサントラ、ラビング・ユーに入ってます。ではこのサードアルバムブルース・サイド、次はですね、これは有名なブルースナンバーですね、ダスト・マイ・ブルース。エルモア・ジェームスが古いブルースナンバーを改作した曲です。ロバート・ジョンソンなんかもやってましたね。でこの曲のボーカルはですね、スティーブ・ウィンウッドではなくてスペンサー・デイビスが撮っています。

はい、スペンサー・デイビスグループでエルモア・ジェームスのカバーダスト・マイ・ブルースでした。ボーカルスペンサー・デイビス、素朴なボーカルなんですけれども、こういうブルースロックナンバーは結構得意ですよね。それではスペンサー・デイビスのサードアルバムから最後に一曲いってみましょう。オン・ザ・グリーン・ライト。タイトルのグリーンライトはレコーディングの開始を合図する電球の色です。

前のシングル When I Come Home の売れ行きが芳しくなかったってこともあって、スペンサー・デイビスグループは次のヒット曲を出すプレッシャーにさらされていました。ジャッキー・エドワーズの曲も試したんですけども、ボツにしまして、レコーディングセッションの日が来るまでバーミンガムでダラダラ過ごしていました。そんな時プロデューサーのクリス・ブラックウェルが来まして、バンドをロンドンに連れて行ってスタジオに入れて新しい曲を作るように命令します。そこでバンドメンバーはですね、リフをいじり始めて30分経たないうちにいいアイデアが浮かんできました。でそれを合わせて30分で曲ができました。スティーブン・ウッドは愛をくれ愛をくれと叫んでいました。それでそのタイトルにすることにしました。ああできたということでカフェに休憩に行きました。するとクリス・ブラックウェルがスタジオに見に来まして、そしたらバンドがいないっていうことを知ってカフェに怒鳴り込んできました。スペンサー・デイビスグループ心配するなと言って戻って、できたばかりの曲 Give Me Some Lovin' を披露します。クリス・ブラックウェルは信じられないという顔をしていました。で次の日ロンドンのクラブで演奏して大好評だったということで、またナンバーワンの曲ができたとバンドは確信します。これが今かけた曲 Give Me Some Lovin'。 この曲イギリスのシングルチャートで惜しくも2位ということで、ビーチボーイズのねグッドバイブレーションがずっと1位だったんでね、2位で終わりましたけども、アメリカのチャートでもですね初めてトップ10入りしまして、見事7位ということで大ヒットしました。それではですね、このギミサムラビンの B 面いってみましょう。スティーブン・ウッド作ブルース・イン・F。

ジャズですね。ドラムの音響なんかまさにジャズ。スペーサー・デイビスグループでブルース・イン・ F でした。あ、そういえばギミサムラビン、さっき聞いてて思ったんですけど、昔聞いたんとなんか違うな、あれが足んないななんて思ってたんですけども、これがですねアメリカのシングルミックスバージョンなんですよ。クリス・ブラックウェルがですね、ニューヨークからレコードプロデューサーのジミー・ミラーを連れてきまして、ギミサムラビンをアメリカでシングル出すためにリミックスをお願いします。ジミー・ミラーって言えば、まあまあパーカッションの王様っていうかね、でっかいアフリカの太鼓をスタジオに持ってきまして叩きまくったそうです。あ、それからですねバックコーラスもつけまして、そう、このバックコーラスがね、ギミサムラビン、テレビとかで見てたギミサムラビンはバックコーラスが使われてましたね。それがシングルミックス US バージョンっていうことですね。このセッション、リミックスセッションにはですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパロディもパーカッションで参加してます。ということで、とにかくパーカッションを追加しまくって魔術的なですね、もう熱気あふれるサウンドに作り変えました。では聞いてみましょう。スペンサー・デイビスグループでGive Me Some Lovin', シングルミックス US バージョン。

やっぱこれだよね。いや熱狂的です。この熱狂的なアメリカのシングルバージョンでアメリカで見事7位ということで初のトップ10ヒッツをゲットしました。いやーこれスペンサー・デイビスグループもういいね。この調子でどこまで行っちゃうんだろうっていう感じですね。そして次のシングルですね、次のシングル I'm a Man、 この曲ジミー・ミラーがプロデュースもちろんしてます。スティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作になります。そうそう、このそういえばね、サードアルバムぐらいからスティーブ・ウィンウッドハモンドオルガンね、バッキバキに使ってますね。もちろんギミサムラビンもそうなんですけど、アイマーマンもそうです。でこの曲ではですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパルディ、それからロコモーティブのメンバークリス・ウッドがパーカッションで参加してます。ジミー・ミラー・マジック、スペンサー・デイビスグループアイマーマン。

スペンサー・デイビスグループでアイマーマンでした。スティーブ・ウッドのハモンドルガン効いてるね。なんか肩のこりをほぐしてくれるようだよ。イギリスで9位、アメリカでも10位ということで大ヒットしてます。

いやー、素晴らしい。で、これね、このシングルなんですけど、B 面がね、B 面にしとくのは本当にもったいない曲なんですよね。I can't get enough of it。この曲もスティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作です。いや、この曲もいいよ。

スペンサー・デイビスグループで I can't get enough of it でした。いやこの時スティーブ・ウィンウッド18歳ですよ。この先どうなっちゃうかなっていう、スペンサー・デイビスグループどうなっちゃうかなというところだったわけなんですけれども、このシングルが出てしばらくしてからスティーブ・ウィンウッド、それからお兄さんのマフ・ウィンウッド、ウィンウッド兄弟、スペンサー・デイビスグループを脱退します。いやスティーブはね、15歳でスペンサー・デイビスグループに入ったわけですよ。で18歳で脱退。そして皮肉なことにですね、このアイマーマン、シングルのね、アイマーマン I can't get enough of it、このシングルに参加していましたデイブ・メイソンとジム・キャパルディ、これはディープ・ヒーリングっていうバンド、それからロコモーティブっていうバンドのクリス・ウッド、この3人がパーカッションで参加してたんですけど、この3人とスティーブ・ウィンと一緒に、まあ4人ということですね、ニューバンドを結成することにしました。そのバンドがトラフィックっていうことで、クリス・ブラックウェルとジミー・ミラーの協力も得まして、新しい方に向かっていくと。でマフ・ウィットはですね、クリス・ブラックウェル、アイランドレコードの社長ですから、アイランドレコードに就職しまして、 A&R の仕事に就くこととなります。音楽業界に入ったっていうことですね。さてね、この脱退のね前後にですね、スペンサー・デイビスグループ、映画のサントラのために音楽を作っていました。その映画は Here We Go Round the Mulberry Bush っていう映画です。イギリスのコメディ映画ですね。でこの映画の原作がですね、ハンター・デイビスね、ハンター・デイビス聞いたことあるでしょ、あのビートルズの伝記を書いたあの人です。その人の小説をもとに作った青春映画ですね。これのサントラで、このサントラにですね、スペンサー・デイビスグループ8曲参加してるんですけど、はい、スティーブ・ウィンウッドのニューグループトラフィックも3曲参加してます。スペンサー・デイビス人物ですよね、人間できてます。ちなみにですね、映画にもスペンサー・デイビスグループはゲスト出演ちらっとしてるそうです。でそんな8曲の中のですね、1曲だけがですね、スティーブ・ウィンウッドが在籍中にレコーディングされていました。ということでスティーブ・ウィンウッドのスペンサー・デイビスグループとしての最後の曲となります。スティーブ・ウィンウッド作ワルツ・フォー・キャロライン

スペンサー・デイビスグループでワルツ・フォー・キャロラインでした。スティーブ・ウィンウッドの溢れ出す才能がですね、スペンサー・デイビスグループの枠じゃ収まりきれなくなって、それで新しい才能ある人たちと新しいバンドを結成したっていうことなんですよね。ところでスペンサー・デイビスグループはですね、無事新メンバーを入れまして、こちらの方も活動継続ということになりました。めでたしめでたし。はい、ということで今日はですね、スペンサー・デイビスグループの2回目ということで放送しましたけれども、いかがだったでしょうか。それからこの番組はですね、再放送がありまして、近日の夜10時22時ということで深夜帯に放送ありますので、もう一回聞いてみたい方はそちらで聞いてみてくださいね。それでは今日も聞いてくれてありがとう。ロックオンレディオ、ロック塚越でした。どうもありがとう。サンキューベリーマッチ。I set you up

0: 西田理沙の心の演歌。お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
1: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: あ、そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言うてました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よっかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
4: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で、はい、新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、
1: うんうん、
0: だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、ほう、夢のある、
0: 僕コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、
1: うん、
0: コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらい、
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、
1: うんうん、
0: 説明書もあって、それ通りに作るみたいなのがあるんで、
1: うんうん、
0: 今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、
1: うん、
0: 本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、
1: あ、まあ、
0: ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日

0: はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: まあ、ちょっと春っぽい曲を聞きたいなと思って、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月賞300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか、そのサロン業みたいな。
2: はい、

0: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
0: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことをやっている感じです。
2: なんか幅広くこう発信していける感じのイメージですね。
0: はい、
2: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
0: これ結構ふざけてるんですけど、江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うん、なんていうんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って。
2: あ、そうですね、
0: はい、なら、まあ、ちょっとこう遊び心を持って、うん、まあ、もうグリコでいいやって
2: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
0: いや、そうなんですよ。だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす
2: 聞かれたんですね、
0: はい、
1: 面白い。
0: 流行っちゃいましたね。
2: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました。
0: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
2: あ、よかった。
0: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか。
2: すごい、
0: はい、
2: でも一緒にお仕事もできちゃった。
0: そうですね、はい、
2: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
0: あの、バレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
2: 楽しそう
1: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎて、はい、デビューする前に辞めちゃう人が多いみたいなってなった時に、まあ、江崎さん の、 そのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
0: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
2: それにしても約1年は早い気がします。
0: まあちょっと天才でしたね。
2: 天才だった
1: 天才ならではの、
0: はい、
2: 素晴らしい。
0: 生意気でしたけど、はい、
1: でもいろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、うんうん、僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、は
0: い、ありがとうございます。
1: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
0: はい、
1: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
0: ただやっただけですね。やっぱりなんだろう、働き方改革とかこういろいろ昨今言われてますけど、はいはいはい、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
1: うんうんうん、
0: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、
1: はいはい、
0: だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、うんうん、なんかある程度、まあ、例えば21万5000円もらえば、
2: うんうん、
0: まあ、推し活もできて、うん、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
1: はいはい、
0: やっぱり昔ってそういうところがなんていうんですかね、美容業界も整ってなかった。

0: ったので、うん、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンがもう月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神っていうか、うん、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、うん、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
1: 身を結んでるってことですね。
0: 頑張る、まあ、ただ逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: その時だからできたことって感じします。今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、うんうん、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、うん、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに結局時間やってたんですよねって言われた時に本当その通りで、うんうん、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: 精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
2: いはい、はい、
0: やっぱそれが結局実を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いからやっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、
2: は
0: い、
2: はい、
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、
2: はい、
0: まあ、大谷翔平選手とか、うん、まあ、いろいろこう将棋の方とかやっぱ天才って結局才能が100だったとして、
1: うんうん、
0: であと努力が100で1万になるみたいな、けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、はいはい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、ね、やんないやつもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで、
1: 勝てますね、
2: うん、
0: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、
1: うんうん、
2: なるほど。
0: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういうものなんですか。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっと、うん、なんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。あ、はいはい、僕、まあ、後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
2: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして。一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃう子とか、うん、
2: はいはい、
0: いろんなこうことが結構あって、うん、まあ、そういう信じてた時の、まあ、裏切りというかやってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うんうん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、
1: うん、
0: まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
1: じゃあなんか乗り越えるっていうよりこうお客様が戻してくれるみたいな感じな
0: んですか？まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか。
1: 確かに
0: 休めねえじゃねえか。
1: あれ？
0: そうそう、でも強制的吸引力があるんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るっていう、
0: はい、そうそうそう
2: そう、そういう吸引力があるんですね。
0: そうですそうですそうです。
2: なるほど、は
1: い、なるほど、いろんな吸引力。そっか。
0: はい、
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました。
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中

0: かで、ヘアショーとか、うん、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時に、あ、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、で、あの、ベーシストの中川さんも、あの、髪の切りに来てくださって、はい、そういう、まあ、なんですか、つながりもあるので、うんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
1: もうちょっといける、もう一踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おお、いいですね。
0: もっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容産業界の経営のお話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども。
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、まあ、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って1の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、

0: まあ、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、うん、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選び続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、うん、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売り上げも上がるし、うん、まあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、うん、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかな
1: って。なるほど、
2: あくまで、まあ、売上とか例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
0: はい、
2: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
0: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を、うん、結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、はいはいはい、僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですかうん、うん、結構究極言わせてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
2: はいはいはい、
0: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、うんうん、まあ、リアルじゃないですか、
1: うんうん、
0: 美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
2: はいはいはい、はい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、うんうん、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますよね。
2: なるほど、
1: すごいバレちゃう数字だけだと、
0: まあ、だから、まあ、なんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかに、まあ、常識を疑うとかそういったところもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、うん、
1: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
1: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いややばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
1: いやいやいや、
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
2: ありますね、
0: あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
1: うん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。そうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時はそうなんですよ、
1: 外されました、
0: はいはい、
2: 外され
0: ました、外されました
1: 見てるんですねちゃんと
0: 多分
1: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
2: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、
2: はいはいはい、
0: なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
1: やべえやつが、
0: やべえやつが、そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
2: そうなんですね、
0: はい、
1: 丸くなった感じですか、このシーンだ
0: と。やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらいやるんじゃないですか、本当に、うん、バケモンだと思います。
1: バケモンが来てしまったって、はい、なっちゃいます、
0: はい、
2: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があって、はい、と思うんですよ。その変わった部分って何なんですかね、
0: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、はいはい、でなんかたまに一人とか編集さんとか

0: さとかそれぞれの得意分野があるので、うんはいまあ、もちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能だったり僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、うんうんうん、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね、
1: うんまあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね、
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えたときに、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたらよく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
1: まあ、確かにそうです
0: ね。そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、はいはいはい、めっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40なんかなと思って、43子と思ってたら33って聞いて、
2: おや
0: 結構やっぱ大人になったなって思いますね、
1: はい、大人になった、はいまあ、そういうところでも感じられるんですね、はい、さっき の, あの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、あとのマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが、あの細木和子いるじゃないですか、はいはいはい、あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、はい、でこれまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、は
1: いはいはい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、はいはいはい、そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにというのがブレない分、やっぱりその行動指針があるので、みんな何ですかちゃんと伸びれるっていう、けどやっぱりその中には自分が一番、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと、学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあさっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
1: はい、面白い。
2: なんか工夫してる感じなんですね本当に。あ、まあ、グリコに合う人が
0: そうですね。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、はい、ありがとうございました。あの気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。

0: はい、ここからは話題を変えまして、レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: わー聞きたいな
0: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
3: はい、スタート。
0: はーい、何が出ますかね。お、
1: あ、お来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
3: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カットからパーマトリートメントストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くというか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。あとアイデアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
3: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、たくさんの、まあ、要は上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
0: なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに下ろしたりとか、はいはい、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、
1: はいはいはい、
2: なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか？
2: はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わせ、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ、1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性がある。

0: るんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
1: したすごい囚われてます
0: そうそうそうなんですよ。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか。そこ普通お金をいただいてもいいと思うんです
1: けど、
0: けど気づかないですね。
1: あ、だってなるほど、
0: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどはい、はい、ただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね。美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストと、まあ、農業でもいいし、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか、その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
2: 面白い、
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、
0: ね、いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです、本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか、
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、そ
2: っか、なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、
1: 関わってはいますもんね。
0: そうです、そうです。で結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、はい、繋がってるのに。なんか
0: いや、そうなんですよ、経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか。で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思います、ね、
2: なるほど。
1: なんかそのいろんななんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分がなんとかっていう立場になった時になんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか。

0: で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、うんうん、なんか当たり前にできることをディーラーさんメーカーさんは当たり前にできるけど、うんうん、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、うんうん、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちになんかこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、うんうんうん、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、うんうん、まあ、ちょっと業界外れたサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたら、なんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう称え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだから、そういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけ で美容師って永遠に髪の毛をに寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら、3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、そういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、
2: はいはい、
0: なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、
1: なるほど、
0: はい、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度、
1: すごい角度でした。でもものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボでオーイーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあ、ちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: ね、
1: はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義隆さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなっていう。
1: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお

0: 願いします。
1: はい、ウルフルズで笑えれば。
0: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので、
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 全然足りなかったですね。
2: 本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: そ
1: う、
0: ね、それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃないです
2: か。そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください。ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか、
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: ああ、まあ取っといてくれたのね。
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね、
2: 久しぶり。
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、いや実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いやまあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時に、おいおいおいおいって、これ何
1: これ今だっけみたいなね、
0: こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティ

0: ト写真とか宣材写真っていうには、うん、だって証明写真とかって1年ですもんね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうやって言うよね。
2: まあね、うん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
0: はい、
2: 釧路のねあのポム君っていう、
1: うん、
2: カメラマンがいまして、
1: はい、
2: その方がね花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくねライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、
1: はいはい、
2: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
2: ライブとか、
1: うん、
2: ライブ中の写真、あとライブ後の打ち上げの時の写真とか、
1: うん、
2: めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、
1: ね、
2: ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に、
1: ね、
2: 来てもらって釧路からね、
0: いや
2: 奥さんと一緒に
0: そう、
2: 来てもらっちゃって、
0: プロだった、
1: いやすごかったね、
0: すごかった、
2: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんね、あれ、
1: うん、
2: 最初のエコーセンターの、
0: いい、
2: 展望室って一番上4階にあるんですよ、
0: はい、
1: 皆さん行ったことあります？
2: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
1: スタジオみたいだったね、
2: スタジオみたい
1: な、空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
2: うん、そうそうそう、そしてまあ写真の撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
0: いやそう、
1: びっくりじゃね、
0: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうん
1: ね、
0: なんか私たちアーティストみたいな
1: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
0: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
1: もう本ちゃんでしたみたいなね
0: すごい
1: よかった。
2: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでねラジオしてくださいって言って
1: 言ってくれてね、
2: 恥ずかしいね、
0: 恥ずかしい
2: ね、とかあとはそうね、帽子岩の近くとかね、
1: うん、
2: で撮ってもらったり、あと、うん、そうね、商店街、ね、
0: はい、
1: そう、余剰商店街行きましたね、う
2: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
1: ですか。いやね、
0: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
1: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
2: そう、
0: ね、
2: そしてまた網走市民以外だから気づく、
1: うん、あ、そうね、
2: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
0: ね、おー、ここなんだって思ったね、
1: ちょっと意外な場所だったりね、
2: ゲームセンターって、
0: そうそう、
2: 今は亡き、パチンコ屋さんが、ね、飲み屋街のね、
0: はい、
2: 一角にあるんですけどね、そうそう、それは結構意外と網走以外の人が、うん、俺なんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
1: インパクトあるってことでしょうね、
2: そこをだからそれバックみたいなとか、
1: うん、
2: 撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
1: そうだね、
2: 面白かったっすね、
1: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
2: そうだね、
0: いやあれお気に入り、
1: いい写真が、
2: 魚眼レンズみたいな
0: ね、そうそう、
2: うん、あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんですけど、
0: ね、早く見てほしい
1: ね、
2: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
1: はい、
2: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、
1: うん、
2: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、写真も撮ってもらったんです
0: けど、はい、すごい一日モデルだったんですね。
1: そうそうそうそう、
2: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
0: そうですね、
2: この際
1: せっかくだもん ね、
2: 全部撮ってもらおうと思って、
0: そうだわ、
2: うん、そうだ、俺のアーシャ、
0: はい、
2: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
1: 続けましたね。4
0: 年どころじゃなかったんだ。
2: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれた写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうね、もあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
1: うん、
2: 皆さんにも、
1: はい、
2: 見ていただけたらと思います、
1: うん、
2: それじゃあやっていきましょうか。
0: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、800人

0: ゅうさん、まさはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、休校大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸南夫妻のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の大罪っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
1: 見ただけでなれるんだって。
0: 何でもなれば私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、たくみさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バンサジュ、
0: バンサジュ
1: 増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
0: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったって、
1: お、
2: 結果はいかにという、
0: ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所です。
1: あらしたら断食中とかね。
0: ああそうそう、ね、バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね。ジアスサテライト、
2: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね。
0: あの新千歳空港店もそうだし、網走、うん、店もね、うん、最高な空間ですよ。
2: 網走、ね、うん、からだよね。
0: はい、網走
2: からだよね、
0: う
2: ん、新千歳空港に、
0: はい、
2: あのね、お店を持ってるというバーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、はい、ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ド S な俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅、リハラジですということで、
1: あら、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー、本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そして匠くん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
1: いいじゃない。
0: 中国大きいが。
2: いや、もう可愛らしい奥さんで、あっちゃんっていうね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
0: はい、
2: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいは凛としてましたよね。
2: うん、あ、そうだよね。
0: そう、うん、美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね。
0: あ、
1: 意外な一面も。
2: めちゃめちゃ飲むらしい。
0: 飲みたい。
2: いや、そうなのよ。だから今度飲みましょうって言った
0: の、ね、いいのいいの、
2: うん。そして元しのみの住人さんは、週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの。
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの住人さんのバンドメンバーが、
1: はいはい、
2: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あ、そうか、羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ。
2: 寂しいということですね。
0: そう、
2: いや、俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど。
0: そうなんだ。
2: あ、見てみたいけどね。こっちはそんな感じ。
0: はい、はい、はい。ラジオネーム823、
2: はい、
0: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセックシオン、セックシオンにしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中。
1: あら、いいですね、晩餐中。
0: 異端地です、うん。ある曲で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています。
1: うんうん、
0: そして先週のギター談義楽しかったです。うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました。うん、
1: どっちもいい曲だよね。
2: 名曲です。
0: ガソリンって車？
1: そう。
0: はい。え、ギター？

0: 火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
1: そういうことか、
2: バイクの方だと思いますけ
1: どね。ああ、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と遅めの時間に予定されていたんですがなかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました。どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです。後で調べたところ近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
2: あ、なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いててケツメイシって、
1: う
2: ん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
1: 確かにな。
2: なん
1: アロハシャツとかガラシャツとか
0: 似合いそうなね。
1: 着てそう。
2: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
1: 確かにね、
0: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
2: ありますよね、う
1: ん
2: う
1: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です。29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、漢字が読めなかったりかと思ったらネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいかめちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか本当に不思議ですということで、今日も聞けたら聞きますねと。
2: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
1: 面白いですね。
2: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、
0: うん、
2: 楽しみです ね、
1: ね、
2: 坂口亜美ちゃんとかも、
1: ね、そうですね、
2: フリーになっちゃったからさ、
1: ね、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、
0: こんばんは、う
1: ん、昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
2: まあね、写真を、潜在写真を撮ってもらったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
0: はい、
2: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
0: はいはい、
2: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていう話をしましたね。
0: 普通のおじさんです
1: か、ほのぼの
2: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
0: ね、うん、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
1: そうですね、
0: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
2: とにかく子供だけになんとか好かれたいっていう、ね、話
0: の
2: 他 の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいか いから子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、手紙の曲対決ということで、
1: はい、
2: やっていきましょうか。まずはマリリンから。
1: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
2: なる
1: もう情報量が多すぎて
0: 私も何を言ってるかわからないです。
1: あのメモを見ない と、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
0: おーもう結構経ってるね、
2: 16年、
1: びっくり、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けるのか

0: 続けたかっていうのが最後結末になっている物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで
0: そうなん
1: これで
0: そうなんですよっていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
1: はい、続きまして湊さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、うん、この楽曲だけはねものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですねヒップホップでいうこうディスを仕掛けるようなそれぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン何を言おうとしたっけ
2: どうしたんですか。
1: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
1: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていうそんなエピソードもあるらしいです。それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
1: で湊さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM 網走の公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ライブとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけれども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いや、なんか忘れ そうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聞いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが

僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: 送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: うん、いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、もう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: ですね。でも間近で見られたからね。
0: いやーこれはねライブ見てみたいですね。という、バンドぜひノーボアダムズチェックしてみてください。DM 来てます。はい、まさはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないなー。

0: すごいね、
1: バリバリ現役ですよね。
2: いや、すごくないか。
1: いや、そしていまだにあのねライブ
0: ね、まあ、で仲良くてね、
1: アルフィーもそうだしコレクターズもそうだし、あのクオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。
2: 本当に
1: すごいですね。うん、というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
0: ほいほい、
1: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
0: ありがとうございます。
1: いや、このねこの時間ね、本当仕事してたりとか、仕事を終わらせて聞いてくれたりとか、 ね
2: 忙しい時間ですよね。
1: そうなんだよ、ね、結構、あ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
0: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日、札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私港出演させていただきます。その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私港は5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます。うん、北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐々木信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて何言ってんの、足を運んでくださいね
1: 今日みんな調子悪い
2: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから、
1: 春だからね、
2: そうちょっとうとうとしてきちゃった
0: じゃあ次、はい、か予定がある方お願いします。
2: はい
1: 、続いて俺でいいのかな。
2: はい、
1: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリックよろしくお願いします。マリリンはあるんだっけ。
2: あ、私はないです。
1: はい、
2: はい、
1: それでは
2: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念テレビアニメ「鈴宮春日の憂鬱」を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画「鈴宮春日の憂鬱」テレビアニメ20周年記念参加型企画「ハッシュタグ春日歌ってみた」が4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょ、ハレハレ愉快、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube、ニコニコ動画、TikTok に投稿することで参加完了になります。リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた、春日踊ってみたも展開予定だそうです。

0: 投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
2: 参加した方がいいんじゃない、
0: 歌いたいし、うん、歌いもう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいな、
2: 確かにわかるそれは、
0: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、え何あの踊りみたいな風潮だったので、うん、周りはそう、でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: そうか
0: 今
1: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、いいな
2: 俺は長門の役で踊ったよ、
1: 経験者がいた、
0: そういうのやりたい、
2: やるけど、あ、ね、あの鈴宮春日の憂鬱のエンディングでね、はい、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
2: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、う
2: ん、
0: 今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: ね、
0: 過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、さきゅれさん、
0: はい、
2: 鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
2: かっこ白目たくみくん20年、そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、いや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした、しかもこれアニメからですからね原作はもっと経って
1: るってことで、
0: いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
1: ああムーブメントまた来そうです ね、
0: ね、
1: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、あのまあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤メガネがついてくるよってどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、うん、そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回あのメジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、
0: そうなんだ、
2: 熱いな、
1: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
1: ん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ1本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います、もしかしたらあなたのねその一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聞いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか、
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さん、
0: そうですね
1: ね、でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていうそんなニュースご紹介させていただきました、
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたという、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: そうだね、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思い、思いつくみたいなメンバーの
1: 人でも、
2: う
1: ん、みたいなね、
2: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
1: ね、
2: まあ個人の音楽活動、ここまで、ずっとねもう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: ですね。それもあるよね、あとは偉い人なんだよね、ソニーミュージックエンターテインメントの

0: 門
1: あそうなんだ
0: 偉い人なんだよ、
2: ね、偉い人なんだすげえなそれであの世界各国を渡り歩いて、
1: ね、
2: うん、もうガンガン人沸かして、
1: ね、
2: いやすごいですね。いやまあ俺も去年ライジングで
1: ああ見ましたか、
2: カバラ見れてよかったですけどね。いやこれからの活躍も思いますというニュースでございました。
3: ラジオネームドンさんが、はい、今からトロンボーン練習しよっかな、うん、後釜狙ってる
2: 今からが
3: 入ろうとしてる、
1: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるとかねそういう感じで、ドラえもんの真似してる
2: とか、ね、いや
1: 本当だよそんな、ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後はね。
2: ねえ、どんな方か、ね、いやトロンボーンは必要でしょ
1: う。ねえ、
2: 誰が入る、
1: どういう風になるんでしょうね、うん、そこら辺も注目ですね、
3: うん、
1: ですね。
3: あライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
2: ね、うんうん、そうだよ ね絶対出るもんな。
1: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、
2: うん、チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね、はい
3: あしかもチャイナさんドロンボーンって書いて
1: る。ドロンボーン引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
3: 聞いたことない楽
2: 器
3: 出てきた
2: 焦ったのかな
1: もう言いたくてしょうがない。
3: では続いて湊さんの曲かな、
1: ね、はい2曲目なんですが、はい、私ねこの週末、うん、札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。いい札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね。いやすごかった。もう若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺ゼップ札幌中心に、うん、エイトワンオーだったりとか、うん、あとはですね、ベッシーホールだったりとかスピディアチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元制御機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
2: あ、
1: はい、見てきたんですよ、
2: うん、
1: でやっぱりこうクマなイメージがあるじゃないですか、
3: うん、
1: でもライブ見に行った人だけはお姿を見ることができるんです。
3: そっか。
1: ただみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがねクマが出てくる、うん、リハ のインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
2: うん、
1: リハ見ることできるんですよ。
2: うん、
1: で、コレサゴさん音お願いしますみたいな感じで、うん、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、
2: はいはいはい、
1: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞと思ったら意外に綺麗なお姉さんが出てきて
2: 綺麗なお姉さんだったんだ、
1: クマじゃないのねみたいな
3: 綺麗系なんだ、
2: 綺麗なんだね、
1: 声可愛いけど、うん、ちょっと綺麗ながら瞳のね、綺麗系の方が、
2: 綺麗系
1: でもねライブすごかった。本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、で振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって完璧なプロフェッショナルなステージで、
2: いやもうコレサは先生ですもんね。
3: そうですね、
2: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
1: そうだね、
2: すごいもうコレサは先生だよね。
1: でも曲いいもんね、
2: 曲がいいの、
3: 全部好きだもんな。
1: ヒット曲持ってるって強いなって、
2: いいな、ライブ見れたの。
1: いやすごかった、なんかもう一番なんかね、うん、夢中になって見てたから、
3: なん
1: かすごいわ、
2: 意外だね、
1: うん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
2: そう言ってっていうコーナー
1: そうそうそう、
3: そんなに夢中にさせるんだ、
1: いやすごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、
3: うん、いや、うんうん、
1: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、
3: メルさん
1: ただねちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいいうまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもねそれは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながらこういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういう、こう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるようなプレイが見られたりとか、ステージが見られたりとか、だからねインパクト面白かったです。それ23回もやってんだなっていうのが、
2: 23回も
3: やってるんだ、そん
2: なやってんだ、
1: そう、
2: ね、
1: ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、うん、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うんうん、ねいいっすね。いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております。まずはツイキャスから来ているのは、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、ミナットさん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、タクミさんは安藤さん、そして、ドンさんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに1票、
2: ありがとうございます。
1: それで、武蔵さんがミナトさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、ミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。マサハジメさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元庶民の住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大戦さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらは以上ですね、
2: はい、では続いて、はい、局長

0: 安藤さん、マリナさん、こんばんは。ナミヘイです。今日の曲対決は局長に一票を投じます。続いてラジオネーム、休校大雪さんからは、みなとさん札幌お疲れ様でした、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただきました、うんうん、ラジオネーム広島みかんさん、はい、広島みかんす。広島は薄暗くなってきた。月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
2: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
3: ワクワクですね。
2: ワクワクですね。行きたいな。セクシーヨガ。
0: ラジオネーム大空と大地の中ですさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します。ラジオネームマダオさん、港局長に一票、
3: う
0: ん、
3: ありがとうございます。
0: とのことです。
2: おお、一票差で港さん
3: です。おお、ありがとうございます、うん。じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい。先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけに老けてきたなって思ったよ。猜疑心と客観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだ。ところで嘘をついた時ほど寝つけない色はないけど、

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイナーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: 人々はもうロックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね。ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう。攻めてますよね。攻め
3: てる。
2: 難しそう。音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: そうね、難しいですよね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、この曲。
2: ちょっと見てみたい、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: 本当1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気に。一気に、ね、あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら。はいはい、うん、もういい、すごい、あの、まあ、学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、あの、もう愛くるしすぎて、
2: ね、
3: いやもう本当ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、まあ、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子と、はい、と結構内気な、結構真面目系男子の2人がお付き合いするんだけれども、はい、いや、あれいいな、ね、本当に、あの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、
2: そうなんですよ、
3: それが応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なお、リハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
3: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: ゆめりの
2: モナザランジ、
1: お疲れちゃん、
3: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ザイメルです。
3: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィーク、うん、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
3: あれ休みボケ中ですか
1: 明けゴールデンウィーク明けっていう方
3: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
1: は
3: い、
1: 来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、明けて9日ということで、あのアイスクリームの日です ね、 ね、
3: アイスクリームの日
1: という日があるんです。
3: いいですね、
1: はい、アイスクリームの日なんですけれども、アイスクリームって言ったら、有名なのが31ですね、いろんな種類があってという、
3: ですね、レディーボーゲンとかもありますけどね、
1: いろいろありますけれども、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
3: ちょっと
1: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私、あの地元の香川県にいる頃にですね、31で、バイトしてたことがあるんですけど、
3: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
1: もう腕がすごい、
3: あれね、丸にするのすごいっすよね、
1: はい、しかも田舎の
3: 丸くしてくれないとね、
1: 田舎の国道沿いにあったんですけれども、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、開店の時からバイトに入ったら、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
3: すごいですね。
1: 大変だった。なんかね、もうアイスクリームの日だったんですけれども、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど。
3: じゃあ来年。
1: 来年
3: 狙っていきますよ。覚えとこう。
1: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、
4: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
1: ぜひお楽しみにしてください。
3: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: はい、そして後半は、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
3: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
1: アイスクリームの日
3: のネタかどうか
1: 分かんないですけれどもはい、ですね、じゃあそしてですね、
4: NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
1: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
3: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
3: よろしくお願いします。
4: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜ザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと

第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞アカネズアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネズアイメル With ZU Everlasting Love、愛が溢れて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンから、オンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに、茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や、還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家に。
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ、
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっと理数系の、なんか、ね、
2: 計算、統計、
1: そうそうそう、惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: あ、気にします、相性とかで、そう、あの伊手座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: はいはい。私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今の

0: この仕事は乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいませんマニアックな話になっちゃうい
1: いですね、う
0: ん、でも火星の人はだからね、あ、火星はごめんなさい、乙女座の人は、はい、いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
1: よかったです。すごいもうね、数年間すれ違ってたけど
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、光栄です。
1: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、はい、長年活躍されてますけれども、うん、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: まあ、苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、
1: はい、
0: 結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
0: う
1: ん、
0: そうどう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという。
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、
1: うんうんうん、
0: そうね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ爆発
0: なんだよね、うん、生放送は、うん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、うん、いや見る将っていう言葉が今流行っている、うん、一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、うん、あ、じゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが。
1: ねえ、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね、複雑な部分も、仕組みも複雑だったりとか、はい、で、2年半前は、どうすれば棋士になれるかも知らなかったし、もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、でこれって何なのみたいなところから始まり、で、インタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね。やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう。でも、だから2年間ね、本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でも、とってもたくさんの知識を得たし、勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち。本当に戦いの世界で、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まあ、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: 瞬間のなんか美学って言ったらあれなんだけど、あれがね本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
1: うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね、でももうすごくやりきられたということで
0: 本当に ね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
0: はい、
1: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、うん、ね、はい、ね、本当に長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年齢明かされてますけれども
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ、
0: 本当に罪隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、はい、全く、ええ、 もうその

0: 年齢にはもう見えないと言いますか。
1: いや、自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう。ね、
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、はい、ね、
1: 60歳ぐらい。もう一回59歳ぐらい。
0: いや、パッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないな、うんうん、アーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、はいはいはい、そうですよね。
1: そうですよ、ね、
0: まあ、40代の5から、
1: うん、あ、後半って感じ、
0: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
1: ありがとうございます。ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど。
0: ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
1: いやいや、美の秘訣はないな。美の秘訣、あの娘が今ね、この4月から3月からか、韓国にあの留学に行きまして、はいはい、韓国美容大国じゃない。
0: はい、
1: だからね、いろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
0: 全然悩んでるんですけど。行く必要がないですよね。
1: うん、いやいや、そんなことはないけど。でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、あの、心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて、代謝がなくなるのね。
0: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから。
1: もう本当、水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね。
0: 本当に全然落ちないみたいな。
1: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで。できればですけど、週に1回はジムに行って筋トレして。
0: あ、ジムに通われてる。
1: はい、泳いで。うん、まあ、ゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ、週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ、老後ね、老後、あの、元気で人に迷惑をかけないで、
0: あ、健康、
1: 健康、健康で、うん、そうだね、っていうふうに思うから。
0: もう、あの、なかなか、そういう、こう、うん、ラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
1: いいかも。
0: をやってるんで、それでこう激しかったりする、まあ、あの、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、いろいろあるんですけど、最近パフィーに、あの、いいなと思って、可愛い踊りなんですけど、ちょっとドリフも入ってるんですけど、それをこう、ちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
1: ラジオ体操がいいみたいですよね。
0: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
1: でも6時半には起きられないからなっていうね。そこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
0: そうですね、うん、こうちょっと前向きな気持ちで、そうね、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
1: うん、そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、うんうん
0: ですね、
1: はい、
0: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて。
1: ありがとうございます、頑張ります。
0: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
1: そうですね、私ちょっと咳喘息っていうかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、は
0: い、やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
1: は、エアコン結構強烈ですよね、
0: はい、影響がね。私もあの FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
1: あ、はいはい、インフィックスの、
0: はい、で、インフィックス長友情勢ゆめるの、うん、めくるめのめくるめくナイトっていう番組を、
1: うん、くるめ、
0: くるめのめくるめく、くるめの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
1: はいはい、プロデューサーがね、
0: 部長さんで、
1: はい、
0: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違ってもあのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井ゆめるさんだったんだみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、じゃあお祭りに出てくださいということ で朝午前中にリハーサルをやって、外のイベントだったんですけど、でちょっと待ち時間がありますって言って、ファミレスで夏だったんですけど、待ってたら午後になって、気になっちゃうんです、あの、ね、なんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡す

0: すのその人に。
1: 渡すぐらいやったこともあります。
0: へ
1: え、よかったらこれとか、あとちょっと走、ね、あんまり人を見て、はい、言って、うん、変なことになったら嫌だなっていうのもある。言えそうな人だったらすいません、うん、
0: そうだね。なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
1: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
0: まあそうですね、そうですね、ありますね、うんうん、
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
1: ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
0: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
1: あっという間に、うん、今夜はもう岡野美和子さん、はい、スペシャル、
0: ええ、
1: 美和子って感じなんですけど
0: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
1: そういう T シャツあるんですか。
0: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、はい、いやある時ね、ちょっとまあこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、はいはい、あの多分農作業の途中にね来てくださった、はい、なんかお札をね、
1: はい、
0: 5000円札だったんだ、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
1: はい、
0: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、はい、プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ、人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
1: はい、
0: なんかそんな、ね、T シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
1: いや、でも本当に欲しかったんですもんね、は
0: い、
1: その方、
0: いや、本当に。で、しかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
1: うん、
0: もしかしたら、たまたま、まあ、あそこにある5000円って言って、パッてこうやって持ってきてるかもしれないから、人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今、グッズは、今はないです。はい。
1: え、ないんですか？
0: ないです。一時期ね、なんかちょっと、アクスタ作ったりとか、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
1: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
0: ちょっと考えてみたいと思います。
1: みーわごって書いたうちわを作ってこようと思ったんですけど、
0: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
1: ね、
0: うん、
1: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
0: はい、大変ですもんね、はい、
1: 何かのイベントがありましたら、
0: はい、
1: みーわこうって書いた、
0: そうですね、
1: あの手作りのうちわを持参します、
0: はい、あ、ぜひよろしくお願いしますお待ちしております。
1: なんか一緒にコラボまたできることがあれば嬉しいです、ですね、
0: ぜひぜひまたご一緒させてください
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
0: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
1: はい、
0: あの大好きで、うん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
1: うん、
0: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
1: はい、
0: ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちですね、
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です
1: BTS さん、は
0: い、BTS、 もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、
1: はい、
0: 口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、うんうんうん、私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、
1: はい、
0: あのやっぱそう夢は大きく掲げていかないといけないと思いますので、
1: です
0: ね、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 、まあ、空いてたら、空いてたら、空いてたら
0: ね、そうかそうか、はい、分かりました。

0: ですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、はいはい、
1: もちろん存じ上げております。
0: なんかあれですよね、はい、何かコラボできるような、
1: あ、いや本当に本当に、いや、いや、ゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、ね、うん、楽しい企画を
0: あれば嬉しいです ね。
1: なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
0: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、うん、模索しましょう。
1: いや、ぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの、
0: はい、ぜひ
1: 控えめにご期待ください。
0: じゃあよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
2: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あのぐらのテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュ with 岡野都、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジの
1: コネだけナイト。
0: さあ始まりました、エイジのコネタレナイト。先月からお世話になっております、エイジと言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: まあね、
1: アップ
0: の、いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: うん、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします。
0: という2回目でございます。
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方もいらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まで休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はいは
0: い、いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、はい、それは立派な5月病なんですよ。
1: ああ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない。
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうです、そうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、
1: うん、やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう。日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね。
1: はい、世界で見てもそう
0: なんだ。
1: 世界で見てもそうなんです。
0: 日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、ああ、それ、ああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね。
1: うん、うん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そう、いいんですよね。本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あ、ご主人様笑ってるから、
1: うん、もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね。
1: うん、
0: ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしておくことが、
0: ね、そうです、そうです、
1: いいのかなと。

0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: 元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、は
1: い、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうすごく時代を超えて、はいはい、どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するゆめるさんの解説がこの歌は絶対に似合う。
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい。
1: はい、さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです。
1: まあこの曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ。うん、
0: はいはい、
1: 中1の頃なんですけど、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね。
1: 中2病か、中2病ですね。多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
1: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです。女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
1: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、でその中で聴いてみたんですよ。そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなかね、
1: で、うん、その中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が本当にこう分かりやすいですし、すごいスッと入ってきたんです、心に。
0: なるほどな。
1: 中1の私にも、
0: うんうん、
1: でそこからこの曲に励まされて、さだまさしさん聴くようになったという、
0: 思い出の曲じゃないですか。
1: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために、はい、ぜひこの歌をお送りしましょうね、
1: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111
0: がと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナー皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい、うん

0: 人だと絶対に損します。
1: 正解です。
0: 本当に騙されまくっちゃって損します、
1: うん、
0: あとは私が幼い頃から自分にしてきました、
1: はいはい、
0: ことわざがありまして、
1: 教えて、
0: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
1: ありますね、
0: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほどね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋ってて、ゆめるさんの喋ったらもっといい情報をいただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということでエイジのこれざれないと、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんが、その街の歴史とともに、その街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも、 NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね、夜の街、特にそのスナック街を、探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で、今日は、東京の街は、下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね、飲みたいということで、
0: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み、格打ちが似合うようなね、
0: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー。
0: ホッピーを、珍しいですね。
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。で、ホッピーは、ホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや、知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを、焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で、黒セットはビールと同じですよね。はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい。ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい。じゃあ、かしこまりました。じゃあ、ホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、
0: はい、
2: 東京のね、町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど、方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で方角を表してね、牛虎う辰巳のねが、まあ、まあ、北なんですよね。
0: うーん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って、南の方に行って、西の方に行く、はい、ね、牛虎う辰巳っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から、ね、
2: そうそうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
0: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。

0: まあ言えばすぐ分かりますよ。深川。
1: あ、深川。
0: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
1: はい、
0: まあ木場とか、まあ駅で言うとそんなようなとこですけど、うんうん、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
1: はい、
0: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
1: うん、
0: まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ、
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれももともとは人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当に田舎ですよ、うんうんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだ火事になんなかったっていうか、うん、まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: なので江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、家徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川、ちょっと家綱、徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか、うん、食べ物屋さんができたんだけど、
1: はい、
0: 大体それがどんどん変わっていくんだけど、
1: うんうん、
0: このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、これちょっとラジオだから、あの、聞いてる方見えないけど、今、ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の。
1: すごくいい感じのレトロ感も。
0: いや、レトロ感満載ですよ。
1: これもう映画に出てきそうなシーン
0: です。いや、まさにまさに。だから本当ね、あの、建て替わってなくて、古い建物が、あの、もたれかかってこうできてるみたいな。
1: はい。
0: で、そこに、あの、ご飯屋さんから、スナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この、あの、門中にある辰巳新道の、この街をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い街だから、やっぱりね、あの、小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか、80歳、80代のね、ママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの、泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの、勝手に食べ物出てくる。勝手に食べ物出てくるけど、まあ、料金はね、高くない。
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、あの、カラオケもあるんでね、
1: はい、
0: で、だからその小料理スナックみたいな感じ。
1: うーん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね。
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの、行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いい、
0: 居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと映ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね。
1: あ、まあ、
0: 泉とか
1: 映
0: ってるよね。
1: 手前の方に、
0: はい。そうそうそう、泉。もうぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ。もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね。はい、そんなところ。
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのね、お店を紹介して、マルニーって、これ出てないかな、ちょっと写真には。はい、
1: あ、出てます。
0: 出てる。はい、マルニー。
1: はい。
0: ここもね、80代です。で、多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね。あの、そういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: で、お客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう、いう感じですけどね。あと、まあ、そういう年齢の上のね、お店、もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか。かすみさんね。ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな。もうちょっと若いけど、でも古い、いい感じの。

0: のお店ですよ、うんうん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: あのこの門中の、まあ、深川エリア 門前仲町駅の、辰巳新道のこのスナック街、
1: はい、
0: まあそこはね、ぜひおすすめしたい東京の街ですよ。
1: はい。
0: まあもう一つね、地方の話をね、ちょっとしますけど、美保村っていうところ。
1: 美保
0: 村です、村。
1: 村。
0: 茨城県に村が2つあります。はい、
1: うんうん、
0: 美保村と、もう一個わかる？わかんないよね。
1: よくわからない。
0: 東海村。
1: へー。
0: 普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で、美保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、うん、そこでとんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター。競馬好きな方は、
1: はい、
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター。でここでトレーニングされた馬があの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ。で普段はここの厩舎、馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものも違うみたいな、
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね。
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、うん、いろんな税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: あ、美保村穴場です。美保村、
0: そう、それでね、うん、この美保村の、まあ、20軒以上あるところもいい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80ぐらいかな、だからまあ多分20代でこの美保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: はい、
0: で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて食べ物美味しくてよかったですよ。だまずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよね。そこにねコサっていうねお店がありましてね、ここもいいですね。

0: もう素敵ですよ。まああとは他にもいろいろありますけど、おそらく関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、ね、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いや、まあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね、競馬し大好きな人は知ってる街かもしれないけどね。そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね。
0: うん。まあそんなことでね。
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながら、またよろしくお願いします。
1: はい。
0: ということで、夜の街探訪記、今回はこれまでということで、よろしくお願いします。
1: はい。ありがとうございます。じゃあ、NODA、野田さん、また次回楽しみにしてます。
0: は
1: い、
0: そうね。次回は、滋賀の立東トレセンか、また違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上、 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、
3: 未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってますということで、ありがとうございます天狗さん。佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもね、 YouTube も毎日新曲のミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座夢からのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。振り付きでいろんな昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あゆめるの情報は X、Facebook、アメブロなどいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOKE の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみにということで、エンディングは私あかね座あゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイザラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢の

はい、改めまして、アイパーたきぞーでーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーたきぞーが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルデイ、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだよ、みんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人もいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？いや、現場によるか。工期が迫ってる、ない場合は、もう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろ、ゲスト呼びたいな、ねえ。1月に、植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、うん、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで。

でも言ってみてください。ね、いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、なんでも言ってみて、うん、全員が全員 のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん中世、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけ の声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあ行きましょう、あいみょん、あいみょんさんで裸の心で。

よね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。あれでした。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんですか、教えてください。おーというわけでね、まあちょっとねアイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさんや3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、な、こういう風にしてきたとかじゃないよ。3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒。別にいいのか。動物として動物を連れていけばいい。でも連れていくの無理だな。なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今。ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだから。何回か来て足を運んできて、中、猫と顔なじみ、ああ、こいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら、写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか、家族写真撮りたいじゃん。あれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね。なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかねマリとハナって3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、あ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなか、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあ、でももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まで誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃった。

ってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、でそういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するけど、も日付をね変えるの忘れちゃって、じゃ当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、あの申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、ありました、ありました、じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺、その4月、で、そのホテルの分の、お金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするの、してないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうので、しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急にその後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺、出禁になってんのかと思って、俺、マークされてんのかなと思って、まあ、とにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたら、それも請求が来てんのよ。わかる？それも同じ、アゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、ほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなるんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かませてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してると、そうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ

術といえばまだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまためこれね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、こうだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないんで大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ、15日、こっちかこっちか、待って待って待って、ちょっと待って、これ4月10時50分

50分、22、11、50分で終わるよ。こっちか15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うーありがとうよ。ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきます、イトゥーさん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー、そうか、聞こえてるだろう、おい、ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ、確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備、下準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら。警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、分かんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよく分かんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、分かるよそれね、ちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあ、これもまた普通だね、いとぅね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出すいとぅですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなの、いらねえんだから別に、普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと。アイパーさん今日から学生特典満載ですね、そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、うん、全然違う、思ってたのと全然違ったよ、あ、そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だと、でボツにしました、いつです。ああ、そういうことボツネタ、ああそういうこと、こうつかみってことね。あ、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ、苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい、では失礼します。

いや別にハイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥー、やりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。うん、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手な

デオ久しぶりだな、おい元気でやってんのかよ、おい、富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所で再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って一段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めで、あんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になだから、要は無になって、嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね。大丈夫だよ、だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ、おい、そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ不定。わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの、嫌なことだけど弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、 はい、ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞ。

散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、思えばあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず

いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんので聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。ああ、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じして。ねえ。もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから、もう苦手なのって言って何もしないじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ、今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、バクラメ編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく人にはなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ねえ。

のは違うからね、ままだからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。あ、いいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。へー、そうなんだね、昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから、じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望。ありがとうよ。あいぱさん、こんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おう。個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに、完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていて、やりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対、すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習ったことがあるって言ったら、人生に、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思って、すぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望、やめとけよ、匿名希望もよ、無理して、そんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生、私のこと無視しないかなって思いながら、行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃん、そんなの。ねえ。そんな、遊びの時、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ！決めた！決めたじゃねえ！やめちまえ！そうだろ？それは良くないですね。その先生自体も良くない。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は、やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか、でもそんな露骨なことするか、いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ！なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの。嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。いや、俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌、みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん。

大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、暑いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子が麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかって、このカバーしちゃってるから、蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ。いいじゃねえかよ、そういう熱いもの苦手だったんでね、耳サコ。続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おー、ソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おー、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音、なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのは、もっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけど、それまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな。ねえ、まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。ええじゃん。じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんで、スッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと、自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで、食べきれなかったり一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと、私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っていうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまう、苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってなったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。もっと細かな部分まで。

人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって、それ人間だもの、アイパーね、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね、どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思わったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人って今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど6月14日ワイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな、1時間のライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから4月3月、3月か、3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ、また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言うわけじゃない4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでと収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMも聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね、放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: 最近分かったんだけど、はい、そのレディモから番組宛てにメールを送る、
1: はい、
0: メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそうなん
1: です。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこう ね、レディモ通してくるときがあるんですよ、こう転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあるとなしでね、うん、引っかかってくるものは変わっちゃったんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、うん、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろゆきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ね、のピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただいたのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、だいたい、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただいたのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、はい、今日はだその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方もね、
1: はい、
0: お名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: すぐ始まる。
0: そうなのまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけと思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさん から以降のハーティさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってねポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、うん、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、はい、いろいろちょっと、いろんな話をしながら曲かけてきます。
1: はい、
0: って言いながら、一個忘れてました、
1: はい。
0: もう曲の名前言っちゃったんで、うん、いいかな、ポストとかにいいねとかね、していただいてる曲の方のお名前を、はい、ちょっと飛ばしちゃってましたね。いきます、改めまして。X の方でね、その番組の、週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が、X でくどくど出してます。
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど。
0: リポストやいいねをね、してくださってる、放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます。名古屋のミッドヘブ FM7613。水曜日の12時から放送していただいてます。長野の高ぼっち高原 FM さん。水曜日の19時から放送していただいてます。調布 FM さんですね。
1: はい。
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで、週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ねゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: は
0: い、ない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、はい、なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、うん、その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うんね、なので、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで、約1年近く、うん、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の、今や伝説の、うん、レコード会社、レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: またもう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ事務所より本人と、はい、あと、ディレクター、担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するに、ビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、いろんなそういう広告とかも

0: だけど、はい、ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ。その人の手下をやってたということなんですけどね、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、はい、それ以前のすんげえ細かい、うん、自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた、はい、鈴木博之さんが主演取材してくれた昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: うん、6ページにわたり
0: 8ページ、そうそう、それを読んでいただくとして、はい、その次のまあそこにソニアその学生の時と、はい、バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にねの時代ですよ、はい、僕の、うんうんうん、そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、はい、うん、そこの話をしたいと思います、はい、でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、はい、東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でレコードを昔買ってた人はまあ今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面にねついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: う
0: ん、あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: 長渕剛さん、そういう人とかさ、
1: う
0: ん、まあそういういろんな
1: ね、
0: そのいたさそういうセクションだったんですけど、うん、そこの部門の、はい、新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出して、
1: うん、
0: メーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がねまあそもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: 一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったら見てたらフロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、だ今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、ポリドールでこんなレコード企画出しました、で商品化されましたとか、
1: うん、
0: そういうの履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で多分ね5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、でそうでそのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、
0: 吹いちゃった移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよそのレコード会社をね、うん、でまあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表を提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのねアルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、うん、それもう言う全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、
1: うん、
0: まあ将来的なそういうねあの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、
1: うん、
0: 何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、うん、もう幼い頃から思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する
1: 答
0: そう肯定を即答するっていう、
1: うん
0: うん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、うん、それをねでやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですねあのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、オフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: 松岡和彦さんとかね大間二郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で、同じ、あ、6月か。6月にはファーストアルバム、The Best Year of My Life というのがね、発売になるんですが、
1: はい、
0: 君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、うん、結構こんなアルバムがね、社内でね、流れてたんですよ。
1: うん、
0: そんな記憶もありますね。
1: はい、
0: じゃあ、 曲いきましょうかね。はい。

0: ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがね、あのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、はい、で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うんうん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、うんうん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月21日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな、今日はね、はい、シングルってことではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野正夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけれどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して、BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: 渋谷にあったんだけど、オフィスが。で、その、BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ。だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うん、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うん、まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい。で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね。で、さっきは自分がアルバイトをしてた期間に、そのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、はいはい、マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、うんうん、試写する時間があったのよ、はいはい、うん、で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になって、シングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。うん、で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。うん、まあ、まだまだこう、バブルの時代に入る前ね、うん、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1984年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、ここでそのうちの一曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね、聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、はい、カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ。はい、とてもなんかね、ドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲は、トランザムのメンバーでした、千戸川内さんがね、手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーも、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ、聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: まあ、パブリシティって言ってるんだけど、あのアーティスト、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てたその記事とか、うん、そういうのを新聞とかで切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、うんうん、雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、うんうん、あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使いっぱシリ君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその18、6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、うん、でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針出たのが6時半ってなったんでって、いやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、うん、もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、うん、夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、うん、そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、うん、ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、うん、で地下でホテルニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん
1: はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、うん、各地方局にもレコードを送ってたんですよ、うん、あと有線の放送所とかにも、うんレコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、はい、学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社行ったらさ、うん、金曜日の、はい、か土曜の晩かな、うん、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、うん、箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、芦ノ湖でやった、8.11 パゴダっていうね、うん、野外ライブがあったの、ライブイベントが。はい、それで、物販をしに行くと、みんなで。うんうんうん、まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、全員、うんうん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、うん、だから急にお泊まりになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまた自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、うん、普通にプロモーション使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って、うん、1つ500円かな、うん、あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: 曲目とか載ってるとかじゃない、盤面の真ん中の、はい、あれをくり抜いたものがあって、うん、それに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にも上昇のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、お小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで帰りなんか食べていけ
1: と。おー、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うん、翌日、うん、うん、まあそういうチューリップ8.11パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんです、ね、
0: 一応録画しておいたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた、
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のハンハウスはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うん、であの人が当時住んでいた、はい、

0: ションの1階が空いてると。
1: で、エントランスみたいな。
0: エントランスみたいになってて、うん、もうほら、なんていうのあれは、打ちっぱなしになってるわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、うんうんうん。で、そこをロケ地に使って、神田さんのシングルのジャケットを撮ると。うんいうのがあって、まあ、立ち会って、手伝いやってくれって言われて、行ったんですよ、うん。で、その前日に、俺の当時は、まだ神田正輝さんっていうか、うん、太陽に吠えるのドック刑事役でして、うん、俺太陽に吠える好きで、まだ見てたから、その頃さ。
1: あの神田さんに。
0: そうそうそうそう。うん、まあ、太陽に吠えるの、その頃 LP レコードも作ってましたけど、ポリドールの。うん、そういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、で、隣に座ってたね、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや、明日神田さんのジャケットね、撮影付き合いって言われて、手伝いって言われてるんですけど、つって。行ったら、サインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら、冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいう、そういう教育を受けてるから、本当、よほどなんかない限り、うん、サインは求めない、うん、あと、一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあ、いいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
1: うん。まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、うん、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うんで、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、うん。で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね。はいうん、で、その楽曲が「黄昏のプレリュード」というタイトルで、はい、当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん84年の9月に発売になりました、作詞が荒木豊久さん作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね結構コーラスとかにも木戸康さんと木戸康弘さんとかね、うん、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、はいじゃあ聞いてもらいましょうか神田正輝さんで黄昏のプレリュード

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんの、ファンハウス移籍第1弾の、歌手活動再開第1弾のアルバム、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさん当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感は予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、

0: ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、うん、あのまあ、さっき見た太陽に吠えろとかね、はい、あのレギュラー出演していて、うん、でその辺現場とかを追っかけてるあの学研のね、うん、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ、はい、まあ、テレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、うん、ドラマとかさ、うん、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、うん、そこでも結構グラビアとかやったんですよ、うん、だから30代だったんだけどなんか俳優アイドルみたいなさ、うん、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね、はい、で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど写真集も発売したんですよ、うん、このアルバムの出す頃には、うん、だから、まあ、それを多分ハンハウスはなんかのノベルティなのか、うん、あのプレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、うん、大量の写真集を、うん、学研からこう運んでくるというですね、うん、そういう頼まれ事もして、うん、段ボールで何箱買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、うん、運んできましたよ会社まで、うん、そんなこともやりましたしね、で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい、
0: 雨を降らせるという設定で、あの外にあるさ、このなんかあるじゃん、ホースホースつながる、はい、あるじゃないですか、はい、外の、
1: うんうん、
0: あれでもって水撒いたりとかね、上からだから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、うん、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、うん、そこでもうそんなね50年近く前の話ですがでさらにこの当時はね、はい、あのカリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ、
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、はい、まあ、すでに撮影も終わっていて、うん、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、うん、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもなったのか、はい、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、うん、ラジオ局の前に、はい、要するに芸能レポーターが張ってるわけ、うんうんうん、コメント取ろうと思って神田さんの、うんうん、でそこを脱出して、はい、ファンハウスに逃げてくるという、うん、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまで、ね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、はい、まあ、僕ら社内に残ってたものに、うん、物たちにですね、うん、おいこれから神田君がこっちへ逃げてくるから優しくするようにみんな優しくするようにとか言って、優しくせんって言われてもね、僕らが学生バイトはさ、うん、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、うん、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった。うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんの、トモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど。
0: あ、そうなんだ。
1: ね。
0: はいはい。
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして。
0: あ、早いね、それも。ね、すごいね。
1: みんなにええって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど。
0: 本当。で、俺だってなくなった会社の話だ。
1: そっか、そっか。なんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬。
0: はい、うん、ああ、なるほどね。
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方が、はるかに嬉しくって、
0: うん、まあね、
1: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当。
1: で、うん、で、主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、
0: はいはい、
1: 雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
0: はいはい、
1: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
0: うんうん、
1: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
0: はいはい、
1: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。
0: へ、って
1: デビューはいつなのって、いやいやいやいや。デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
0: はい、
1: 私がかつて社員だったレコード会社、
0: はい、
1: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
0: はい、
1: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
0: はい、
1: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
0: はい、
1: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます。
0: はい、なるほど。
1: うん、
0: うん、ね。

0: ムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかなって
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲はかけないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、うん、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、俺武道、舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、
0: はい、
1: でそれがまた大好評で、うん、あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、うんうんうん、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め、石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、で、まあ、自分はその日はどうしたかというと、はい、ね、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、受付、そこの受付にいたのね、
0: うんうん、
1: で、ほら、お花とか届くわけ、はい、あの、飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、う
0: ん
1: うんうんうん、それを受け取って、
0: また楽屋に
1: 運んで、部係の人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと、招待者の受付、うん、招待で来た人の受付で、うんうん、その中にね、突然ね、太陽にほえろで見てた当時、はい、

0: ブルース・ケイジっていう役をやってた、はい、又野誠二さんも来たんですよ。うん、もう案内しましたけどね、こちらどうぞって。招待者の控え室もあったんで、はい、楽屋の方にまた別にあったのよ。五感談ルームが。すごい時代でしょ、それ。
1: すごい。
0: そういうのもやってましたね。まあ、タッチさん結局その年はね、NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども。そしてね、同じ頃に年末になってくると、これ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ。刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、これが今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、ゴジラという映画が復活した時の一作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、挿入歌をね歌ったのね。で、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、はい、これの挿入歌に決定ってでかかったから、それのスピードチラシを作れって言われて、これは手書きでね、あの当時だから、マジック使ってちょっとレタリング考えて、沢口靖子新曲さよならの恋人、12月公開ゴジラ挿入歌に決定びっくりマークみたいなのを書いて、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、そうすると口をかけてくるじゃない、雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用の業界内容の手書きチラシを作ったの、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
1: そうなんですね。
0: そういう係もやってたの、だからもうさ、インクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ
1: すごい
0: 汚れ用の、そんなこともありましたね。で、沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、そのタチさんの武道館コンサート、まあ、舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには。同じ時期に、長木純一さんも武道館公演やってるんですよ、はい。どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないで、いきなり楽屋に現れたの。スタッフルームに現れたの。
1: お一人で。
0: 一人で。来ちゃいましたとか言って現れてさ、
1: ラフ。
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、安子とか言って、お前一人で来たのとか言ってびっくりしちゃって、声出して。ああ、もう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね、見に来ましたとか言って、ね、現れたりとかね、そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ。まあ、そんな話もありましたけれどもね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を、試写を見てきたファンハウスのスタッフは、がっかりして帰ってきたんだよ。これ挿入歌なんてもんじゃないよ、って。何どうしたんすかつって、見ればわかるとか言われて、俺、映画館見に行ったのね。そのゴジラ、普通にお客さんで。そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその、漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽。別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう。だから、このラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、太陽ホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ。決定とか言って、いついつ放送分とか言って、で、まあそれをまたね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、歩いたわけですよ。で、放送日、みんなね、夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、俺もその場いたんだけど、
1: いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな、
1: 変態ソングだったんですね。
0: そうがみんながっかり、はい撤収撤収と言わなかったけど、はい解散みたいな、そのシーンが終わった後にいや、それも思い出しましたね。そんなこともありましたよ。いやー、だから挿入歌という言い方もね。
1: 挿入歌とは。
0: なんぞやという。 ただの小道具音楽になっちゃったからね。言ってみればね。うん。まあ、まだまだちょっといろんなね、そう、加山雄三さんの話とかね、うん、まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね。
1: またね、次回、はい、パート2を。
0: パート2やりましょう、うん、続きを。はい。そして次回はね、ともちゃんもお休みで、はい、で、高島一人でやりますが、
1: うん、すいません。
0: まあ、5月11日に発売の小4時の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事

0: 事も入りますし、うん、高島が取材させていただいた、あの、志保美悦子さんね、はい、
1: うん、
0: あの、もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をした、その話もしつつ、
1: はい、
0: 特集したいと思います、
1: はい。
0: で、今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃に、お亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、
1: はい、うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には、2003年からね、
1: はい、
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ今、目黒区で活動してますが、
1: はい、
0: この二人のユニット、メロキュアとユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと。
1: うんうんうん、
0: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんが、お亡くなりになってしまいましてですね、うん、ちょっとご病気を、うん、まあ、癌だったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います。はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりました、メロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー。
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります。
1: はい、
0: この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います。はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。
1: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきを新たに、ということでおはようございます。はい、ということでどうなんでしょうかね。未だ休みが続いている方もたくさんいらっしゃるのかな。羨ましいですね。でも先週言ってたな、ゴールデンウィークは特に仕事の日だっていうことでね、私も話をしていましたんでね。はい、ということでまあ思い思いのね日を過ごされたと思いますが、ゴールデンウィーク疲れがないようにだけ気をつけてくださいね。はい、ということで5月の9日になりますが、今日ももちろん記念日があります。今日はですね結構シンプルです。なんとね、告白の日なんだそうです。語呂合わせです。5で5、ね、9で9、ね、告白、うまく伝わったから、告白の日なんですね。はい、これね、なんだそれって思いがちなんですが、結構深いみたいなんですよ。告白ってね、たった一言じゃないですか。例えば好きです、付き合ってくださいとか、まあ文字にすると本当に一行でも、その一行に行くまでめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。いきなりね、なんかこう、あ、はじめまして、好きです、付き合ってくださいって、やばい人じゃないですかね。それまでの過程がたくさんあるわけですよ。タイミングどうしようとか、あれちょっと待って、今行ったら迷惑かな、これじゃないかな、じゃあ舞台で言えば舞台が終わった後かなとか、いろいろ考えるわけですよね。これ行って関係崩れる方が嫌だな、どうしようとか、もう脳内で会議がずっと行われるわけじゃないですか。それが止まらないですよね。で結果どうなるのか、言わないまま終わる、まあ、結構多いパターンですよね。これね、あるあるなんですよね。でですね、実はなんかね、誰から告白するかってめちゃくちゃ昔から議論されてるテーマなんですって。もう遡りますよ。日本で言うとね、古事記、遡りすぎだよっていう話なんですが、これかなり昔の話ですけれども、イザナギとイザナミという神様出てきますよ。

ね、いわゆる国生み国を作る神様、日本を作る神様ですが、でこの二人ね、最初うまくいかなかったんですって。なぜかというと、女性のイザナミから声をかけたそうなんですね。まあ、どう言ったかちょっと私は分かんないんですが、で女性側から言った場合うまくいかなかったそうです。じゃあどうしたかというと、今度は男性側のイザナギが声をかけたんです。そしたらうまくいって最初の島、淡路島が生まれたというような話があるらしく、いやもう本当に神話レベルですけれども、まあどっちから言う問題っていうのは結構あるみたいなんですよね。古事記にも書かれてるぐらいですから。まあこれざっくり言いますと、昔から男から行け、告白しろみたいな文化ってあったじゃないですか。うん。いや、でもこれね、現代でもやっぱありますよね。なんとなく男性の方が言うのが自然みたいな空気。ですが、まあ面白いところで世界を見ていくと、まあ日本では男性が告白をする流れになってます。空気になってますが、海外は別にそんな単純でもないみたいなんです。例えばフランスなんですが、ちょっとロマンのね、国なんですけど、フランスって告白の文化があんまりないんですって。って思うじゃないですか。どういうことかというと、好きですとかいう宣言をしなくても自然と関係が始まっていると。フランスってそういう感じなんですって。だからなんだろうね、これどこが境界線か分かんないので、やっぱりこう恋愛上級者なのかなっていう感じですよね。そうなるとね、逆にアメリカなんですが、めっちゃくちゃはっきりしているそうです。 Will you be my girlfriend? っていうね、あなたガールフレンドになるみたいな。まあはい、もう契約ですと。うん。まあとにかく OK なのかノーなのかをはっきりさせると。で、どっちかというと日本はこの中間だそうです。告白をするという文化はあるけれども、タイミングとか空気をめっちゃ読むと。だから一番難しいパターンになるということなんですってね。まあ実際にこの告白という行為なんですが、自分の気持ちを、まあ当たり前ですけど外に出す行為ですよね。で、これってね、やっぱり告白したことはね、ある方はね、思ったと思いますが、めちゃめちゃ怖いですよね。だって、言った瞬間に結果が出ます。OK なのかもしれないし、ダメかもしれない。でも言わなかったらどうなるのか、ずーっとこれが OK だったのかどうかもわからないわけですよね。これどっちが怖いかって話なんですが、でね、人って面白いもんで、言ってダメだったことよりも言わなかったことの方がずっと残るじゃないですか。うわあ、あれあの時に言っとけばどうだったんだろうなとか、言っとけばよかった、やっとけばよかったみたいなね。やっぱ人生においてもやらなかった後悔が人生終わる時にものすごく残ってるという、そういう調べもあるぐらいですから、これやっぱ恋愛だけじゃないですよね。やっぱりね、ああやりたいなって思ってやればよかったとか、あとは恋愛で言えば断ればよかったとかね、それは商談だったりとか、例えば誰かの誘いだったりとか、で、あの時、ああ、ありがとうって言っとけばよかった、なんで俺言わなかったんだろうとかね、まあ全部同じだと思うんですよね。だから告白の日って、恋愛の話だけっぽく見えるんですけれども、実は言葉にするかどうかの日なんじゃないかなと思います。はい。じゃあちょっと簡単に現代の話していくと、今って告白の形も変わってますよね。まあ若い子なんか特にそうですけど、なんか LINE とかで付き合ってくださいとか言うそうですね。あと電話で告白するとか。いや、なんだったらなんかスタンプを送って、スタンプの吹き出しで付き合ってくださいとか。なんか、いや、なんかそれぐらいみたいらしいんですよね。で、まあ、あとは一番怖いのは既読スルーがもう怖いですけれども、見てるよねっていう、そういう状態で止まってしまったりとか、なんかそういう告白の断り方っていうんですか、うん、っていうのもあるみたいですよね。でも昔はもうその場で結果がわかるから、OK かダメかもわかるわけです。今は保留ゾーンみたいなのがあって、うわ、羨ましいって思う。まあ進化なんですかね、これね。対価なのかよくわかんないんですけれども、まあ結局どの時代も、まあ、LINE のスタンプ使おうが何しようが、まあ伝えるかどうかっていう、まあそこが一番のポイントになってくるわけですよね。はい、ということで5月9日告白の日でもあります。まあ好きっていうのもそうですし、ありがとうっていうのもそうだし、ごめんねっていうのももちろんそうです。まあ全部出すかどうかなんですよね。まあ古事記の時代から現代の LINE までずーっとやっぱり変わらず同じことをやってるわけなんですよ。まあそう考えるとやっぱり人間って変わってないんだなーなんて思いますね。昔のなんか記憶 DNA 体に残っているねものがね、未だに続いているわけで、そんなに大きく変化してないよなんて話をね、以前もしたこともありますけれども、まあまあまあ告白にしても形は変わってるけれども、まあやって

っていること言葉を伝えるということはあんまり変わってないなという感じですね。なのでちょっと告白の甘い思い出思い出しましたでしょうか。私もですね、つい数年前、まあ恥ずかしながらすごく若い子に思わず告白してみました。何言ってんのってすごい顔で怒られましたけれどもねただ言って後悔しなかった。これ言わなかったらずっと後悔するなと思ったので、なんか頑張って言ってみました。なんかこう、あ、そうですよね、こんな年上ですからねって思いましたけど、言ってよかったなと今は本当に思ってます。はい、っていう考えると、まあタイミングとかいろいろ考えますが、まあ言わない後悔の方が後々残るなと思いますので、まあ思ってることはね、まあ嫌なことではなくね、まあ感謝の言葉なんかね、すぐ言えばいいと思いますしね。好きっていうのも、まあ別に付き合ってじゃなくてもいいと思うんですよ。その思いを伝えるのはいいんじゃないかなと思いますので、感情はね、表に皆さん出していってください。僕はそっちの方がいいと思います。なので今日は告白の日にかこつけて、告白するもよし、だと思いますんでね。一応なな、誰かをね、呼び出せてもいいとは思います。頑張ってください。そういう方でいらっしゃったらね。はい。では今週はこの曲からスタートしていきます。湘南の風、晴れ伝説。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さあ、先ほどは告白の日なんていうお話をさせていただきましたが、もう一つ大事な日が近づいてきてますよね。わかりますか？そうです、明日は母の日なわけです。母の日ですよ。これ元々はアメリカから始まった文化ですね。ある女性が亡くなったお母さんを思って教会でカーネーションを配ったのがきっかけ。それが母に感謝を伝える日として広がってったというね、そんなような話があります。でもちろんですけども、日本でもね、定着しておりますカーネーションを贈るとか、まあ何かプレゼントを渡すとか、ちょっといいご飯に連れて行くとか。でもね、これ毎年ちょっと思ってるんですけど、やっぱ照れくさいんですよね。男性なんか特にそうなんじゃないですか。私は毎年のように、まあ紫陽花を送ってたんですね。なんで気づいたら、なんか原生林のようにとんでもなく紫陽花が大きくなりすぎちゃって、びっくりするぐらいな感じになってましたけれども、まあまあまあ、それを切らずにね、ずっと育ててくれていたっていうことにね、感謝なんですが、やっぱこうプレゼント渡してありがとうっていうのって、なんか照れくさいと。普段そんなに言わないのに、この日だけ急に言う感じっていうのがね。いやでもね、もちろん感謝はしてるんですよと思いながらも、なんとなく恥ずかしさってありますよね。多くの人がそうかなと思いますが、ちょっとね、ここで面白い話なんですが、子供の頃ってやっぱり普通にできてたんですよね。何も考えずに、お母さんありがとうって書きませんでした？小学校の時にお母さんの似顔絵を書いたりとか、手紙を書いたりとかね、やってましたよね。あれ、大人になると急にできなくなるんですよね。なんでなんですかね距離ができているのか、照れが増えているのか。でも多分一番はこれなんじゃないかなと。いつでも言えると思っているという、なんかそういう感覚ってあるんじゃないかなと。だからわざわざ言わない。でもこれって逆で、いつでも言えるからこそ、ちゃんとタイミングを作らないとずっと言わないままになると。で、母の日ってそのためのきっかけとしてはとってもいい日なんじゃないかなってすごく最近は思うことが多いですね。普段言わないことをちょっとだけ言ってみる人、まあ別に大げさじゃなくてもよくって、まあ本当にありがとうもうなんだかわかんないけど、ありがとう。まあ LINE でもね、いいんじゃないかなと思います。いつもありがとうねっていうね、この感覚でいいんじゃないかなと。でもそれだけでもちゃんと伝わりますよね。はい。まああとね、世界の話ちょっとしてみると、母の日って国によって全然違うんですって。日本とかアメリカはカーネーションが定番なんですが、例えばタイだとね、ジャスミンの花を贈るんですって。それも理由があって、ジャスミンって純粋な愛の象徴なんですって。なので、愛の象徴として贈ると。韓国だと母の日と父の日を一緒にして両親の日っていう日があって、カーネーションを両方に贈る文化があったりと。あとですね、ヨーロッパの一

部では母の日ってしっかり休ませる日ってなってるそうです。家事とかを全部やらせない、一切やらせない、子供や家族が全部やる日になってると。なんかね、国によってはそういうような母の日の使い方をしてるみたいですね。でもこれはめちゃめちゃお母さんとか嬉しいんじゃないですかね。うん、子供が全部やってくれて、そして料理なんかも作ってくれて、お母さんいつもありがとうなんて、うん、なんか大きなねプレゼントを渡すことではなく、なんか母の苦労も合わせて分かってくれるみたいな、それそうですよね、同じことやったらね。うん、そういう意味ではめちゃめちゃこう感謝につながっていくんじゃないかなと思いますね。これは結構取り入れてる人も多いんじゃないでしょうか。なんかご馳走する人もね多いとは思いますけども、全部やってあげるっていうね、はい、なのでこれも広まるといいんじゃないかなと思います。でちょっとリアルな話で言うと、お母さん母親ってめちゃめちゃ細かいことを覚えてるんですよね。子供の頃に言った一言だったりとか、なんかそれこそあれですよね、今では動画で撮れるけれども、子供が初めて立った時とかね、ハイハイしてたのが立った、うわーとかで、何気ないなんか出来事だったりとか、こっち忘れてんのに母親とか父親ってよーく覚えてますよね。あんたさ小さい頃こうでさ、あの時こんなことがあってさ、よく泣いてたよねとか、突然泣き出したのよとかって、え、そんなことあったなんていうことをね結構ね覚えてますよね。うん、まあ、逆に言えばたった一言でもちゃんと残ってるよということだからこそ、まあ、ちょっとした一言も意外とこう覚えててくれたりとかするので、ぜひね伝えてあげた方がいいんじゃないかなと思いますよね。でさっきあの告白の話ちょっとしたんですけども、重なるんですけど、人って思ってるだけだとやっぱり伝わらない、これ当たり前ですよね。一番忘れがちなんですけれども、どれだけ感謝してても、どれだけ大事に思ってても、言葉にしないと相手には全く届かないですよね。でも逆に言うと、言葉にした瞬間にちゃんとやっぱり届くようになると、やっぱこうすごいシンプルな流れだなと思いますね。はい、まあ、5月ってねこういう日も続きます。告白の日もあるし、母の日もある、なんか言葉にする月間でいいんじゃないかな5月は。そんな感じもします。まあ、恋愛でもいいです、家族でもいいです、友達でもいいです、なんかこう思ってることをちょっとね言葉に出して外に出してみると、それだけでも関係性っていうのはね変わることはありますからね。はい、でちょっとだけまた話変わって、母の日ね毎年何かあげればいい問題あるじゃないですか。カーネーションとか食べ物、ちょっとしたねプレゼントいいですけれども、答えシンプルで、ちゃんと考えたんだなっていうことが伝わる、そしてこれが伝われば何でもいいんじゃないかな、高いとか安いとかそういうことじゃなくて、プレゼントを選ぶ、あ、この店に連れてってあげようって思う、ね、カーネーションもそうですよね、花屋さんに行って選ぶわけですから、そういう意味ではちゃんとあなたのことを思って考えて選んだんですよと、自分のためじゃないんですよという、その気持ちが伝わるっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思います。はい、なんで昨年はそんなこと言いながら母の日に私何もしませんでした。ちょっと反省をしているので、今年はどうしようかな、なんかいい案ありますかね。まあまあまあ、もちろんなんかお花買ってこうかなとは思いますけれども、まあ家事とか全部やるとかそうなるとなかなか大変なので、まあぜひあなたがねやっている母の日のプレゼントの仕方とか母への感謝の仕方とかあったら教えていただきたいなと、そんな風にも思います。まあとにかく母は強しですね。なんで明日の母の日には、まあ、何かしら感謝を示していただきたいかなと、してあげたらいいかなと思っております。はいね、ぜひやりましょうね、私もやります。では続いてはこの曲をお届けします。これは母にも聴いてほしいなって僕も思う曲です。メティス、母参加。

0: 送りしたのはバンプオブチキンでメーデーでした。
1: 森正則の目覚ましラジオ。
0: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、今週なんですが、先週に引き続きまして伊藤隆くんの後半の部分を皆さんお聞きください。どうぞ。
2: 今なんちゃば
0: くではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ、実際に足を運んで習おうって思うこと自体が、多分ね、役者の界隈の中でも数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに行きたかったの？日本で学ぶってことではなく。
2: いや、なんか僕その当時海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、で

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。ベースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京都という愛称でも親しまれ、将来は NFL 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

リスナーの皆さん、アローハ、ノリエグリーンです。ここからはコスメライターでもある私ノリエグリーンがお伝えするハワイの美容についてのお話をさせていただこうと思います。よくいろんな方から質問をいただくんですが、日本にいると美容ライター、コスメライターというお仕事は雑誌などを読んでいると身近に感じるのではないかと思うんです。でもノリエさんはどうしてハワイでコスメライターをしているの？なんて聞かれることがよくあるんですけれども、それはハワイのコスメに惹かれているからなんです。ここハワイでは古代ハワイアンの時代から強い日差しから肌を守るためや艶やかな黒髪を維持するために、今のコスメの原型ともいえるオイルや洗髪料が使われていたんです。その原材料はククイナッツだったり、レッドジンジャーだったり、ココナッツオイルだったりします。ハワイ特有の花や植物としておなじみのものばかりですよね。例えばハワイアンコスメとして人気が高いボディクリームやハンドクリーム、これはココナッツオイルにマンゴーバター、そしてノニやサトウキビなどハワイの明るい太陽の下で育つ植物やフルーツが原料になっているんです。またこれは女性ならすぐに分かっていただけるのではないかと思いますが、フェイス用のパック、粘り気が必要ですよね。そのために化学的な増粘剤を使う一般のコスメとは違って、ハワイでは主食として食べられているタロイモを粘りを出すための素材として今でも使用しているコスメの会社があります。私もちょうどこのコスメの会社工場を取材させていただいていた時に、担当者の方から食べてみることもできるよなんて言われてびっくりした思い出があります。そうなんです、ハワイアンコスメの中には食べることすらできる安全な化粧品があるということなんです。こんな風に自然で安全な素材は

どれもハワイという大地が育んだものです。そんなハワイという芳醇な空間が、香り高い花や色鮮やかなフルーツ、そして栄養ともなるオイルなどを生み、それが私たち女性のキレイを作るために力を貸してくれているということなんです。ハワイアンコスメはハワイという大地の自然の恵みそのままなんですよね。私たちの体も肌も髪も自然の一部だからこそ、ハワイから生まれた、このハワイという大地から生まれた素材で作られたハワイアンコスメ、それにコスメライターとして私は惹かれているんです。これからもハワイの大地から生まれた石鹸やバスソルト、シャンプーにコンディショナー、ボディクリームにハンドクリームなどなど、おすすめのアイテムをたくさんご紹介させていただきたいと思っています。今日はハワイアンコスメの魅力について、コスメライターでもある私、ノリエグリーンがお伝えしました。それでは皆さん、アローハ。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。5月17日日曜日に開催されるホノルルトライアスロン、舞台はアラモアナビーチパークを中心に広がる美しい海と街並み。スイム、バイク、ランの3種類を組み合わせたこの大会は、初心者から上級者まで楽しめる人気のイベントです。距離は本格的なオリンピックディスタンスから気軽に参加できるスプリント、さらにリレーやキッズレースまで、バリエーションも豊富です。青く穏やかな海を泳ぎ、海沿いの風を感じながらバイクを走らせ、最後はワイキキの景色を楽しみながらのラン。まさにハワイならではのロケーションで楽しむトライアスロンです。当日は早朝スタートとなりますので、参加される方はコンディション作りもお忘れなく。観戦だけでも十分に楽しめるイベントですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今年の春、ホノルルでスポーツと自然が織りなす特別な一日を体感してください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 7時になりました。5月9日土曜日、しびれトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。さあどうしました？
0: もうゴールデンウィークが
1: 終わりました。
0: 終わりました。
1: 終わったけど、まあゴールデンウィーク明けてからの平日っていうのはね、まあ、ちょっとだけだったので、またこの土曜日日曜日っていうこの休みの時間がね、比較的早くやってくるっていうのは、まあ、ゴールデンウィークにもう慣れた人からすると、ゴールデンウィーク終わってもまだちょっとだけ休みが早いっていう喜びはあるっていう希望をつなぎながらこの土曜日までやってきたんじゃないでしょうか、
0: ね、そうだね、うん、ゴールデンウィークの終わりがもう日曜日とかだったらね、
1: そうそうそう、
0: 1週間頑張らなきゃってなるもんね。
1: そうなんですよ、まあ、まあ休みの取り方によってはね、この平日も休んじゃって超大型連休で、まあ、明日までっていう人もいるかもしれないですけど、
0: ね、
1: そうなると月曜日しんどいね。
0: あ、いやでも本当になんかあれだね、私は社会人になった時にね、
1: うん、
0: どうして社会人は夏休みがないのかっていうのがね、すごい謎だったんですよ。
1: 確かにね、
0: このゴールデンウィークが、まあ、社会人の夏休みみたいな感じになってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: 一番長い休みみたいな、
1: まあね、なってます ね、
0: でもさ、1ヶ月ぐらい休みたいよね。
1: あってもいいと思うんですけどね。どうなんだろう ね、その、まあ、でも超大型連休があると仕事にちょっとこう戻るときになかなか大人は戻れないのかな、
0: ね、
1: まあ、まあ子供たちも学校の勉強にちょっとこうブランクがあるとね、なかなかちょっと本調子いかないなみたいなのありますけど、
0: まあね、
1: 学校はそんなにね、まあ、あったそのちょっとこうなんだろう、なかなか、ね、あの調子出ないなっていうのがあっても、まあ、そんなに問題ないですけど、仕事の場合だとやっぱりね、いきなりちゃんといつも通りを発揮してくれないと困るみたいなのは。
0: でもほら、海外の人って1ヶ月ぐらい休むじゃないですか、バカンスを取るんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: それがその日本に来てる外国の方たちを見てて、あのうち昔その宿坊やってたんで、外国の方がねよく泊まりに来てたんですけど、この人たちは大人なのにどうしてなんかあのこんなに休んでるんだろうみたいな。日本人はなんかすごい観光地行っても、なんかその有名なとこだけツアーでバババって見て帰るみたいな、もっとゆっくりすればいいのにみたいなことを言われてたんですけど、いやだって休みがないし取れても1週間だしって思ってたんですよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: でも海外の方はね、のんびりとそのバックパック旅行で、なんかあの一都市になんか2週間ぐらい滞在してみたいなことするじゃないですか。なんでなんだろうってすごい思ってた。
1: そうね。

0: かもしれない ね、
1: ね
0: もうちょっとゆったりと余裕を持ってっていうのでもいいんじゃないか、ちょっとぐらい仕事で失敗したって別にいいんじゃないかね、あのちょっとぐらいラジオで噛んでもいいんじゃないかっていうね、
1: おおらかにね、
0: おおらかにな
1: ってもいいような気がする。
0: そうね、
1: あと昼休みにあのシエスタ、
0: ああそうよね、
1: お昼寝時間、
0: そういう言葉がね、なんかあんまりこう浸透してないもんね。まあ、お昼寝という言葉自体はあるけど、そのなんかなんだろう、社会人とかになったらないしって、
1: そうそうそう、なんかそういうのをこうちょっとね組み込んでいって、働き方をね、こう楽に働けるように、
0: 寝転びながら働いてもいいじゃないか
1: っていうね、そうそうそうそう、そういうのもいいんじゃないかなって思いますけどね。
0: あの仕事中にねずっと例えばまあ 何時間か7時間とか8時間とかの労働の間ずっと立ってなきゃいけないお仕事ってあるじゃない。
1: そうそうそう、
0: ああいうのはもうなくしていってもいいかなという気は
1: しますけどね。そうだよね、座っていい時は座るとかね、
0: まあ、忙しい結果ね、そうなっちゃう場合はもちろんあるかもしれないけど、でもね、あのレジをやってる方々だったりとか、まあ、昨日もねそのご飯とか食べに行った時に、まあ、基本的にほら飲食店みんな立ちっぱなしじゃないですか、注文取りに来られる方もね、奥でお料理作ってる方も、別に座ってもいいんじゃないのって、
1: いいと思う、
0: だからそういうのとかもね、もう少し柔らかくしていってもいいかなっていう気はするけどね。
1: ねえ、あとあの学校で飲み物を飲んでもいいようにしてほしいなと思った。もう小学校から
0: だいぶまあ今は変わってきてるから
1: ね
0: 特に夏場とかだったら違うのかもしれないですけど、我々子供の頃は基本的に飲み食いはもうそのお昼まで絶対ダメでしたもんね。
1: ダメだった、もう水しかダメだった、ね、そのね水道のお水だけだった。
0: そうそうそう、そこら辺とかもね、もうちょっとなんかそう我慢する意味がないというか、
1: そう、
0: あるもんね。
1: ね、
0: 謎なルールというのはまあね、変えられてきているものも多いですけれども、まだまだ残ってる気もするからね。
1: そうね、あ、謎ルールってあるよね、学校とかでもね、
0: なんで守らなあかんねんみたいなやつね。
1: ね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、今日はですね、まあ、テーマが謎ということで、はいはい、そういう日常を思ってるようなことをぜひ教えてほしいですよね。
0: 教えてほしい、送ってください、
1: はい、リクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲も送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えて送ってくださいね。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日はですね、まあ、謎にちなんだ曲たくさんかけていきたいと思うんですけども、この曲からスタートします、細田守監督作品竜とそばかすの姫のテーマ、まあ、仮想空間で、お舞台に謎の歌姫ベルが歌うこの曲です。初めて映画館で見た時このファンタスティックな映像も相まってね、一気に引き込まれたことを覚えています、ミレニアムパレードベル、 You

0: お送りしたのはミレニアムパレードベル You でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は8日大勢が判明し、イギリスメディアによりますと、国政与党労働党と最大野党の保守党が大幅に議席を減らしました。進行で右派のポピュリスト政党リフォーム UK が最大の議席を獲得する見通しです。国債と借入れ金、政府短期証券を合わせた国の借金が昨年度末の時点で1343兆8426億円となり、10年連続で過去最大を更新しました。財務省が発表したもので、前の年度末に比べ20兆1271億円の増加です。税収は増えているものの、物価高や金利上昇で政策経費が膨らみ、借金に頼る財政運営が続いています。政府の情報活動の司令塔機能強化を目指す国家情報会議の創設法案が昨日の参議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は市民への監視強化の懸念を踏まえ、プライバシーを無用に侵害するような情報収集を行わないための方策も検討すると述べました。その上でスパイ防止法の制定に向けた検討を加速する考えを示しました。先月25日から今月6日の大型連休中に高速道路で発生した10キロ以上の渋滞は287回で、去年の同じ時期から23回減少しました。このうち30キロ以上の渋滞は去年と同じ21回でした。東日本高速道路の担当者は渋滞の減少について、悪天候の影響や混雑日を避けて移動が分散した可能性があると分析しています。アメリカオクラホマ州で動物好きの20代の女性が納屋を改造し、キリンのそばで一夜を過ごせる民泊を始めました。これは現地メディアが報じたもので、キツネザルとの民泊を試したところ好評だったため、キリンのヨシを迎え入れました。女性はキリンが大好きで、子供時代の夢を実現したということです。民泊を TikTok で紹介したところ全米で人気となり、車で23時間かけて訪ねてきた家族もいるそうです。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。9日は低気圧が北海道付近を進み、気圧の谷や寒気の影響を受けるでしょう。沖縄は梅雨前線の影響で雨が降り、雷雨や激しい雨になるところも。九州、中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信はおおむね晴れますが、山沿いの一部でにわか雨がある見込みです。北陸、東北、北海道は昼頃にかけてところどころで雨や雷雨、風も次第に強まるでしょう。最高気温は平年並みか

0: いところが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: さて、5月9日の今日のシビルトーン、テーマは謎でございます。
0: はい、なんかニュースの中でも謎なのあったね。
1: ありました。
0: なんかキリンと一緒に民泊、
1: う
0: ん、いいね、めちゃめちゃいいね、
1: 素敵ですね、うん、どんな感じなんだろうね。キリンってまあ動物園でね、メジャーな動物ではあるんですけど、うん、身近で見られることはあんましないからね。
0: そうね、ちょっとアップで見ると若干怖い私。
1: ああ、うん、そうね、印象がちょっとなんだろう、動物って大体こう犬っぽい動物、猫っぽい動物と鳥みたいな感じでね、うん、まあ、猿、鳥、犬、猫の系譜っていう感じじゃないですか。
0: そうね、
1: うん、うん、なんだけどちょっとキリンってじゃあどれに属してるんだろうなみたいなんで、近くで見るとまた印象が変わるかもしれない、ね、
0: そうだね、うん、
1: そのまあ科学的なとかっていうことじゃなくてね、うんうんうん、なんとなくの自分の印象として、
0: はあ、うん、そんな気がする。
1: 面白いよね、や行ってみたい気もしますけど
0: ね。行ってみたい、うん、さてさて、皆さんからね、いろんなメッセージいただいてるんですが、こちらチャタのお父さんからいただきました。はいはい、小谷さん、岩佐さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ごきげんよう。
1: ごきげんよう
0: 今日のテーマ、謎について、
1: うん、
0: そういえば怪しい古物やうちの店では、うんうん、謎の生物も売っています。
1: え、
0: 特定の年代の方には分かると思いますが、ケセランパサランの瓶詰めです北海道ではよく採取され、江戸時代の書物にも記載があります。
1: うん、
0: おしろいを食べて成長すると言われており、植物由来なのか動物由来なのか未だに解明されていない謎の生物です。
1: うん、
0: 謎の生物が大好きなので仕入れた次第です
1: ケセランパサラン、妖怪とも ね言われたりとかあります
0: よ。ケセランパサラン売ってんの、
1: すごいね、
0: 買いたい。
1: ケセランパサラン、あれってなんだっけ、開けちゃダメなんだっけ、
0: 見たらダメなんだよね確かね、
1: じゃでしたっけね。なんかそれもなんかなんだろう、話とかにもよるよね、その伝承みたいなんとかに。
0: かでも瓶詰めだもんね、
1: そこにいるんだけれども、うん、見ちゃうとよくない いなくなっちゃうよとか、そういうのなのかもしれないね。でもシュレディンガーのケセランパサランですよ
0: ね、え、うん、いや缶詰だったら開けちゃダメわかるけど、瓶詰めは見えるんじゃない。
1: ああなるほどね、
0: マリモン北海道で取れる
1: まあまあまあ、
0: 白いマリモみたいな
1: 絵とかで書いてあるケセランパサランはね、ちょっとなんかマリモに似てるといえば似てるやつもあるよ ね、
0: うん、
1: すごいね、欲しいね、
0: ねえすごいとんでもない謎が来た、
1: すごいですね、
0: うん、
1: 解明されてない系のやつだよね、
0: 解明されてない系、
1: 素敵ですね、
0: はい、
1: でもロマンがありますね。
0: ロマンがある、
1: 僕も好きですよ、
0: うん、そういう私も大好きです、めっちゃいいね、
1: ちゃんと育ててなんか管理とか餌とか、まあ、おしろい、
0: おしろいあげてるのかな、
1: ねえ、
0: ねえ、
1: うん、
0: このおしろいはよく食べるとかあるのかな、
1: あのかな、
0: うん、
1: おしろいっていうのを入手するのもなかなかちょっとなんかね、
0: そうね、どこで買ったらいいんだろうみたいな、
1: うん、
0: ベビーパウダーでいいのかな、
1: そうそうそう、ね、似たようなものだとしても、うん、ベビーパウダーって書いてあったらなんか違う気がすんなみたいな ね気もするしね、
0: うん、
1: 面白いね、
0: こちらガリンペロさんからいただきました、はいはい、今日のテーマ謎ですが、うん、消える靴下の謎です洗濯機に入れたはずなのに干す時には必ず片方なくなる、あれどこへワープしてるんですか、
1: 謎ですね、
0: 高確率で片方を失っています、
1: 謎ですね、
0: これね、これね、
1: あと靴下さ、なんでさ穴あるの、うん、
0: それはさ歩き方が悪いんじゃない、
1: 歩き方かな、
0: うん、人によってあれだよ、女の人はちょっとやっぱり角度があるから、親指の爪のところから多分穴が開くと思う、
1: まあ、爪はね、
0: うん、引っかかるからね
1: っていうのは分かるんですけど、うん、かかとが破れるんですよね、
0: かかとにすごく強く力を込めてるんじゃない、
1: そうな
0: 歩くときに、
1: まあまあそうね、靴の減り方とかでもね、靴底の減り方も歩き方とかあるけど、
0: そうね、
1: いやそのね、なんで破れるのかっていうのはね、
0: うん、
1: 僕はその靴下業界に投げかける問いでもあるんですよ、
0: うん、
1: ある程度破れる場所っていうのが決まってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ、その女性の場合は親指が破れやすいとかね、
0: はいはい、
1: 男性かかと破れるじゃないですか、
0: うんうん、
1: そこをもっと強くしてくれよっていう、
0: あー
1: 強くしてんのかな、
0: ね、
1: してるんだけどもなのかな、
0: いやでもねそれはね、靴下専用の機械のあれだと思う、うん、その丸編み機っていうのがあるんですけど、
1: はあはあ、
0: こうなんかその形で編んでいくんですよ、
1: はあは

0: 靴下の形に編んでいくからそこだけ補強したりっていうのは難しいんじゃないかな。
1: 難しいのかな、
0: ぐるぐる回りながらこう編んでいくから、
1: まあ、中にはあるかもしれないですけどね、破れにくいよみたいな
0: の。親指カバーは売ってる、女性用の。
1: あ、そう。
0: 親指にそのちっちゃいカバーを履いて、うんうん、その上から靴下を履くっていう。
1: まあ、靴下はね、破れてたら恥ずかしいじゃないですか、ちょっとこうお座敷に上がるような時にね。
0: そうね、
1: 靴下破れてるみたいになると、とっても恥ずかしいから、そうはなりたくないんですけど、すぐ破れるんですよ。
0: 破れるね。でもなんか前テレビ番組でなんかそのフランスの人の、あの靴下を調査したら、みんなおしゃれな人もみんな靴下に穴が開いてたっていうのを見たことがあって、あの靴を履いてる文化の人ってまあ脱がないだろうって思ってるから、多分日本人よりも破れてる確率が確かに、ね、高いんじゃないかなって。
1: 部屋の中もその靴で入る文化海外とか多いですもんね。
0: そうそうそう、
1: そうか、日本人より油断してますよね。
0: そう、日本人はもしかしたら脱ぐかもって思ってるから、ちょっと恥ずかしいなとか、これはやめとこうとか思うんだけど、油断してる。ヨーロッパの人は油断してる。
1: そうね、
0: 別
1: にあの許してほしいな、破れてても。
0: ああ、まあね、
1: そう、なんかそこでこうあの人破れてるわみたいにならないでほしいなっていう、
0: まあね、
1: 願い。
0: 私は必ず1回は縫いますけどね、破れたら。
1: ああ、まあそうね、
0: 穴は、補修する。今補修しない人も、安いやつとかはね、捨てる人もいると思うんだけど、
1: まあ物を長く使う意味ではね、補修した方がいいよね。謎ですね。靴下、消える靴下も謎だし、
0: 消える靴下も謎だし、
1: 破れちゃうのも謎だし。
0: そうね、
1: なんとか解明したいところ
0: ですね、靴下の謎。
1: 皆さんからも謎に思ってることね、ありましたらぜひメッセージ送ってください。さあ、それでは続いてこちらのナンバーをお送りいたしましょう。ブリトニー・スピアーズ、トキシック。

0: 謎のメッセージは来てますか？
1: たくさん、たくさん来てますよ。
0: はいはいはい。
1: こちらね、よしおっちゃんからいただきました。うん、福島県の須賀川市ウルトラ FM でお聞きということですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: なぜかわからないんですが、スーパーにこれを買うと決めて行ったはずなのに、うん、気づくと値下げシールを貼った商品を買ってしまい、優先して買わなきゃいけないものを忘れたのを帰宅するまで気づかないことが多いの、なんでだろう、なんでだろう。
0: そうね。
1: メッセージでございます。ありがとうございます。
0: うん、これ買いに行ったはずなのに、その目的のもの買わなかったみたいなのってよくありますね。
1: あるね。よくあるね。
0: よくあるね。まあでも値下げのものを買うことは損してないと思うんで、ね、
1: 悪くないよ。
0: それは買ったらいいと思う。
1: 買い時だもん。むしろ変更していいよ。
0: いらないものだったらさすがにですけど。
1: あ、ね。
0: 普通にお得に買えるものは買ったらいいと思いますけどね。
1: そうね。その中でメニューを考えるとかね。
0: そうね。ただそうなんだよな。だメモとかしていけばいいんですけど、ついそれをね怠ってしまうというか。
1: そうね。今だったら携帯で簡単にメモができるからね。
0: めんどくさいんですよね、それも。
1: 自分を信じてるんだろうね。あ、まあ、それは忘れないだろうみたいな。
0: だったらそれはあるでしょうね。普通にそれ買いに来たんだから忘れるはずないみたいな。
1: ね。
0: でもちょっとそのね、なんか買わなきゃいけないから買いに行こうみたいな、ちょっと義務的なね、気持ちなんていうのはね、値下げの嬉しいテンションにね、もうすぐ消されちゃうから。
1: そうね。
0: そこは信じてはいけない。
1: あとですね、あの、なぞなぞでもいいよって言ってたので、なぞなぞいただきました。おほほ
0: ほ。ありがとうございます。
1: はい、こちらはね、伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんからです。
0: はいはい。
1: 消防署で、好きな太陽系の惑星は？というアンケート、はあ。いつもトップになるのは次のうちどの惑星でしょうか？ほほほ。1、水星。うん、2、木星。うん、3、地球。4、火星。水星、木星、地球、火星のうちどれでしょう。
0: 消防署で人気なの、
1: うん、消防署で人気。
0: 火星は違うでしょう、火を消すから。
1: ああ、そうね、
0: 関係あんのかな、
1: うん、消防署
0: 関係あんのかな。字だけの話だからね、火星の火っていうのはね。消防署、消防署、消防署、消防署、消防署、消防署、消防署といえば、火を消す、はしご車、ホース、一番人気の太陽系、太陽系、
1: 消防署、
0: うん、
1: 消防署の、
0: うん、
1: 消防署の、
0: 消防署の
1: 電話番号は
0: 119か。1、お、わかった。
1: はい。
0: ああ、なるほど、そういうことか。ああ、地球。
1: 地球、正解です。
0: 1位地球ってことか。
1: そういうことですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: 119。
0: はあ。
1: 面白いね。
0: 面白いですね、
1: うん。
0: よくできておる。
1: ねえ。
0: へえ。
1: これ、ぜひ、他の人に試してほしい。
0: そうですね。うん。
1: うん。
0: なるほどね。
1: ねえ。
0: 一時期いいです。好きですよ、僕それ。
1: いい問題。
0: うん。悪い問題だったらね、かなりの剣幕で怒ったりしますけどね。この穏やかな僕が、うん、悪い問題の場合はもうかなりの剣幕で。
1: よかった。
0: 怒る場合もあるんですけど、今のはいいですね。好きですね。
1: 龍神姫さん、ありがとうございます。こんな感じで。
0: ねえ。
1: なぞなぞもぜひぜひ。
0: 怖いよ、怒られたなと思ってね。
1: 怖い、怖い、怖い。
0: ぜひ送ってください。ね、面白い。
1: 面白いね。ルラパンさんはね、うん、運のいい人悪い人と言いますが、運とは何だろう、謎すぎですって。
0: なんか
1: ちょっとこういう大きな謎も。
0: そうね。諦める理由みたいなところはあるよね。運っていう言葉は。
1: なるほどね。まあ運が悪かったし、しょうがないな。
0: そうそう。諦めがつかないことに対してよくわからない運という何かが ね作用したんだろうみたいな。
1: でもなんかソシャゲのガチャと一緒で、結局はみんな同じ確率なんだと思う、
0: うん、人生はソシャゲのガチャと一緒ですか。
1: 同じ同じ確率確率ですよ、
0: まあ、収束していくのはね、そうそうそう、試行回数を重ねれば収束、
1: そういう

0: 収束していくって、それはそうです、それはあるからね、そうだったのか、謎ね、皆さんも謎に思ってることだったり、まあ、謎かけでもいいですし、ぜひお待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困った

0: ている起業家の人となりや、これまでの歩み、事業に向き合う思いを対話を通して丁寧に伺っていく番組です。今週は先週に引き続き、武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんをゲストにお迎えしております。今週は宇都宮さんの事業内容やこれからの展望についてお話を伺っていきます。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、宇都宮さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前半では現在行っている事業内容やどのような方を支えているのかなどについてお話を伺っていきます。では武州美里空手スクールでは具体的にどのような事業を行っておりますでしょうか。
1: はい、武州美里空手スクールはですね、美里町を軸に、ここ深谷市、それから児玉郡の上里町ですね、はい、において、まあ、3拠点で今教室を展開しております。で、まあ、相手はもう本当にちっちゃい子から、一番ちっちゃい子っていうと年中さんからですね、67歳ぐらいの方まで今指導しているわけですけども、まあこれからもですね、いろんな幅広い年代に対して健康っていうのを、まあ、軸に、空手道を通じて運動の楽しさを皆様に提供するために活動していきたいと思っております。
0: ありがとうございます。そうすると美里町でも深谷市でも、
1: はい、
0: あともう一つ
1: 上里、
0: はい、はいろいろ場所曜日とかによって違うということですか。
1: そうですね、はい、曜日で練習場所、はい、場所と時間も書いてやっておりますね、
0: はい、なるほど、はい、ちなみに極真か、ね、先週お聞きしましたけど極真空手という内容のことだということを伺ってましたけれども、はい、これは球を取っていくというような感じで、はい、行っていくような感じですよね。
1: はい、そうですね、はい、最初入門したては皆さんですね、無球、球がない状態でね、はい、入ってくるんですね、
0: はい、
1: 白帯から入ってきます。でそこから最初の昇級試験っていうのがあるんですけども、
0: はい、
1: そこで、受かるとですね10球っていう球を与えられます、
0: はい、
1: で、色がですね白からオレンジ、青、黄色、緑、
0: はい、
1: 茶色、そして段になると初段になると黒帯が与えられるような、まあ、そんな段階的なシステムになっておりますね、
0: はい、なるほど、楽しみですよね、
1: はい、
0: やっていることがこう目に見えて結果がついてくると、
1: ね、はい、
0: なるほど、わかりました。ではこの事業をスタートした時の一番のこだわりがあれば教えてください。
1: はい、私がですねこの事業空手道場ですね始めるにあたって一番こだわってたのが、やっぱり同じような空手道場さんは他にもたくさんあります、
0: はい、
1: でその中で、まあ、先週もお伝えした通り私がこう大人になってから空手を始めたので、まあ、いわゆる20年30年やってる大先生にですね、
0: はい、
1: やっぱり追いつくわけはなくてですね、じゃあそこを違う観点からできないかっていうで始めたのが、武道にですねやっぱ運動学的要素っていうのをちゃんと取り入れて、
0: はい、
1: まあ、理論的にちゃんと説明できるような指導者を最初目指したんですね、
0: はい、
1: 武道のイメージですけども、まあ、私がもともと抱いてたイメージなんですけども、こうなんかざっくりというか、まあ、こんな風にとか、
0: はい、
1: まあ、こういう風な感じでやるみたいな、バシッとやるみたいな感じ、まあ、他のスポーツでもそうですよね、
0: はい、
1: なんですけども、もうちょっと子供たちにでもそうですし、まあ、私のように大人になってから始めた方で もう分かりやすく丁寧にできるように、
0: はい、
1: もっと理論立てでですね運動学をの観点から見た運動指導、空手の指導を心がけていったのが、まあ、なんか差別化っていうところにもまたつながるんですかね。
0: はい、なるほど、結構そうですよね、ざっくり教わっていくっていうのが結構、はい、スポーツというよりも武道とかってイメージがあるかと思うんですけどね、そこをちゃんと理論を入れるような感じでやってるということですかね。わ、はい、かりました。では事業を通じてお客さんにねどのような価値や安心、こういったものを提供したいでしょうか。
1: はい、お客様への価値なんですけども、はい、まあ、お客様って言っても、まあ、門下生というか道場生、会員さんってね、まあ、いろんな呼び方してますけども、
0: はい、
1: やっぱり空手をやることによってこう、まあ、 明るく楽しくハッピーにっていうのが第一でやってますから、
0: はい、
1: まあ技術でこれ覚えなきゃいけないあれ覚えなきゃいけないとかね、もう皆さん会社とか学校

0: 生活で、疲れた後に来るわけですから、それをこうなんかさらに追い込むようなわけではなく、まあ来てよかったなっていうね、今日来て元気になって帰れたみたいな、そういう価値が与えられたらいいなとか思いつつ、その価値をじゃあ与えるためにはどうすればいいのか、はい、そんなところを毎回こう試行錯誤、毎回同じことはやらずにこう指導しているっていうのが、まあ、うちの強みでもありますね。
1: なるほど、そうですよね。あの背景も違えば、そのね、午前中午後にやってきたものも違ってきますしね、はい、なるほどなるほど。ちなみにですね、女性男性比この比率なんかもどれぐらいなんでしょうか。
0: まあ、学生においてはですね、はい、やはり男子が多いですね。もちろん小学校中学校高校生と、まあ、女子もちらほらいらっしゃいます。ただ大人に関しては、まあ、最近はですね、男性と女性5対5ぐらいになってきたんですけども、はい、最初はね、本当8対2の割合で、なんと女性が多かったんですね。
1: そうですか。
0: 男性がほとんどいないっていう。
1: 女性の方が興味があるということですか。はい、不思議ですね。
0: え、
1: それはなぜだと思いますか。
0: やっぱり健康志向っていうのが、こうコロナ禍の後に強くなってきたのが一番なんじゃないかなと、思っております。
1: そういう方たちはもともとやってた方ですか、それとも新規というか初めての方。
0: まあ、稀にですね、はい、こう昔子供の時空手をやってたっていう人がいますが、
1: はい、
0: 本当1人2人です。ほとんどが、まあ、違う競技をやっていた、あとは今まで運動なんてしたことなかった、
1: そうですか、
0: 文化部だったとか、もうそんな人ばっかです。
1: あ、そうなんですか。なんかね、ちょっと敷居が高い、空手なんて聞くと敷居が高いから、でも結構それは宇都宮さんのところでは、じゃあやってみようかなって入りやすい雰囲気があるんでしょうかね。
0: そうです、その雰囲気を作るのに、まあ、いろいろ試行錯誤して、はい、頑張りましたけど、まあ、それがうまくはまってですね、はい、今女性が非常に多く活躍している道場になっております。
1: わかりました。では宇都宮さんが現在特に力を入れていることは何でしょうか。
0: はい、力入れているのは言葉のこう、まあ、我々指導してますから、はい、言葉遣いとかあるんですけども、はい、よりそのじゃあ言葉遣いっていうのをこう研究してですね、
1: はい、
0: 今ちょうど私も今勉強しているところなんですけども、ね、例えばこう否定的な言葉は言っちゃいけないのは当たり前なんですけど、実は励ましている言葉が相手を傷つけている場合もあるんですね。だからこれは人によって変えないといけないんです。で、人にはいろんなタイプがありますから、はい、その辺をしっかりとですね、まあ、指導者自ら学んで、指導していく、まあ、これが今技術もまあ、なんていうんですかね、パンチ打ったりキックしたりとかの技術もそうなんですけども、
1: はい、
0: 指導者がその人にかける言葉をめちゃくちゃ意識してですね、指導してますね。
1: なるほど、はい、頑張れがね、厳しく感じたりとかもあったりとか聞きますし、
0: はいはい、
1: そうですか、やっぱり言葉ってね、言霊というから、
0: そうですね、
1: 結構難しかったりするんでしょうかね。わかりました。それではここで一曲お届けします。宇都宮さん、選曲のナンバーをお願いいたします。
0: はい、ではタキシードで Do It お願いします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、企業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんです。後半では未来今後の展望についてお話を伺っていきます。それでは宇都宮さん、5年後10年後の宇都宮さん自身の目標はどのようなものでしょうか。
1: はい、まあこれですね、いつも私ね、実は会社員を、同じ会社を5年以上続けたことがなかったんですね、20歳の頃から、はい、最初に入った会社は3年で辞め、次の会社は5年で辞め、うん、一番最後に長く続いたのが5年半っていうふうにですね、はい、うん、コロコロコロ変えてきたんですが、まあこれ捉え方でですね、まあいろんなところにこう挑戦したりしてる、ます、してきました。
0: はい、
1: まあ今からそうですね、5年後、私はですね、まあもちろん空手道場っていうのはもっとこう活気にぎやかにしていきたいっていう思いがあるのと、個人的にはですね、ちょっとこう講演ですね、講演っていうのはこう人前でこう話すような、あ、お仕事もですね、少しこう取り入れていきたいなと思って、まあもうちょうど5年後を目指して今ね、ちょうど勉強しているところなんですね。
0: はい、
1: はい、
0: 講演活動、
1: はい、
0: ああそうですか。ちなみにどういった内容をお話ししたいんですか。
1: はい、今私がちょうど学んでるですね、ペップトークというものがございまして、
0: はい、
1: このペップトークっていうのは言葉で、相手の背中を一押しする、目の前の相手のこう心に火をつけるみたいなですね、
0: はい、
1: そういった、まあ、手法があるんですけども、
0: はい、
1: それを今こう学んでおりまして、まあ5年後、いやいやもっと 10年後もですね、もっと幅広い世代、スポーツ、いろんな人、地域、はい、社会にですね、こう広げていきたいっていうのが今ちょうどやりたいところなんですね。
0: なるほど。ペップトークってちょっとお聞きしたいんですけども、
1: はい、
0: これはどういうふうにお伝えするんですか。研修とかそういう感じですか。
1: そうですね、研修とかセミナー形式で、うん、はい、伝えるような内容になりますね。
0: 特に宇都宮さんはどんな方たちを対象にしてるんですか。
1: はい、まずはですね、こう自分の得意なスポーツ指導者、監督やコーチっていう教育的立場にある人をこう、まあ、一番の経験がありますので、
0: はい、
1: そこを主体としてやっていきたいっていうのが、まあ、これからもですね、うん、思うんですけども、まあ、ゆくゆくはですね、
0: はい、
1: こう全然こう関係ない人、例えば、まあ、学校の先生とかですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと自分の畑を越えたところ、あとは企業でいうとこう経営者の方々とか、はい、管理職の方々においても言葉がけって非常に大事で、言葉一つでもしかしたら生産性が上がればそんないいことはないわけですから、
0: うん、
1: そういった言葉の力をですね、はい、皆様に伝えていきたいと思って今ちょうど活動しているところでございます。
0: わかりました。では今後新たに考えていること何かありますか。新メニュー、新事業とかそういったものありますか。
1: はい、新メニューに関してはそうですね、今ちょうどこう行政に、まあ、今三里町ですね、
0: はい、
1: 三里町に対してですね、こう運動のプログラムみたいのも、うん、提供したりしております、うん、まあ、内容的にはですね、ストレッチポールっていう、皆さんね、はい、ご存知ですかね、ストレッチポールっていうのがあるんですけども、はい、これを使ってこう心と体を整える、
0: うん、
1: まあ、それも先生がこう、ね、手取り足取りではなくてこう自分でも自宅でもできるような内容をお伝えして、体を健やかにね、健康を取り戻していこうっていうことをまあ、ちょっとやってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、もうちょっとですね、大きな意味でやっていきたいなと思っております。
0: なるほど。ストレッチポール、うちにもありますよ。
1: あ、本当ですか。
0: はい、3つぐらいありますかね。
1: ありがとうございます。ストレッチポール の講師でもあるんで、教会の人間なんで。
0: そうなんですか。なるほどなるほど、興味深いですね。はい、ただゴロゴロしてるだけでこう整うかなとかっていうのに、さらに何かこうね、はい、きっと、はい、教えて

0: くださる感じなんでしょうかね。
1: はい、そうなんです。
0: わかりました。では宇都宮さんがね、支持される大きな要素はご自身で何だと思いますか？
1: あ、私が支持されるイメージですね。
0: はい、
1: まあなんか自分で言うのも恥ずかしいですけど、小学生の頃からですかね、
0: はい、
1: まあ、元気はなんか人一倍あったっていうのと、こうなんか人の懐に入り込むのが得意でですね、例えばこう近所の商店街があったんですよ、
0: はい、
1: で焼き鳥の屋があってですね、その焼き鳥屋の前を通るとですね、私は、まあ、わざとってわけじゃないですけど最初はね、こう、まあ、自然にというか、
0: はい、
1: まあ、自分がこうなんか人に会ったら挨拶しろって親から言われてたんで、元気よくこんにちはとかね、こんばんはとか言ってたらですね、
0: はい、
1: なんとですね、こう鳥のね、串をこうプレゼントしてもらえるんですね、
0: はい、
1: こうただですよ、
0: はい、
1: こうサービスで、
0: はいはいはい、
1: 食べてけみたいなね、なんかそういうのに味を占めてですね、こう挨拶っていうのを覚えていったんですけども、
0: はい、
1: まさか大人になってこの挨拶っていうのがね、武器になるとは思ってなくて、本当ね、挨拶してるだけでね、極端なこと言うとですね、挨拶してるだけで私授業がうまくいってるんじゃないかなってね、思ってますね。
0: はい、挨拶ってすごいですね。
1: 挨拶には力がありますね。
0: やっぱ人をつなぎますよね、
1: はい、
0: 挨拶するだけで。その焼き鳥をね、挨拶するためにもらったっていうのすごいな、すごいな。
1: お金を稼ぐ力があると思うんですね、挨拶にはね。
0: なるほど、すごいですね。一つそのキーワードのようになりましたね、今ね。そうですね、わかりました。では宇都宮さんの事業の未来、こちらについてね、どのような予測を立ててますか？
1: はい、まあ私の事業の未来というか願望ですけども、今指導者っていうのが、まあ、私含め4人いるんですが、
0: はい、
1: まあ、その方々はやっぱりまだちゃんと、ね、サラリーマンで本業があっての上でのこう指導になってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、今大人の方が、ね、こう会社辞めてっていうのはなかなか私みたいにはいかないでしょうから、今ちょうど小中学生高校生の子がですね、まあ、だんだんとこう道場を手伝ってくれるようになってきたら、
0: はい、
1: 本当にこの道場の指導っていうのも任せていきたいなと思ってて、
0: はい、
1: でゆくゆくはまあ別に私じゃなくてもこう、まあ、同じようなレベルでこう指導していけるような人がいれば、まあ、そこも一つなんていうんですかね、こう働き口の一つになると思うし、なんかスポーツでお金を稼ぐっていうのが一般の人に言うと、やっぱ、なんで空手で、空手でご飯食べてるんですかみたいな、そういうこと言われるんですけど、実は、簡単つっちゃうとあれですけども、結構ね、夢があるんですよね。っていうのは、みんなやってないから、こう、できるんですよ。例えばこう、ね、じゃあコンビニでね、こう、今から始めるっていうと、みんなやってるから大変だと思うんですよね。
0: はい、
1: だけど、みんながやってないことこそですね、なんかこう、未来があるかなと思ってて、それをこう、空手が好きになってくれた、まあ、子供たちに、
0: はい、
1: なんか本当に、まあ、仕事として、ね、しっかりビジネスとしてですね、こうやっていけるこう入り口みたいのをこれから作っていけたらなと思っております。
0: 空手の、ね、道場というと、私の子供の頃は確かにあったと思うんですね。でも今子供が減ってるから難しいのかななんてちょっと思っちゃったりもすると思うんですが、それが逆にチャンスだと。
1: そういうことなんですね。
0: 確かに子供少なくても大人がいるということですもんね。
1: はい、まだまだやりたい人はいっぱいいるんですよ。
0: いますもんね、
1: はい、
0: でしかももう皆さん元気ですしね。
1: そうなんですね。
0: なるほど、わかりました。では AI とかデジタル化についてどのようなお考えをお持ちですか？
1: あー、 AI デジタルね、最近出てきますよね、
0: はい、
1: AI に関してはですね、こう、まあ、共存だと思ってて、
0: はい、
1: 例えばじゃあ指導をね、こう AI ができるかっていうと、まあ、あと本当100年200年後の世界だと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ例えばこう事務処理とかですね、こういうのはもう AI すごい使ってたりとか、今までその言語化できなかったところを AI にお願いして、小学生でも分かる表現にしてなんていうとですね、まあ、本当に非常にうまい具合にね、表現してくれるんですね。
0: そうですね、
1: ただ、まあ、それに頼り切るとですね、こう誰でも作れちゃうんですよ、はっきり言って空手の先生じゃなくたって、じゃあ AI 見せればもう情報は誰でも届けられる時代なんで、
0: はい、
1: まあ、そこをこう我々みたいなこうしっかり技術まで学んだ人たちがですね、こう見て AI、まあ、修正してこう、うまく AI を使うっていうのが大事なのかなって思っております。あとデジタルに関しては、昔はビデオその教本ビデオなんていうと、こう VHS のね、こうガチャってやつね、懐かしいですね、
0: はいはい、
1: あったんですけど、でその後にまあ CD、DVD あったんですけど、もうそれもなかなか今 DVD をわざわざこうデッキにセットして見るっていう煩わし

0: さんいないわけですよ。
1: そうですね。
0: そうすると何ができるかというとスマホで動画を撮って見せる、はい、これが一番早いですね、
1: はい、
0: で子供たちもそれが一番刺さるので、そういったこう言葉で指導っていうのもそうなんだけども、もう動画を送るんでこれを見て真似しましょうっていうのが一番早くて確実なのかな。 AI とデジタルの共存がこうやっぱこれからも武道においては大事なんじゃないかなと思っております。
1: なるほど、はい、あの指導者の方としてはね、特にそういう意味では助けになるものだなというふうに感じますよね。
0: はい、
1: もう一個別の視点で考えたときに、例えば特にデジタルの世の中になってきて、私が気にしてるんですけど、ストレートネックとかね、
0: うん、
1: 姿勢が悪くなるとかね、
0: はい、
1: 巻き方のようになる、
0: はい、
1: こんな方いっぱいいるかと思うんです、空手では結構そういったところの、ね、姿勢に関してとかってどんなアプローチがあるかなってちょっと聞きたいなって思いまして。
0: なるほど、
1: はい、
0: 空手に関してはですね、まあ、よくから、まあ、武道は姿勢が良くなるって言われます、うん、
1: はい、
0: それはいろんな空手の立ち方型みたいのがあってですね、
1: はい、
0: うん、それをやってれば自然によくなりますね。あの体幹トレーニングもなってますから、わざわざ腹筋背筋腕立てなんてしなくても、立ってるだけで厳しいこうなんていうか、まあ、稽古ですよね、
1: はいはいはい、
0: 鍛錬みたいなとこがあるんで、まあいいんですけど、ただそれには非常に時間かかるんですね。武道っていうのは1年2年でこうできるようなものでもないので、
1: はい、
0: じゃあそこで、大事になっていくのが、さっきこのストレッチポールっていうお話キーワードを言いましたけど、
1: はいはい、
0: ストレッチポールとこう武道を掛け合わせて、分かりにくいところをこの姿勢、まあ、要はストレッチポールにこう寝ると背中まっすぐになるんですよ。この感覚を持ってこの型をやってみてください、この動きをやってくださいって言った方がしっくりくるんですよね、
1: はい、
0: こう空手のじゃあこの立ち方やってください、こう姿勢曲がってますよって言われてもね、やっぱりしっくりこないんですよ。だけど一回ちょっとストレッチポール使ってみてください、この感覚を持って立ってみてくださいって言うと、まあそのね何分かぐらいはですね意識できるんで人間が、
1: はい、
0: うん、だからそこの運動のところ面とあとは武道の面をこう掛け合わせてやっていくことによって姿勢っていう意味が伝わるっていう風に、はい、まあ、時短ですよね、いわゆるね、
1: なるほど、
0: 合理化してやってます、うちの稽古は。
1: あの要するに立ちながらもちろん練習するけれども、はい、ストレッチポールを使って寝て、ね、
0: まず寝てもらって、
1: そこからその上に乗って、
0: そう、
1: まあ、このねストレッチポールのことが分からない方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、こう棒のね棒のとか長いような、はい、あの丸円形もあったり半円形もあったり、
0: そうですね、
1: それを床に置いてその上に寝る、
0: はい、
1: そこから肩をこう、
0: そうですね、背中の感覚を、はい、あ、まっすぐってこういうことだよねっていうのを脳に覚え込ませてから、じゃあ立ってやってみてください、はい、その感覚で合ってますよってやった方が、
1: はい、
0: 理解が早いですよね。
1: なるほどなるほどなるほど、すごい、ストレッチポールでそうやって使い方があるんですね。
0: あ、そうなんです。
1: はあ、ちょっといいですね、わかりましたそういうことなんですね、わかりました。それでは告知事項があれば教えてください。
0: はい、5月5日の子供の日に、5周年というところでですね、空手の演舞をやりました。で、そこで非常にこう、いろんな方が来てくださってですね、マグロの解体ショーの前だったもんですから、こう皆さん拍手喝采でね、イベントを生活をさせることができました。で、これからもこんな、企業さんのイベントだったりとか、あとは、地元のプロレス団体のこうリングの上で空手の演舞をしたりとか、あとはお祭りとかで演舞をするとか、私たち結構あるので、まあ、もし武州美里空手スクールっていう文字を見たらですね、あ、うちなんだなっていうね、ところを見ていただければなと思います。
1: わかりました。それでは宇都宮さん、2週間にわたりワクワクするお話伺えてとてもとても楽しかったです。また機会がございましたらぜひ遊びに来てください。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはFirst love is never returned. Good morning.

本日は武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんに事業内容やこれからの展望についてお話を伺いました。宇都宮さんの人柄や事業に向き合う姿勢が少しでも伝わっていたら嬉しいです。来週から2週間ゲストは株式会社友人代表取締役松本光春さんをゲストにお迎えし、対話を通してその魅力やストーリーを伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 中央薬局グループ、地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
4: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マル得商会が午前9時をお知らせします。

愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、